Oh.

0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。
2: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: FM 川口をお聞きの皆さん、おはようございます。久慈あかりと
1: 新井勇気の
0: いい話聞かせて、パーソナリティの久慈あかりです。
1: 新井勇気です。
0: 本日第2回の放送です。新井さん、
1: はい、
0: 先月の放送をお聞きのファンの方、はい、いかがでしたか？
1: いや、もう何人かに聞いたんですけど、うん、みんな口を揃えて言ってたのはガチガチでしたね。

0: そうだったんですね。
1: 本当その通りだったんですけど。
0: で、実はですね、メールでたくさんの方からご感想をいただいております。そのいくつかをご紹介させていただければと思います。
1: はい、
0: くじあかりと新井由紀のいい話聞かせてスタート。

0: これ本当は30分なんですけどね、はい、1時間の内容に感じていただけたなら幸いです。そんなお二人のやり取りに癒される一方、お話のコーナーでは時折伝わってくるお二人の自然体のお姿やお人柄が感じられ、より一層次回の放送も楽しみになりました。嬉しい時間をありがとうございます、ということでいただきました。
1: ありがとうございます。じゃあもう一つ読
0: みます。はい、お願いします。
1: ラジオネーム梅吉さん、新しいラジオ番組のスタートおめでとうございます。新井勇気さんがラジオ番組のレギュラーにというだけでも嬉しいのに、宝塚歌劇の初期の空組が大好きで、当時の舞台をよく見に行っていた私にとって、久慈あかりさんとのラジオ番組の共演は夢のようです。久慈あかりさんは記憶に残る素敵な娘役さんでした。
0: ありがとうございます。
1: ということでね、この話僕あの直接ご本人からも聞いてたんですよ。
0: はいはい、
1: いやだからすごいね、あの当時から久慈あかりさんのファンでもあったということで、
0: 嬉しいです、はい、まさかこんなところで多分つながるなんてって思ってくださっているかもしれないです ね、 ね、
1: うん、我々も嬉しいですね。
0: 本当に嬉しいです。ぜひこれからも応援してください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ではもう一通読ませていただきます、はい、お話面白かったです。これからも楽しみにしています。川口は私が初めてバイトで家庭教師の仕事をした場所です。家庭教師のお宅に伺うまでの道で畳屋さんがあったり、小さな町工場があったりして、温かい感じの町だと覚えています。とても懐かしく思い出しました。30年ぐらい前でしょうか、幼稚園受験の家庭教師だったんですよ。友達が社長している会社で人手が足りなくて単発で手伝った時の話です。また川口に行ってみたくなりました。由美さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごいゆかりがある方で
0: ね、すごいですね、うん、また行ってみたくなりましたというのがすごく嬉しいお言葉ですね。
1: はい、ぜひお越しください。
0: 川口に。はい、そしてもう一通。
1: 関西からリスラジを利用して聞きました。穏やかなあかりさんとゆうきさんの声をエアポッツで聞きながらウォーキングに出ています。30分ほど聞いてベンチで休憩して折り返して帰ってきました、ということでね。
0: いいですね、運動にもなるし。
1: いや最高じゃないですか、
0: いやそんな風に使っていただければ私たちも嬉しいですね、
1: は
0: い、
1: しかも全国からね聞いてくれてるということ
0: で、本当そうです。リスラジありがたいですよね。
1: ありがたいです。
0: この番組は首都圏で活躍なさっている社長さんをお迎えして、お仕事の話や人生のストーリー、そして心に残るいい話を伺っていく番組です。ということで本日のゲストご紹介しましょう、はい、ブライダル司会者事務所 K&F プロダクション代表、栗原譲社長です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。どっちかというと私自身はお客様を紹介する方なんですよ、はい、
1: そうですよね。
2: この紹介されるってのは気持ちのいいもんだなと今思いました、は
1: い、でも第一声のその司会者をさすがやられてるっていう感じの深いところからの声が聞こえてきて、僕もちょっと襟を正しました
2: ありがとうございます、
1: ところで栗原さん、はい、仕事の内容を簡単に教えていただければなと思うんですけども、
2: は
1: い、
2: ブライダルのご披露宴の、はい、司会者、はい、プロ司会者といいますが、うん、これを首都圏のホテルとか会場様に、はい、派遣してる会社です、
1: はあ、はい、
2: で現在はシェラトンホテルさんとか、はあ、ヒルトンさんとか、あるいはペニンシュラホテルさん、東京会館さんなどを中心に多くの司会者をお世話になってます。
0: 実は私がブライダルの司会をするときに所属している事務所、はい、ということでね、はい、今日はお越しいただいたというわけなんですけれども、はい、実はですね社長、
2: はい、
0: 先月4月が第1回ということだったんですが、初めの一歩、私が踏み出した日のことということで、うん、私たちお話をさせていただいたんですね。
2: でしたね、
0: はい、なのでぜひ栗原社長の初めの一歩をお聞かせいただきたいと思います。
2: はい、まずですね、その FM 川口というところにあかりさんがお世話になったというところで、まずはびっくりした、はい、っていうのは、今このスタジオのほんの隣のところに私ずっと住んでました。
1: お、あ、そうなんですね、
2: はい、川口で師走だというあの交差点、名前を聞いた時になんと懐かしかったことが、ただ仕事の第一歩っていうのはちょっと違ってるんですが、むしろ第一歩のそのもう一つ前の一歩なんですね。実はそのマンションが、子供が2人できてちょっと手狭になって、はあ、で私もずっと東京の人間ですから、うん、どこかで東京の方に行こうと、いうふうなところから移転したんですけれども、はい、行ったのはいいんですけども、マンションを買いました。買っ ったのはいいんだ

0: けれどもローンを組んだら生活費がなくなっちゃったんですね。
1: 切実ですね。あ、
0: なるほど、本当に切実ね。
2: リアルな話。
0: なんと全部ローン払ったらば、ガス代から何から全部ひっくるめて4万円しか残らなかった。子供2人いて
1: 大変
0: で、なるほど、これは何かしないといけないなと思っていて、うん、一番先に考えたのは新聞配達やろうかと思った、と私その時点ではまだサラリーマンでしたので、はあはあはあ、朝早く起きて新聞配達すれば健康にもいいし、うんうん、会社にも迷惑かけないっていうのがあったんでやろうと思ったんですが、出張が多かったんですよ。だからそこで諦めまして、いろいろ悩んでいる時に私の兄がちょうど司会者のアルバイトっていう記事を見せてくれたんですよ。で早速それに出ていたホテルに電話をしまして、アルバイトってのできるんですかと、言ったら、あのお仕事はありますと、ただ私どもでやってるんではなくて、あくまでもそういう事務所があるのでそちらに行ってくださいと。でそこから始まったのが本当の第一歩で、
2: その時ってちなみに司会のご経験とかあった状態で、ある程度あった状態でバイトされたんですか？
0: これはですね、小学校の頃から割とどういうわけかマイク持たされたんですよ。で一番今でも思い出にあるのはですね、卒業式の後の謝恩会っていうのがありますよね、
2: はい、ありますね。
0: それの司会をやらされたんです。これなんでだか分かんないんですけど、でその時に言った第一声が、皆様お食事でお忙しいと思いますが、それでは早速始めますって、これ6年生ですよね。
1: すごい、
0: いきなり始めたもんですから、周りの先生だとか父兄の方々がびっくりなさって。
1: そりゃそうですよね。
0: でそれからはなんとなくマイク使うことが楽しくはなってきましたね。それが最初ですね。
1: もともと素質が、
2: いやそうですね、
0: あったのかもしれません。
1: はい、マイクの前に立つのがこう苦手な方もいらっしゃるじゃないですか。
0: それは苦手は苦手なんですよ。本当にあの最初の頃はもうね、マイク持ったらガタガタ震えて、足が震えてるのが見えるぐらい震えてやってたんですよ。
2: でもその緊張しながらもそうやって言葉が出てくるっていうのはすごいことですね。
0: それはあったかもしれません。言葉は出てきましたね。ただその司会というものは何も経験がなかったんで、その事務所に電話したらば、確かにそういうお仕事がありますと、私どもがそうしてます。ただアルバイトなんだけれども、全部テレビやラジオのアナウンサーがアルバイトでやってますと。栗原さんはその経験がないとしたらば、できれば一度アナウンスの勉強をしてきてほしいって。ただし私のところではその新風を吹き込みたいんで、アナウンサー以外のジャンルから人を今欲しいなと思ってたところだっていうことで、でアナウンスアカデミーというところに行って3ヶ月勉強して、でそれが終わって3ヶ月やってきましたって言ったらば、それじゃあ今度はちょっとブライダルの司会を勉強してきてくださいって、またポンと行かされて、で1ヶ月ぐらいやったところでまだ何にもブライダル分かんなかったんですけども、急にそこの社長から、栗原さん一本やってきてよっていう話で、これ今でもよく覚えてるんですけども、なんでかなと思ったらば、その当時のブライダルの司会っていうのはもう男だったんです。
1: 男性がね、
0: 今信じられないでしょ。
2: そうですね、
0: もうほぼ女性ですけど、その頃は 100% に近く男性だった
2: んです。あ、そうなんですね。
0: でちょうどその時に男性がいなくて女性司会者を派遣したらば、男性を頼んだはずだと、いうことで急遽僕に回ってきた。でこっちはあんままだ分かってないんですよ、進行も何も。でも行ってその場で進行票をもらって、やって終わって帰ってきて事務所に電話して、ありがとうございました、今終了しましたって言ったら、はい、栗原さん次のオファー来てるよって、いきなり言われて、
2: もうその場で、
0: ですから確かに自分で考えてもやっぱりこうなんか合ってたんだろうなと思うんです。それと同時にその当時全部プロのそのアナウンサーがやってたものが、いわゆるサラリーマンである僕がやったのが受けたみたいなんですね。まあいわゆるサラリーマン司会者っていうのの、まあ自分で言うのも変ですけど草分け的な存在で、一度あのサンケイスポーツの裏面に

0: ぱいにこういう仕事をしてる人がいるっていうので写真入りで出たことが
1: 特集されたっていう感じですか。
0: でそこからその事務所の方に私もやりたいんだけどっていうのが何たくさん来て、
2: なるほど、
0: そこからがいわゆるサラリーマン司会者の始まりだったと思います。
2: そうだったんですね。
1: 今ではもう結構サラリーマンというか月金で働いてらして、まあ土日祝日はそういう司会をするっていうのも当たり前になってますからね。
0: でもそれが普通ですよね。
1: そうですね、
0: 他にその生活の糧は持ってる。
1: そうですね、
0: で司会でさらに余裕を持とうっていうような人たちがやってらっしゃることが多いですね。
1: まあ、そこから多分ブライダルもいろいろ新しい道が始まっていったのかなと思うんですけどね。
0: ありますね。
1: 私もブライダルに携わる身としてやはりこうブライダルってどんどんどんどん新しいことが取り入れていかなきゃいけない業界だと思うんですけど、あの社長はやっぱり新しい司会者さんを養成するっていう立場にもいらっしゃると思うんですが。
0: そうですね、もうずっと養成をしてますが、最初は私もその事務所に所属していて、で、ある時その社長から今日ちょっと講師がいないんで、もう大抵その代打なんですよ最初はね。で今日講師やってくんないかと言うんだけども、僕はそういうプロじゃないですよって、でいいんですかって言ったら、いやでも栗原さんもうここまで1000本やってますから、はい、その経験でできると思うからやってくださいっていうので講師を始めたんですね、そこの事務所の。でそこでやっているうちに、さっき言ったようなサンケイスポーツの影響もあって、どんどん講習生が入ってきちゃうんです。でみんな僕の名前は見てるわけですから、でその人間に直接教えてもらえるっていうので、はいはいはい、最初水曜日の夜6時ぐらいから9時ぐらいまでで1人30分でどんどんどんどんどんってやってたんです。だそれが間に合わなくなった、今度木曜日までやってくれ。で僕サラリーマンなんですよ、
1: ね、お仕事終わった後に。
0: そうなんですね、まあ、会社が近かったんで終わってすぐに駆けつけるっていうような感じでやってたんですけれども、はい、でもなんかとてもいい経験ではありましたね。で司会とは何なんだろうっていうのを考え始めたのもその頃からで。
1: ありがとうございます。じゃあちょっとそのあたりのことはまた後半でお伺いしていきたいと思います。はい、ここで1曲参りましょう。新井さん曲紹介お願いします。
2: はい、新井由紀で幸せの正体聞いてください。

0: ここからはレギュラーコーナーです。大人の言い換え辞典。
1: 日常でつい言ってしまう角が立つ言葉や稚拙な言葉を言い換えていくコーナーです。
0: はい、今回メールが届いたそうです。新井さん、ご紹介いただいてよろしいですか？
1: はい、それではいただいたメール読ませていただきます。はい、この間旦那が珍しく食器洗いをしてくれたんです。
0: 珍しく、
1: はい、がしかし洗い足りないのか、ところどころ泡が残っていたり手の跡がついていたりで納得がいかず、ついつい、ねえ洗ってくれたのはありがたいんだけどさ、全然落ちないんだけどと言ってしまいました。その一言により旦那は不機嫌になり、リビング

0: にはしばらく険悪なムードが漂っていました。私はあの時どんな言い換えをしたらよかったのでしょうか。久慈さん、新井さん、アドバイスをお願いします。またこれリアルなあれですね。
1: そうですね、
0: ありがちな、
1: なんかよく聞くシチュエーションなのかな。あのご夫婦の場合もあるし、例えば同棲したての、はい、まあ、カップルとか、はい、やっぱりそこでちょっとぶつかるようなこともありますよね、はい、まあ、それが男女逆だったりすることもあるかなとは思うんですけれども、まあ、結婚してない私が言うのもなんですけど、やっぱり何かしていただいたら、してもらったことについてはありがとうっていう。
0: そうですよね、
1: はい、うん、ありがとうって言って、やっぱ男性ってよく聞くのは、はい、うん、褒めて育てるっていうじゃないですか。
0: あ、まあ、よく言いますよ ね、
1: はい、ね、いやすごい、こんなことしてくれたのって言って、いや、はい、でもここのところのさ取れたらもっと綺麗になるよね、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、とかいう、そんな感じどうです。
0: あ、確かにそのワードはいいですね、
1: うんうんうん、
0: なんかそのなんかなんて言うんですかね、なんか褒めて伸ばそうとしてるのがちょっと垣間見えるというか、
1: ちょっと匂っちゃいました
0: ちょっと匂ってきちゃいましたね。
1: トゥーマッチすぎた、トゥーマッチだったそうかそうか、じゃあもっとシンプルに、わー、ありがとう、あ、でもここもうちょっと洗ってくれたらもっと嬉しいなとか、どうですか。
0: あ、いいですね、いいですね、
1: こんなぐらいの感じ、はい、
0: もう尻尾振ってもう一回洗います。
1: あ、本当ですか、はい、いや、まあ、新井さん優しいからね。
0: いやいやいや、
1: どうです、栗原社長、
2: 横からいいですか。
1: お願いします。
2: あの、これ割と有名な話ではあるんですけども、はいはい、男をその気にさせて働かせるっていう3つの言葉がある。
1: 大事ですね、教えてください。
2: 今久慈さんがおっしゃってましたけれども、はい、すごいっていうことはね、はあはあ、まずすごい、これが男にとってはすごく嬉しい、うん、
0: 確かに嬉しいかもしれないですね。
2: そして次、はい、それよりもっと嬉しい言葉、はい、女性に言われて嬉しい言葉、
0: はい、
2: こんなの初めて
0: 本当ですか。
2: これが効くんです。その次、頼りになるね、この一言、この3つの金言をもってすると男は働きます。
0: なるほど、
1: ね、この頼りになるねって、頼りにされてなんぼってやっぱり ね、 男性はね、
0: 確かに。
2: でちなみに、はい、先ほど言ってた食器を洗って汚れててっていう話、
0: はい、
2: これまさに私が同じようなことを家内から言われまして
1: ですね、ご経験がある。
2: そうです、それで何度も言われるんです。でとうとう僕はやらなくなりました。
0: あ、そうですね、
2: でむしろ家内としてはそっちの方が楽みたいですね、
1: うん、あ、そうですね、もういっそのことをやってくれない方がいい。
2: そうそうそうそう
0: これ栗原さんの奥さんからのお便りじゃないですよね。
2: もしかして
1: 衛生関連の一致っていうのが、はい、やっぱりなんて価値観が一致する方が一緒に住んでて楽とかっていう話はあったりしますからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うんうんうん、まずはそういう型を見つけるっていうのも一つだと思うんですが、はい、もうご夫婦だったらね、はい、うまくこう褒めて褒めて、はい、ですごい、こんなの初めて、頼りになるねを一生懸命使って言っていただければなと思います、はい、お便りありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、皆様からまたねお題お待ちしてます。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、また、栗原社長のお話に進んでいきたいと思います。はい、先ほどね、その講師として活躍なさったという話で止まってるんですけれども、はい、そこからご自身の会社を立ち上げられるわけですよね。
2: そうですね、はい、サラリーマンで、ずっと月金をやっていまして、
1: はい、
2: で、まあ、営業部長みたいなものをやってたもんですから、はい、とにかく月金はほとんど会社にいるよりは飛行機に乗って飛びますんですよね、日本全国で。逆に今度は土日は婚礼という、まあ、気分転換ができてよかったんですけどもね、うん、それがずっと20年近く続いたんですかね。
1: あの当時って、そのご披露宴って1日どのぐらいなさってたんですか
2: 多分今の人考えられないと思いますが、うん、僕は3件やってました。
0: 1日ですか。
2: 1日
1: に3件、すごいです、ね、
2: 最初の午前中と午後と、それからナイトウェディングっていうのがあったりしまして、
0: ったんです、ね、
2: 1日3件で、僕の場合は土日土日土日土日で全部3件入ったことがあるんですよ。
1: お休みはない、
2: お休みどころじゃなくて、3件やってる間に次の週の ご披露宴の打ち合わせも入れなくちゃいけない。
1: そうですよね。
2: まあ、そんな風にして忙しくやらせていただいていたんですけれども、ある時にですね、その有限会社と株

0: 株式会社っていうのが、はい、それぞれ資本金が、300万円1000万円っていうふうなものがないと、はい、その名前が使えませんっていう時期があったんです。でそこの事務所が株式会社だったんです。で実はその社長から栗原さんちょっとあの資本提携してくれないかっていう話があったんですね。それで、もちろんしたいけれども僕がもし今ここにやるとすると手持ち全くないので、うん、今の会社を辞めてこの会社に入らないとできないということで、もし本当に必要だったら私が今の会社辞めて退職金でそれを出しましょうと。
1: あ、なるほど。
0: で実際に、会社を辞めました。辞めてその事務所に行きました。これごめんなさいあんまりいい話じゃないんですけども。
2: すみません、それがおいくつの時ですか？
0: それが46の時。
2: 結構な決断ですよね。
0: で辞めてきましたって言ったところで多分1000万円そこで揃ってたんじゃないかと思うんですよね。なんかのがある。ほうほうほうほう。でそれが必要なくなったって言われちゃったんです。僕としたらば要するにそこで仕事を司会をしながらその会社で仕事をするつもりで辞めてきたのが、うん、もう完全に行くところがなくなって、はい、で仕方なく本当にたくさん仕事をいただいてたもんですからその中の仕事を直接もらうようにして、
1: なるほど。
0: でそれが独立のきっかけ、ですから独立したきっかけってのはあんまり綺麗なものではなかったんですが、
1: でも結果良かったってことですよね。
0: ただ僕がその時に思ったのは僕が独立することによって誰かが迷惑かかるんだったら独立もやめようと思ってたんですね。でそのために本来だったらその僕が受けてた僕のに指名が来てたものこれを全部僕がもらってもよかったんですが、そこの中からちゃんとその事務所に対する利益これはそのまま払うようなやり方をしてたから絶対その会社には迷惑はかからないやり方をしたんですね。
2: だからもう仲違いというか喧嘩別れではなくて
0: なくてできたっていうのが
2: 円満退社。
0: そうですね。でそういうそうこうしている間にそのたくさんいただいている事務所あの会場これあの横浜にロイヤルホール横浜ってところがあって、はい、ここで栗原に仕事あげなって社長が言ってくださったんですよ。それで初めて独立のができたっていうようなことがありますね。そっから始まってとにかくあとは一歩ずつ一歩ずつやりまして、でそういう横浜でやっていた人間がうまいことシェラトンっていうその当時年間3000組をやっていたホテル、日本で一番大きかったんです、
1: はい、
0: そこからうまいこと声がかかったんですね。ここでちょっと波に乗ったのかなっていう。
2: やっぱり前のサラリーマンをなさってた時の営業力っていうのがそこで
0: ありますね。確かにみんな多少自分に実力司会の実力があると独立したがるんです、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、独立したみたけれども営業はできないっていう人が多くて ほとんどダメなんですけど、さっき言いましたように僕営業マンですから、
1: はい、
0: 司会はできて営業もできるっていうのが大きかったですね、はあ、でそのシェラトンさんで初めて呼んでいただいたの時になんで栗原さんを呼びしたか分かりますかっていう話があったんですが、
1: はい、
0: その時に、なんででしょうって言ったらば栗原さんのところはホテルよりもレストランのウェディングもたくさんやってらっしゃる、
1: はい、
0: レストランウェディングとホテルウェディングの違いって何ですかっていう質問からされましてですね、要するにホテルウェディングっていうのはフォーマルの中にカジュアルがある、でレストランっていうのはカジュアルの中にどうやってフォーマルを突っ込むかっていうふうなことで僕は考えてますって言ったら、面接してくださった方がメモをし始めましてですね、今大変好感を持って伺ってますみたいな話になって、
1: はい、
0: で最近のお客様っていうのはほとんどアットホームなものをお求めになってるっていう話したら、アットホームにするのはどうしたらいいんですかってまたご質問があって、アットホームにするには一番大事なのが敬語ですっていう、
1: これ
0: ちょっと逆説的なんですけど
1: ね、
0: 要するに取ってつけてたような敬語を話してると全く アットホームにはならない、

0: 敬語が当たり前の敬語でないと皆さんは構えてしまうっていうところから、まあ、K&F の司会者にはその敬語の使い方っていうのをもうかなりとことんやっていただいてます。その中で久慈さんはすごいんです。
1: やめてください、やめてください。もうなんだかプレッシャーを感じておりますがありがとうございます。では社長、今後どういう会社を目指していかれますか？
0: これも変な話なんですけども、私のそばに来てくれた人にはみんな幸せになってもらいたいなって思うんですね。でだから上にいる人は下から来た人を本当に思いやってほしい、うん、から今入ってきた人は上の人を敬ってほしい、うん、そういうふうな会社で、自分の持っている司会の材料、こんなものはもういくらでも下の人にあげてくださいっていうのが K&F のやり方なんですね。で年に1回勉強会がありまして、1回2回、はい、その時にみんなでこんなことがあったんですけどどうしたらいいでしょうって言うと、みんなからこうああだこうだっていう答えが出てくるんですね。で一つ答えを出すと、もう10個ぐらいまた別の答えももらえるっていう、だからみんなで高め合っていけるような会社、もっともっとこれを高めていきたいなっていうふうに思っています。
1: はい、ありがとうございます。もともとお話を伺いたいんですがね、お時間となってしまいました。社長ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さああっという間の30分でした。久慈あかりと
2: 新井勇気の
1: いい話聞かせて、第2回いかがでしたでしょうか。番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。言い換え辞典のお題や本番前の1分ルーティン、お仕事のお悩み、番組のご感想など何でも送ってください。そしてこの番組では毎回社長様をゲストにお迎えして、いろいろお話をお聞きしていく予定でございます。ご自分の会社のことをもっと多くの人に知ってほしい方、ラジオでおしゃべりしてみたい方、こんな簡単なこのラフな感じで大丈夫です、そういった社長様ぜひご連絡ください。
2: もちろんね、社長さんご自身はもちろんなんですけども、うちの社長を出してあげたいという社員さんや、関係者の方からのご連絡も大歓迎でございます。
1: メールアドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp、 件名に番組名をつけてお送りください。皆様からのご連絡心よりお待ちしております。それでは最後は新井さんの曲でお別れしましょう。新井さんお願いします。
2: はい、聞いてください。シンガーソングです。
1: この後は高橋すみれさんのサウンドカフェウィークエンドです。お相手は久慈あかりと
2: 新井勇気でした。
1: 皆様良い週末をお過ごしください。
2: また。

5月の9日土曜日午前10時を回りました。サウンドカフェウィークエンドのお時間です。皆さんおはようございます。さて本日担当 DJ はおっしーしー、おっちょこちょいな DJ だけど許してね。占い大好き子、今日占いいつも見てきております石井ゆかりさんの星座占いに、ゲッターズ飯田さんの五星三神占い、ラブミードゥさんの占いなどなど見てきておりまして、計4つほど見てまいりました。そしてなぜか昭和女子と呼ばれます。なぜなんでしょうそんなこの土曜日の生放送、サウンドカフェウィークエンド土曜日の生放送を担当しております DJ 高橋すみれが本日お相手です。どうぞよろしくお願いいたします。さて土曜日の午前です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。いやーゴールデンウィークが終わって、もしくはもしかしたら木曜日金曜日は有給を使ってゴールデンウィークまだまだしてるよなんて方もリスナーさんにいらっしゃるのかな。最大12日ほどお休みができると伺っております。いいですね。はたまたゴールデンウィーク5月6日で終了して7、8と頑張ってきたよという方ね、この土曜日ほっとしますよね今日もほっとできるような放送をお届けできたらなと思います。さて、私が担当しておりますこのサウンドカフェウィークエンド内では、トークテーマの代わりにですね、その日の記念日にちなんだりだったり、気になるあれやこれを FM 川口公式ツイッター X にてアンケート機能を使って大募集、この生放送内で集計結果を発表いたします。その名も勝手にアンケート調査。今日も元気にやっていきたいと思います。今日の勝手にアンケート調査はこちらです。あなたがついつい買っちゃうアイスクリームは何ですか。今日5月9日アイスクリームの日ということで、記念日にちなんでこういったトークテーマ、勝手にアンケート調査を行っていきます。4つの選択肢を用意しております。まずその1、濃厚なミルクやバニラ味買っちゃうという方は1番を、2番チョコレート、チョコミントなどいろいろありますよね、クッキー&クリームとかね美味しいですよね、そういった方は2番を、3番期間限定に弱いんだよね、毎年期間限定のアイスクリーム新登場してますよね、期間限定に弱いという方は3番を、4番その他、いつもなら教えてですが、4番その他美味しいという選択肢にさせていただきました。 TwitterX のアカウントをお持ちの方はぜひポチッと投票をよろしくお願いいたします。さてそしてですね、この後お天気情報を挟んで一曲お届けいたしましたら、今日ですね TwitterX の方で皆さんにも、こちら事前告知しております。10時15分頃から、田中特兵衛サロン、今回ゲストはですね、なんと FM 川口先月4月のタウンミュージックでした、ザ・ビーナスボーカルのコニーさん、そうです、キッスは目にしてですねもう皆さん4月のタウンミュージックだったので耳なじみがあるのではないでしょうか。私もお話伺えるのがとっても楽しみです。この後10時15分から

田中特兵衛サロンスタートとなります。お楽しみに。皆さんからお便り、そしてツイッター X でのご反応をお待ちしております。メールアドレスはcafe@fm856.co.jp cafe@fm856.co.jp 宛てに、ツイッター X ではハッシュタグシャープ856スタジオ、シャープ856 STUDIO STUDIO、 こちらのハッシュタグをつけてポストしてくださいね。早速ですね、美味しい情報いただきました。ジュナさんさんから、超重要ですよ、今日の朝11時までセブンイレブンさんの方で創業感謝祭、美味しいセブンイレブンでも人気のパンが100円、税込み108円で購入ができるのは今日11時までですよ、ということでいただきました。あら、私はちょっと放送がスタート してしまったので買いに行けないのでぜひ、じゃあリスナーさん、私の代わりにセブンイレブンさんに走っていただいて美味しいパンゲットしていただければと思いますよさあ、それでは今日のオープニングナンバーお届けしていこうかと思います。この後ゲストにご出演いただきますコニーさん、いや、私4月のタウンミュージック大好きでよく聞いておりました。今日のオープニングナンバー、こちらをお届けいたします。ザ・ヴィーナスでキスは目にして。

ザ・ヴィーナスでキスは目にしてお届けいたしました。さあそれでは皆さんご一緒に行きますよ。せーの。本日もラジオから元気、スマイルを DJ 高橋すみれが午後1時まで生放送でお届けいたします。

0: FM 川口 85.6。FM 川口 Weather Information。
1: さて時刻午前10時12分を回っています。それではここでウェザーインフォメーション、今日のお天気をお伝えいたします。10時発表のお天気情報です。現在埼玉県は曇りまたは晴れとなっています。今日5月9日は次第に高気圧に覆われるため一日晴れとなるでしょう。川口市の今日のお天気見ていきます。今日は一日晴れ予報です。最高気温は24度予報、降水確率今朝6時から午後6時にかけてともに降水確率は 0% となっています。現在川口市注意報、強風注意報、強風注意報出ています。今日ですね、朝から夕方頃まで強風にご注意ください。現在強風注意報出ています、ご注意ください。以上、ウェザーインフォメーション、今日のお天気をお伝えいたしました。

エポで記者お届けしております。さて準備が整いましたので、この後トークサロン田中徳兵衛社長が出会った素敵な方とトークするコーナーをお届けしてまいります。

0: さて、時刻は午前10時17分を回りました。サウンドカフェウィークエンド、 DJ 高橋すみれがお届けしております。さて、土曜日では初めてですかね、コーナーね。はい、ということで今もお話しいただいていますが、うん、FM 川口の社長田中徳兵衛さんにお越しいただいております。はい、田中徳兵衛社長が出会った素敵な方をお迎えしてお話をするコーナーとなります。さて、今日はさ、もう本当に素敵ですね。
1: そうなんですよ、もう緊張しちゃって、
0: 私も緊張。でも、もう社長、今日 YouTube でも皆さん ね映像でお届けしてますけれども、社長今日はアロハなシャツを
1: 少し、はい、お兄さんに寄せていこうかな、
0: ね、寄せていこうかな、はい、ということで、
1: いつもスーツで出てるんですけどね。そう、
0: そうなんですよ、
1: それじゃつまんないだろうと、
0: もう清掃ですよね、今日ね、ご出演いただく、ね、ゲストさんの方に、うん、はい、ということで今日お越しいただきましたのは、はい、ザ・ヴィーナス、キスは目にしてのボーカルでいらっしゃって皆さん大好きコニーさんにお越しいただいています、はい、よろしくお願いいたします。
2: はじめまして、お邪魔します。
0: もうスタジオの外で盛り上がってましたね、お話がね。
1: 本当ね、いつも YouTube でね、うん、はい、見ている本当のコニーさんがいらっしゃるんだと思う、ね、はい、すごく楽しい。
2: そう、うん、社長とも初めてお目にかかりますが、なんかすごく応援してくれてたということを聞いて、ね、今日は楽しみに来ました。
0: 嬉しいですね。では早速ですけれども、うん、コニーさんのプロフィールを私いただいておりますので、はい、ここでご紹介させていただければと思います。はい、はい、コニーさん、1970年、東京音楽学院に入学、スクールメイツとして歌やダンスのレッスンを開始。はい、はい、そこから9年後、1979年、ロックンロールザ・ヴィーナスのボーカルとして徳間ジャパンからデビュー。うん、1981年、金病化粧品ですね、のこちらのキャンペーンソング、FM 川口のも4月、うんうん、先月のですね、タウンミュージックでした、キスは目にしての大ヒットで、全日本有線放送大賞優秀スター賞を受賞されました。素敵ですよね。こちらの曲、金棒化粧品の秋のキャンペーンソングとして起用されていました。その後ソロ活動に転向し、久石譲さん作曲のアニメソング夢の翼や、フジテレビの、こちらお子さん向けのテレビですね、開けポンキッキ挿入歌へっちゃらロックをリリース。私もこれ聞いてました。
2: 本当ですか。
0: なので超嬉しいです。そして、クレイジーケンバンドでおなじみの横山健さんプロデュース、はいはい、葉山ツイスト、涙のイタリアンツイストや、ザ・マックショーのコージー石川さん、岩川さん失礼いたしました、はい、岩川さんのプロデュース、キラーロッカクイーンザ・ヴィーナスボックス、うん、そしてストレイキャッツのスリムジムファントム、はい、そしてプロデュースのロッ、うん、ホットロッドガールなどの多くの作品を残していらっしゃいます。はい、コニーさん自身も韓国唯一のロカビリーバンド、うん、ザ・ロック・タイガースのプロデュースをされていたり、
2: はい、まあ、プロデュースというほどでもないですけど、はい、一緒にコラボしてね、はい、やったりとかしてました。
0: そ
2: うなんですね、
0: はい、また、シャナナ・ワンズ、はい、ジャックさん、そしてロバート・ゴードン、ザ・ロカッツ、はい、ポール・キャッツ、はい、ホット・ロッド・リンカーンなどなど、はい、国内外問わず積極的に多くのミュージシャンと、うん、コラボされています。2014年の、には、2年連続で4月にラスベガスで行われました最大のロカビリーイベント、はいはい、
2: ビバラスベガス
0: にご出演、はい、ということで、そして還暦を迎えて、そうなんですか、
2: なんかもう全然過ぎちゃってますよ。
0: 還暦ロックをリリース、うん、そして宮古島にオープンされましたオールデイズダイニングレストラン、うん、ファンキーフラミンゴの音楽プロデュースを

0: 始めました。2024年にはデビュー45周年を迎えまして全国ツアーを開始、現在もオールデイズロックンロールリカビリーシーンで不動の人気を誇っていらっしゃいます。
1: ありがとうございます。長いですね。
0: いっぱいありましたね。いただいたの全部読んじゃった。
2: でもなんか先ほどね、うん、そのいらっしゃって少し話してる間に、もともとお生まれになったのが川口だった、は
1: い、なんかね、母にずっとあなたは川口で生まれたのよっていうのを聞いててですね、まあ、すぐなんか東京に移っちゃったみたいなんで、どこかっていう詳しいことも分かんないんですけど、はいはい、なんか縁があるんです川口実は、
0: そうなんですね、
1: あとね、はい、ヴィーナスのリーダーだった永井光雄というのがですね、あのやっぱり川口出身で、はい、今あの川口 のお墓に入ってる、あのっていうのがあって、なんかすごい身近に感じてるので今日来られてよかったです。そうです、はい、
2: リーダーだといつもアーミーの格好して、
1: そうです、そうです、
2: あのサングラスかけてるあの方
1: ですね。そうです、そうです、ドラムの、ね、担当してた、そ う,、ね、はい、うん、そうなんですよ、
2: まあ、そういうわけでね、ご縁もあるんだなと、うん、でもせっかくだから、うん、なぜそのミュージシャンを目指したかとかね、うん、その時の、うん、まあ、憧れのスターって誰だったのと
1: か、はいはい、
2: そんな話も聞けた
1: の。そうですか、あのね、うん、実はフォーリーブスなんですよ。
2: はい、
1: はいはい、まだ小学生だった、知らないよね、
0: スミリーちゃん
1: 知らないと思いますけど、あのフォーリーブスっていう4人組のね、
2: そうでしたね、
1: あのアイドルの走り
2: で、ね、
1: はい、でした。でそこその番その、フォーリーブスが好きになって、うん、テレビを見ていたら、うん、あのプラチナゴールデンショーっていう番組があって、その後ろでスクールメイツがいっぱい女の子が踊ってたんですよ、でそこにテロップでスクールメイツ募集っていうのが出てきて、ここに入れば、うん、フォーリーブスに会えるかもしれないってもう子供心に思って、うん、で母に頼んで、あのオーディションを受けたいっていう風にして入ったのがきっかけなんですよ。
2: あ、そうなん
1: で、歌のレッスンとかダンスのレッスンとかいろいろするんですけど、なんか歌がうまかったみたいで、あのどんどん進級していって、もういろんなその歌のお仕事とかもいただけるようになって、あ、なんで私って歌うまいんだみたいな感じになって、
2: こうクラスもどんどん上がってき
1: たんですね。そうなんですよ。それで、あ、なんかやっぱり歌やりたいなっていうのを小学校ぐらいの時に思いました。はい、
2: あ、それ小学校の話、
1: ね、中学入ってすぐ、
2: あ、中学入ってすぐ、
1: うん、もう小学校の頃からなんかあの憧れてたんですよ、フォーリブスには、
2: 4人いるじゃん、
1: はいはい、
2: 特に
1: 分かります、
2: いや分かります、あの、ね、覚えてない、
1: 青山隆って、
2: あ、
1: はいはい、ターボー、ターボー、マーボー、トシちゃん、こうちゃんっていうのが4人いたんです、なんか恥ずかしいの今話すの。いや
2: その中の青山隆さん、
1: 青山隆、ターボーが大好きでね、
2: 当時から推しはあったんですね、
1: 推しです、
0: 推し、
2: なるほどね、で実際にスクールメイツ入られて、うん、その後ろで
1: その時も解散しちゃってたんですよ、
0: そうだったんですね、後ほどじゃあ
1: それでヴィーナスの時ももちろん会えてなかったんですけど、ヴィーナスも解散してしばらくしたら懐かしシリーズみたいな番組があってですね、でその時になんと共演したんですよ、向こうもまだあの4人がご存命だったので、
2: なるほど、復活したんだ、は
1: い、今、う
2: ん、
1: そう、復活というか、 なんかその番組だけだと思うんですけど、でそこで私たちもメンバー全員揃って行ったりとかした時に一緒になって写真撮りました、真ん中にしてもらって、
2: いや夢かな
1: って、はい、でもその時に、あ、コニーさんってなんか名前呼んでくれたんですよ、
2: 向こうから、
1: はい、だからそれがね、今でも今でもとても嬉しい思い出です、はい、だからあのきっかけはフォーリーブスなんです。
2: あ、なるほどね、
1: はいはい、
2: でそれからまあ中学になって、はい、その今おっしゃったようにスクールメイツで、
1: はい、
2: まあ、活躍してる間に、うん、まあ、あの歌がお上手ってことで、
1: なんかね、いろんなオーディション、うん、そう、あのオーディションを受けさせてもらってて、その中の一環でヴィーナスのボーカル募集のオーディションがあったんです。でそれに選んでもらって、でちょうどその時も高校も卒業するあの頃だったので、自分の進路みたいなのをちゃんとしなきゃなっていう時で、あ、こういうバンドであの歌が歌えるんだったら、そういうあのプロのシンガーにあの転向したいと思ってヴィーナスに入れてもらったという、
2: やっぱりスクールメイツでこう教えてもらったことっていうのは、うんうん、 まあ、役に立ったという
1: もちろんですね、やっぱりちゃんとあの発声練習もするし、ダンスの基本とかも教えてもらうし、リズムの取り方もあのやるの で入ってからはあのビューネスに入ってからはやっぱりリーダーとかその他のメンバーがもうあのちょっと年上の人だったし、ベテランのバンドだったのでいろいろ厳しく指導してもらって、それが今 ありがたかったなってすごい思いますね。

0: 今でも歌っていられるのは、あの時にいろいろ厳しく指導してもらったおかげだと。
1: まあ、僕が知ってるのって、まあ、実際そんなに、ライブとかね、今ほど言ってるわけじゃないので、まあ、主に YouTube なんですが、どんなところで演奏されてたんですか？
0: 新宿にルイードっていうね、
1: 老舗
0: の、 あのライブハウスがあって、まあ、芸能界の登竜門みたいな形の、そこに出てお客さんがいっぱいになると売れるよみたいなことがあるそういう場所に出てたんですけど、最初の頃はもう全然もうお客さんもあのまばらだったりとかしてて、あのオリジナルをね中心にやってたんですね最初は。でもオリジナルだと勝負できないから、もう皆さんが知ってる曲を、あの楽しくパーティーみたいにしてできるようなバンドに変えていこうっていう趣旨 で、 で当時私その頃はアフロヘアだったんですよ。それで、ね、バンドはロン毛にロンドンブーツみたいな、当時70年代後半ですから、それをピシッと変えてですね、アメリカングラフィティの世界にしようということで、で私もよしじゃあボディテールだって言ってすぐボディテールにしたりとか、男性陣も髪の毛切ってリーゼントみたいな形から始まったら、あのやっぱり徐々にお客さんがこう来てくれるようになって、当時はあの、シャネルズがその同じそのライブハウスで、あの黒人のね、あの歌をずっと歌ってて、でじゃ あ、 あのシャネルズが黒人だった私は白人で行こうみたいな形になって、で黒あのコニー・フランシスが大好きで、コニー・フランシスの曲をなんていうの根こそぎ聞いて覚えてっていうのをすごいやった、あの時やりました。
1: じゃあ今の、コニーさんのお名前ができたのってそのあたりなんですか？
0: そうなんです、日本のコニー・フランシスを目指そうということで、勝手にコニーという名前をいただいてしまって、
1: は
0: い、
1: でも今ね芸能界でコニーさんって言ったら、もう他にいらっしゃるんですよ ね、
0: そうでした ね、
1: ね一発で分かるんですよ ね、
0: そうですか ね、 ね、だからね、その時はあの勝手にいただいちゃってたんですけど、あのつい 何十年か経ってからコニー・フランシスもお会いすることができてですね、で、日本で歌ってるんですっていう話をして、CD も渡した時にコニーっていう名前を見て、コニーなのみたいな顔をされて、で日本であの歌ってますって言ったら OK、みたいなことを言ってもらったので、コニー・フランシス公認のコニーというふうに言わせていただいてるという感じです。
1: はい、まあでも今でもあの辺りの曲ってこう聞いてると、まあ、特に最近のこの慌ただしい世界を考えると、本当にアメリカのね一番こう考えた時代、何もかも素晴らしい、そんな感じしますよね。
0: そうですね、なんか悲しいこともなんかあの明るくの前向きに考えればそんなに辛くないんだなみたいな、そういう歌が結構多くて、失恋の歌でも楽しく歌っちゃうみたいな、そういう曲が結構多かったですね。ね、やっぱりその時にあの自分の声質とかリズム感とかそういうのが、あのオールディーズ の、 あの8ビート の、はい、あのシンプルなあのメロディーに合ったみたいで、マッチングしたみたいで、すごくみんなから褒められるようになりましたね。
1: 本当に声質ってね独特だなと思うんだけど、こうなんかこう弾けるようなこうエネルギーを感じる声ですよね。
0: 思いっきり歌ってます。思いっきり、もうとにかく思いっきり歌おうと思って、あの軽く出すと逆に出ないので、声が思い切り出さないとパンって前に出ないような曲ばかりなのでね、逆にスローナンバーでしっとり歌えって言われると、ちょっと難しいかなとか思ったりとかもしてました。
1: あとね、その衣装もね、
2: はい、
0: ね、ラッカーザンスカート、
2: あ、はい
0: はい、
1: フリルがたくさん、フリルがたくさん
2: の、
0: ね、膨らましてね、どのくらい膨らませるかっていうのもなんか競った覚えもありますけど、
2: 競うんですね、
1: 今でもね、すごい、なんかたまに、実際そうなのかなと思うけど、横浜台のね、
0: 会
1: 場
0: で
1: 女の子が一生懸命ダンスしてる、
0: 横浜もそうだし、まだ原宿でも踊ってますし、あの各地方、神戸とかでも、いろいろそのスポットがあって、みんなそのロックンロールをかけて、あの格好をして男の子はリーゼントにして踊ってるチームがいっぱいあります。
1: チームあるんだ、かっこいいんじゃない？
2: かっこいいですよね、盛り上がりますね。
0: 今だと もう2世というかね、私たちの時代のファンの人 の、 あの子供たち、もうそれこそ孫たちまでみんな踊ったりとかしてくれてるような状況ではあります、
1: ね、
0: は
1: い、だからもう非常にそういう点ではその洋楽の基礎みたいなのがね、
0: そうですね、そうです、アメリカからあの日本に入ってきたポップスの原点だと思ってるので、まだまだ勉強したいことはいっぱいあります。
1: 今もう逆に、ね、日本でヒットした曲が海外でも受けたりとかね、
0: はいはいはい、
1: 逆になって
0: ますね。
1: でもそれをこう上手でできたのは、あの時代がもうかなり厚みがあるからですよね。

0: いろんな人が出ましたもんね。当時仲良かった方とか、
1: 当時あのやっぱり横浜銀蠅、それからラッツ&スターもそうですけども、いや当時と言われるとですね、実は当時あんまり喋る機会が逆になかったんですよ。

0: 仲良くしてもらっていろいろイベントとかを一緒にやったりとかもしています。
1: は
2: い、やっぱりそういう厚みがあると嬉しいなと思ってて、なかなかあの日本のこの昔から素晴らしい活躍されてる、それが今でもね、ご立派に仕事されてるっていうのはね、すごく嬉しい。そう、
0: 当時のね、先ほど言ったアイドルの子たち、あの子たちって言っちゃ失礼ですけど、あの聖子ちゃんもそうだけども、皆さんすごい頑張ってて、まだ全然色褪せないでやられてて、実はつい昨日か一昨日か、柏原芳恵ちゃんの番組にご一緒させていただいたんですけども、芳恵ちゃんもすごく久しぶりにお会いしたんですが、もう全然変わらず、もう楽しくあの番組やらせてもらったんですよ。その人たち、ゆうちゃんも時々会うし、ゆうちゃんも時々会うし、
2: なるほどね、
0: はい、そういう人たちが本当に頑張ってるのですごいなと思いました。はい、
2: まあ、結構だからその去年からキャンディーズの
0: ランさん、はい、そうです、はい、
2: あの初めて行ったんですよ、
0: はい、現役の頃、私も行きました。
2: 現役の頃は僕行ったことないんだけど、あのまだね活躍されてるって
0: 、すごいな、ね、実はスクールメイツの先輩なんですよ、ランさんは。
1: あ、そうなんですか、はい、
0: なのでコンサート何度か行かせてもらっていて、もうちょっとなんていうのかな、連絡も取り合わせていただいて、もうね、
2: 本当に変わらない、
0: 変わらない、本人にもねであの言ったんですけど、あのハイヒールで、あの昔のままに踊ってるのはどれほど練習したんですかって、もう膝になるぐらいすごかったですね。もう本当にまだ全然もうキュートだしね、もうちょっとあの 見習わないと、
1: ね、そうですよね、
0: 昔のままですよね、
2: そう、
1: あーなりますよね。
0: 全キャン連っていうのがあるんですよね、全国キャンディーズ連盟みたいなのが、
1: あ、そうなんですか、
0: みんな8匹で
2: 統制が取れてるし、
0: 今まだ全国ツアーやってらっしゃる最中ですけど、
1: すごいな、
0: そう、必ず見に行ってます、はい、
1: うん、
2: まあ本当に楽しかったし、でトマー君も超満員ですよ、チケット取るなんて用意じゃなかったです
0: よね、全国ですからね、それがね、全国にもファンの方まだまだいらっしゃって、
1: でもコニーさんも全国いろいろ各地、
0: そうです ね、ライブハウスいろいろ回らせていただいて、全国つつ裏裏まで行かせてもらってます。
2: まあ、後でまた話しますけど、はい、この直近の、
0: はい、
2: コニーさんをぜひという方
0: で、ね、6月21日
2: の日曜日、
0: はい、はい、六本木、はい、六本木のケントスになりますが、六本木ケントスもあの久しぶりにやらせてもらうんですけども、ずっとレギュラーで出てるこのグリーサーズっていうバンドと、一緒にやるんですが、グリーサーズはもともとあの、コニーズっていうグループを作った時のほとんどのメンバーで、コニー&グリーサーズが、短縮されてコニーズになったみたいなそんな話をちょっと冗談でしてたぐらい、あの昔からの仲間たちと一緒にまたやらせてもらいます。あの当時ね、今歌ってる可愛い女の子たち、オールディーズを歌い続けてくれてる人たちも一緒に出てくれるので、る、はい、ぜひ見に来てください。
2: 6月の21日、
1: はい、これあ、はい、あ、大丈夫です、いただいてますよ、いいす、はい、6月21日日曜日、オープンが16時から、スタートが17時30分からです、場所がですね、六本木ケントスでいいんですかね、
0: ケントスですね、
1: ケントスさんですね、はい、ライブハウス、ケントスさんです、ご予約番号もいただいているんですが、うん、あのその前1週間、あ、その後ですね、ごめんなさい、8月、うん、実はバースデーライブも今年あるということで、
0: 16日になります。ね、はい、銀座のベースグランベルっていう、はい、会場でちょっとやらせてもらいますので、はい、あのぜひ社長とかすみちゃんぜひ来ていただいて、
1: はい、ということで今ご紹介いただきましたが、コニーさんのバースデーライブが2026年、今年の8月16日、ベースグランベル銀座で行われます。こちらもご予約番号が一緒ということで、ちょっと番号、
2: はい、
1: あ、はい、今お話しさせていただければと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、先ほどお伝えいたしました6月21日のイベント、そしてバースデーライブも、一緒のご予約番号でございます。 080-6607-0830 080-6607-0830 3-0です。

0: こちらがご予約番号となっておりますので、ぜひ小西さんに会いたいという方は、ね、はい、こちらでご予約いただければと思います。今いただいた、ライブの情報は6月8月でしたが、5月もライブとかございますか？
1: はい、5月、はい、5月あったっけ？あるとは思いますけど、はい、東京近郊ではないかなっていう感じですね。はい、
0: かしこまりました。はい、じゃあちょっと各地にも飛び回ってらっしゃるということで、
1: あと今CD、はい、新しい CD がですね、うん、フラダンスとロカビリーの融合なので、
2: それね、はい、ちょっとお持ちいただいて、
1: 全国のフラダンスのチームの人たちとコラボをさせていただいたりとかしていて、
2: 川口もねそういうチーム
1: いっぱいいるでしょ、ね、だからそういう人たちと一緒にやります。
2: なるほど、
1: はい、そうですね。あ、そうそう、だから、16日かな、
0: はい、
1: が、浦安でその、はい、ありますね。
0: そうですね、ちょっと私も事前にいただいてるのが、はい、浦安市の方で、うんうん、浦安市の文化会館のホールの方 で5月16日ですね。
1: はい、その次の日がですね、甲府で、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、山梨県の甲府の方で
1: イベントがあったりとかもします。うん、ぼちぼち、はい、やっております。
0: はい、詳しい情報、小西さんの公式ホームページの方に、はいはいはい、全て掲載されてるという方なので、はい、
1: CONNY.JP です。
0: さすがです。
1: コニー .JP です。
0: はい、ぜひ皆さん、はい、ちょっと聞きに行きたいって方はね、チェックしていただければと思います。はい、はい、ということで、すごい私疑問だったんですけど、ね、うん、社長と小西さんどういったつながりで今日ご出演になったんでしょうか？
1: あ、ね、ご縁があったんです。
0: ご縁があった。はい、
2: 6つとは言わないけど、はい、5つぐらいつなげていくと、
0: はい、
2: ご縁ができてる
0: んです、ね、そうなんですか。
1: 本当にありがたいお話です、ね、
0: すごい
2: してたら、なんとか長者っていうじゃん、わらしめ長者。
1: いや、もう本当に音楽をね好きな社長がいるよっていうふうにお伺いしてて、ぜひぜひ会いたいですねっていうことで今日実現しました。
0: それでね、ご出身も川口だったという
1: ね、ね、出身は生まれたんですよ、ここで。どの辺で生まれたんでしょうか。あとはね、もう今はほとんど月に1回宮古島の方に、はい、行ってるんですけども、うんうん、宮古島にファンキーフラミンゴという、うん、オールディーズライブルレストランというダイニングレストランが ありまして、うん、もうそこも9年目になるんですけども、そこのバンドのプロデュースをしているんです。
2: それって、うん、まあ、基本的に毎日やってらっしゃるんですか？
1: そうです、月曜日だけお休みなんですけど、でもこれは私は歌ってはいないんです、私がまずプロデュースした集めたメンバーが、はいはい、オールディーズのショーを毎日やってるという場所なんですけども、
2: はい、
1: ここはやっぱり宮古島ってすごいパワースポットで、うん、体がちょっとね疲れたりなんかした人たちが行くと、もう元気になって帰ってくれるようなところで、うん、私は花粉症も結構 あるんですけど、はいはい、向こうにいると花粉症なんか全然忘れちゃうんですよ。で、忘れて東京戻って飛行場着いたらなんかしようなみたいな感じだったりとかするので、本当来てほしいです。青い海と青い空見てもらって、その
2: じゃあ、とりあえず飛行機取って、ホテル取ったら、そのファンキーフラミンゴは、はい、調節ということで、
1: そうです、はい、
2: 特別なこと、月曜日がお休みだとおっしゃってましたけど、うんうんうんうん、まあ、それ以外はその、
1: はい、
2: 普通に入って、
1: そうです、
2: 普通に聞けるんですね。
1: はい、そうなんです。食べながら飲みながら踊りながら、
0: あら素敵、
1: そういう場所にしていますので、ぜひお越しいただきたい。まずは社長が来ないといけないですね。まあ、
0: そうですね。はい、
2: 向こうのパーティーなんかに、はいはい、その欧米のパーティーなんかに行くと、うんうん、もう真ん中がちょっと空いてるわけですよ。
1: はい、
2: そこはダンスフロアなんです
0: ね。
2: だからもう本当に参加者の方がもうどんどん入ってきて、普通に踊って楽しんでるんですよ、ね。はい、
1: その通りです。ダンスフロアももちろんありますし、ちゃんと踊ってもらえるように踊るコーナーみたいの、はい、もう皆さん立ち上がって一緒にレクチャーをしたりとか、こんな形で踊りますよとかっていうのももちろんやってるので、嫌でも立って踊りたくなっちゃうみたいな感じにのショーにはしてます。
0: はい、素敵ですね。
2: やっぱりこう体動かすのって楽しいですからね。
0: そうですね。
1: そうなんですよ。で、やっぱりリゾート地に行ってちょっと羽目を外そうと思ってる方たちが来るので、異様な盛り上がりがあったりとかするんですね。で、オールディーズはもちろん中心ですけども、日本の歌謡曲ロック、ジャパロカみたいなのを入れたりとか、あとは沖縄の曲も入っているし、ディスコソングも入れてるというようなバラエティーに
2: 広く楽しめそうですね。
1: はい、絶対知らない曲はないだろうっていうような、一曲は必ず誰でも知ってるような曲を入れたりとかして楽しんでもらってます。はい。

0: ディーズってもう本当に1970年代なんですかね。
1: いや50年代60年代ですね。
0: その頃の、はい、まあ、ヒット曲で、もちろん言われたら分かるんですけど、コニーさんが、その特にお好きな曲とかあるんですか。
1: もうコニー・フランシスで言ったら、バケーションとか、カラーに口紅とか、はいはい、ボーイハントとか、かわいいベイビーとか、あとは他の人だとロコモーションとかね、ビーマイベイビーとか、もう定番ソングです。はい、
0: なるほどね、
2: はい、いいですね。
0: まあ、そういうことで、まあ、はい、またそのなんていうんですか、ちょっと元気ないなと思った方はね、はい、ぜひあのコニーさんの、はい、コンサートに行って、
2: はい、
0: ライブですか、
1: 来ていただけたら、
0: はい、まずはこの6月21日、
2: はい、
1: 六本木集合です、
2: 六本木集合ね、
0: まだね、今だったらチケット買えるかもよ、
2: かな、
0: ね、すぐいっぱいになっちゃいます。はい、
2: ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。はい、楽しい時間は実もあっという間
1: 本当ですね、
2: お別れの時刻となってまいりました。
1: また来ますから、
2: ぜひ来てください。
1: セミレギュラーっていうんですか、
2: はい、
1: なんですか、
2: はいはい、
1: そんな形であの定期的に来られたら
2: い, い, です、ね、いいんですか、はい、嬉しい。さて、お別れソングということで、はい、あの今日いただいているアルバムの中から1曲お届け、はいはい、
1: これあの、ロカビリの曲をハワイアンにしたり、ハワイアンの曲をロカビリにしたりしてるんですけども、最後に聴いてもらいたいのはハワイアンの曲をロカビリにしてみました。
2: そうなんですね、
1: はい、その曲をお届けしたいです。
2: はい、それではお届けいたします。コニーさんの、新しいアルバムですね、今社長が手に持っておりますアルバムの中から14曲目にございます、うん、月の夜はをお届けしてお別れのとなります。はい、田中特兵衛サロン、本日お越しいただきましたのはコニーさんでした。ありがとうございました。

宇多田ヒカルで桜ドロップスお届けしております。こちらの曲は2002年の5月9日に発売されたシングルです。田中特兵衛サロン、いかがだったでしょうか。素敵でしたよね。YouTube で生ライブも行っておりました。その様子ですね、アーカイブの方が後ほど FM 川口の YouTube チャンネルの方にもアップされます。ぜひ皆さん、耳だけでなく目でも楽しんでいただきます。どうぞ繰り返しこちらの方も、お聞きいただければ嬉しいです。さて、よいしょ、先ほどねいただいていたライブなんですけれども、改めて8月のバースデーライブですね。コニーさんのラーバースデーライブ、2026年今年の8月16日ベースグランベル銀座で行われます。住所がですね、中央区銀座7丁目、グランベルスクエア地下2階3階となっています。こちらのバースデーライブにも行きたいという方、先ほどお伝えいたしましたご予約番号の方にお問い合わせいただければと思います。コニーさんのホームページの方にも詳しい情報を掲載されておりますので、皆さんどうぞチェックしてください。田中特兵衛サロンのお時間、とっても楽しかったですね。土曜日ではほぼ初めて、こちらご出演いただきました。また今度特兵衛サロンが土曜日にございましたら、また詳しくお話しいただきたいなと思いました。皆さんありがとうございました。

さて、時刻10時52分回っています。ジョナサンさん、キッスは目にして、私も小学生の頃ベスト10で見とりました、ということでいただきました。ありがとうございます。素敵でしたよね。ぜひあの YouTube の方チェックしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。さて、今日のトークテーマの代わりの勝手にアンケート帳をさいただいています。ありがとうございます。あ、その前にですね、お便りも届いているんですが、ちょっと待ってね。モガンボさんからもいただいていますが、ちょっとね、先ほどご出演いただいたコニーさんのお話でお便り届いています。ありがとうございます。ラジオネームよっちゃんこけしさんからです。フォーリーブス、懐かしいですね。グループ名の由来は四つ葉だと親に教えてもらったのを覚えています、ということで PS でいただいています。ありがとうございます。今スタジオの外が盛り上がっておりますいや、なんだかこうお話、あの社長がね、もうすごく嬉しかったよね。すごくニコニコしてお話しされている印象です。素敵ですね。ありがとうございます。さて、今日のトークテーマの代わりの勝手にアンケート調査、今日はですね、あなたがつい買っちゃうアイスクリームはです。今日5月9日アイスクリームの日ということで、皆さんからご反応お待ちしております。鳩ヶ谷の小一さん、いただきました。スーパーカップのバニラをアイスコーヒーに浮かべる、美味しいですよね。アイスコーヒーの上にバニラアイス、私ツイッターで思わずポストしてしまったんですが、あのアイスコーヒーの上にバニラアイスが乗った時に、そのバニラとアイスコーヒーが混ざってちょっと氷になったところ、シャリシャリしてるところがあるんですけど、あれが美味しいんですよね。あの現象ってなんて言うんですかねいつも美味しいなと思って食べてます。そしてジョナサンさんがね、たくさんポストしてくださっているんです。レッシースミレッソー、川日はありがとうございます。やっぱす、川口緑化センタージュリアンのアイスですかな、いただきました。あ、ジュリアンのアイスも美味しいよね。あの寒桜の味のアイスとか、あの柚子のシャーベットのアイスとかはよく聞きますけど、お写真いただいているのが山椒のアイス、ピリッと辛いんですかね、バニラベースとかなんですかね、ちょっとそこも気になります。気になる方はぜひ川口緑化センタージュリアンにお立ち寄りいただいて、ジュリアンのアイス食べてみてくださいね。そして上尾の方にあります榎本牧場の牛乳、あ、へえ、そうなんだ。緑化センターさんのジュリアンさんのアイスは、上尾の方の榎本牧場さんの牛乳を使っているそうです。牧場の牛乳を使っているアイスクリーム、濃厚で美味しいんでしょうね。勝手にアンケート調査では1番になるんでしょうか、ジョナサンさん。でもね、まだたくさんいただいていて、武蔵野うどん新井さんの味噌ソフトも食べたい、そしてホームランバーとかあずきバーが好きなんだけど、

今年はチョコミントとかチョコマーブルとか食べたい気分すっといただきました。ありがとうございます。なんだかもうゴールデンウィーク期間中すごく暑かったからアイスクリーム食べたくなっちゃいますよね。私も今日5月9日がアイスクリームの日ということを知りまして、昨晩知ったんですが、えっちゃんもうアイスクリーム食べないとと思って、もうその場でアイスクリーム買いに行きました昨日埼玉高速鉄道を使っていたのでベイリー山崎さんの方に行きましてアイスクリーム買ったんですけど、サーティワンのアイスたまらなく美味しかったです。パチパチっとするポッピングシャワーでしたっけ、あれを買ったんですけどめちゃくちゃ美味しかったですね。ミントベースのアイスクリームということでたくさん食べちゃいました。さあ他にもですねアイスクリームの情報いただいています。ありがとうございます。P31133 から、すみれさん、はい、おはようございます。今日も伸ばし棒がいっぱいですね。ありがとうございます。アイス我が家ではもうおよく買っています。いつもバニラ味が多いんですが最近出たブルーベリーのレアチーズ味も気になっています。もうばっかり食べていて全くもうなんちゃっていただきました。ありがとうございます。もう美味しいですよね、ブルーベリーのレアチーズ味、これは私も気になります。さあアイスクリームの日ということでたくさんの方から情報いただいています。ありがとうございます。ちょっとお便りも届いているんですが、ここでちょっと一曲お届けできたらかと思います。

てお届けしました、2012年の5月9日に発売されましたシングル、嵐38枚目のシングル「フェイスダウン」をお届けいたしました。さてさて、お便りいただいておりまして、おいしょっと、よっこらせっと、モガンボさんちょっと待っててね。先ほどフォーリーブスの話を振ってくださいましたよっちゃんこけしさんから、すみれさんこんにちは。こんにちは。私はあえて言えば抹茶ですといただきました。アイスクリームでつい買っちゃうお味、抹茶いただきました。なので4番ですね。子供の時から何でも抹茶味が好きですということで、意外と周囲で好きな人たちがいなかったので変なのかなと思っていた時期もあります。でも最近の抹茶ブームを見て安心しましたといただきました。ありがとうございます。抹茶味のアイスクリームも美味しいですよね。私あのご褒美でハーゲンダッツの抹茶味大好きなので、コンビニで見かけて今日は頑張ったという日に買っちゃいますね。ご褒美アイスです。昨日あの食べたのはあの今日の放送の、記念日にちなんでっていう名目で食べました。美味しかった。さてラジオネームモガンボさんからお便りいただいています。すみれさんおはようございます。おはようございます。お元気ですか。本日のテーマは何が好き、チョコミントよりもスーちゃんですね。おっとつい本音がいかんいかんいただきました。ありがとうございます。今週はもう昼間は暑くなっていてアイスが食べたい季節ですよね。うんうん。なお私の場合はお店でついつい手に取ってしまうというよりかは大半がバニラアイスが食べたい、いや、練乳まみれのかき氷アイスが食べたい、パフェみたいなアイスが食べたい、よしコンビニに行くぞっていう目的に向かって一直線的な感じなんです。なのでつい手に取ってしまうというのはあんまりなくて、ただバニラ目的の場合は特定のこれではなくお店にあるバニラ全種類を買いがちです。スーパーカップとか

クーリッシュとかソーとかハーゲンダッツとかとかといただいています。基本的にバニラが大好きなので。でも以前アイスの気分でもないのにスーパーでビエネッタを見かけて買ってしまったことがあるかもしれません。というわけで今週もありがとうございます。よろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。ビエネッタ、ケーキのような形をしているアイスクリームですよね。私も大好きです。ビエネッタのアイスクリーム、私も見かけるとついつい買っちゃいます。包丁でね、サクッと食べたい分だけカットして食べられる。なんだかあれも、私幼少期の父のね、田舎の方に、秋田の方に帰るとビエネッタのアイスとかね、用意してくれてたんですよ、おばあちゃん、おばさんが。で、すみれちゃんどれぐらい食べる？どれぐらい食べようかな今と変わらないですね甘えておりました。美味しかったな。今でもビエネッタあるんですかね。なんだか近年あの発売がね、もう中止されたりとか、もう販売終了だったりとかっていうお知らせがあっても、何回かこう復活しているのがビエネッタだなという印象があります。教えてくれてありがとうございます。さてさて、それではこちらのコーナーに行きましょう。今日は何の日？このコーナーでは今日放送日5月9日どんな記念日なのかご紹介するコーナーです。さあ、5月9日今日のトークテーマになっています、こちらの記念日です。アイスクリームの日。東京アイスクリーム協会、現在名前が変わっていて一般社団法人日本アイスクリーム協会となっています。こちらの協会さんが1965年昭和40年に制定しました。1964年昭和39年アイスクリームのシーズンが始まる連休明けの時期である5月9日今日ですね、アイスクリームデーと決めまして、東京アイスクリーム協会が記念事業を開催し、都内の施設や病院などにアイスクリームをプレゼントしていたんだそうです。このことがきっかけとなり、以後協会では5月9日をアイスクリームの日といたしまして、各地でイベントやプレゼントなどの PR 活動を実施しているということです。アイスクリームですが、日本初のアイスクリーム、いわゆる氷菓と言われますが、はもうだいぶ前です。1869年、明治2年にですね、横浜の馬車道通りに開いていた、氷水屋というね、お店屋さんがありまして、そこでアイスクリームという名称で製造販売していたものなんだそうです。で、その時には、1人前のお値段はなんと現在の価値でいうと約8000円、大変高価だったということです。すごいですね、アイスクリーン。その後ですね、明治天皇に献上されて、その後このアイス、1902年明治35年にですね、東京の銀座資生堂薬局内にアメリカの、ドラッグストア形式を、参考にしたソーダファウンテン、現在でいう資生堂のパーラーが併設されまして、アイスクリームとアイスクリームソーダの製造販売を行ったんだそうです。この時のアイスクリーム、まあ今もね、これ美味しそうだな、この聞くと、卵の黄身を使いまして、レモンの香りのあるフランス風のアイスクリーム、その美味しさから銀座名物アイスクリームとなりまして、世にも広まっていったんだそうです。

アイスクリームも歴史が長いんですね。それこそアイスクリームラクトアイスだったりとか、日本初のアイスクリームは氷菓と言われていますが、氷菓系のアイスクリームいろいろありますよね。先ほどもうねこれが食べたいと言ったらそれを買いに行くっておもがもさんからいただきましたけど、ガリガリなアイスクリームだったりとか、もう濃厚クリーミーなアイスクリームたくさんありますよね。今日5月9日アイスクリームの日なんですって。ぜひ皆さん今日のおやつにアイスクリームいかがでしょうか。さて5月9日他にも記念日があるんです。見ていきましょう。5月9日こんな記念日なんです。メイクの日。こちら語呂合わせでメイ5月9日メイクと語呂合わせから来ています。この日にメイクアップアーティストによる社会貢献をテーマにメイクフェスティバルの開催や介護施設でのメイクサービスなどが実施されているんだそうです。今日メイクの日ということで、先ほどねお話しいたしました東京銀座の資生堂薬局でアイスクリームも一緒に販売していたということで、なんだかこれもご縁がある感じがしますね。今日5月9日アイスクリームの日、メイクの日なんですって。さあもう一つ記念日ご紹介させてください。今日5月9日というか5月そして10月の第2土曜日の記念日はこういった記念日なんです。世界渡り鳥デー。こちらですね、国連総会の、国際デーの一つとなっています。こちらの記念日は2006年平成18年から始まりました。この国際デーでは渡り鳥が直面する、生命学的な重要性、それらを保護するための国際協力の必要性について世界的な、認識を高めることを目的として制定されています。5月10月の第2土曜日の記念日ということでご紹介いたしました。さあ渡り鳥デーということでここで1曲お届けいたしましょう。渡り鳥と聞くとこの曲が聴きたくなる、アレクサンドルスで渡り鳥。

さて、時刻は午前11時23分回っています。いや、なんだかこう10時台あっという間で、コニーさんと社長とのトークサロン、とっても楽しかったですね。ぜひ皆さん、YouTube の方にもアップされているということなので、聞き逃しちゃったよという方、先月の4月の FM 川口タウンミュージック、ザ・ピーナスで、キッスは目にして、ね、もの歌声が耳から離れないですよね。そのボーカルのコニーさんがご出演いただきまして、30分間ほどお話しいただきました。YouTube の方でアップされています。ぜひ皆さんチェックしてください。さて、ここで Twitter、X、そしてお便りも届いています。ありがとうございます。今日5月9日、アイスクリームの日ということで、いただいています。先ほどそのままね、流れで読んじゃいましたけど、ジョナサンさんがね、ホームランバーとか、あずきバーが好きなんだけど、ここに T3113 さんご反応いただいてますね。あずきバー、ちょっと、しみるよね。わかります。ちょっと油断すると、あずきバーって硬くできてますからね。でも硬さがまた魅力ですよね。大好きです。さて、他の方からもご反応いただいています。ありがとうございます。この後放送、愛沙ゆうきの聞いて得する運命学、びっくりマークにご出演の愛沙ゆうきさんからです。ありがとうございます。ちょっと待ってね。読む前に私今週ですね、収録のお仕事だったりとか、お話しするお仕事がすごく多くてですね、なんでしょうね。喉がちょっとイガイガしてるので聞き取りづらいところあったらごめんなさい。すみれさん、皆さん、こんにちは、こんにちは、お元気ですか？大学時代、アイスクリームの日に横浜でまでアイスクリームを食べに行った記憶があります。わーい、そうなんですか？でも横浜のアイスクリームって、ね、先ほど、記念日のご紹介しましたけれども、やっぱ、横浜の方でアイスクリームができた、日本初のアイスクリーム、横浜の馬車道通りの方でスタートしたと言われてますけれども、いいですね。横浜までアイスクリーム食べに行った記憶があるということでいただきました。どんなアイスクリーム屋さんなんでしょうか。気になります。今日は風がちょっと強めだけど、気温も高くなりそうなので、アイスクリーム日和かもしれません。

れませんね。いただきました、ありがとうございます。そうですね、今日アイスクリームご褒美に買っちゃおうかな。昨日も食べたけどうちの姪っ子とかはあのアイスクリーム必ず夕飯のご飯食べた後に必ず食べるですよ。もう欠かしたことがない習慣と言いますか。もしかしたら皆さんもアイスクリームお風呂上がったら絶対食べる、寒い日とか関係ない冬も食べるなんて方いらっしゃるのではないでしょうか。そういった習慣化されてるアイスクリームというのも皆さんありそうですね。この時期このアイスハマってたなとか、私ハマっているアイスクリームがありまして、あの溶けないアイスクリームで、九州の方かな、九州地方の方だったかな、関西寄りの方だったと思うんですけど、関西じゃないか、九州だね、ごめんなさいね、ちょっと今混ざっちゃいましたけど、の方で給食でおなじみのムースだったかな、ちょっと名前も定かでないんですけれども、最近だとセブンイレブンさんのコンビニだったりとかでお見かけして、よくあの見かけたら買って食べてるんですけど、溶けないんですよね、ちょっとプルプル、溶けてくるとプルプルするようなアイスクリームで、これがまた美味しいんですよ。ぜひ見かけた方チェックしてみてください。情報量がちょっと少ないけど。さて、元郷在住のブリンさんからもいただきました、ありがとうございます。アイスクリーム、DJ すみれさん、スタッフの皆様おはようございます。おはようございます、お元気ですか。強風の中、やっぱ今日風強いですね、お気をつけください。そんな中、洗濯物を干すのに手間取っておりました。あら大変でしたね。無事洗濯物は干し終えたのでしょうか今日はアイスクリームの日なんですね。私ソフトクリーム派なので、アイスクリームではなくソフトクリーム派、いただきました、おはよう乳業のジャージー牛乳ソフトが大好きなんです。なので勝手にアンケート調査は1番をポチリとしました。 3,4 年くらい前の話になりますが、サミットのダイキン1でいいのかな、で、86円で売っていた頃よく買い込んだ記憶があります。あらあら、お安い、いいですね。税抜き86円だと税込みいくらぐらいになるのかな、ちょっと計算ができないもう今は絶対に見ない金額なんですけどね、ということで。そして先ほどビエネッタの話をしておりました。ビエネッタ懐かしい、私も好きでしたよ、いただきました。ビエネッタ、あのちょっと調べてみたところ、ロンドンの方で本社がある会社さんが開発して、日本では森永乳業さんがここの会社さんと提携して作っていらっしゃるんだそうです。ケーキの形を催したアイスクリームでして、いいですよね、このね、あの形がアイス、形がケーキのアイスクリームなんで、またいろいろな味があるんですよね。バニラとかティラミスとか、で最近だとカップタイプの形も出てきていたりとかとかとか、それこそ去年販売終了のお知らせがあって、もう食べれないのかと悲しんでいましたけれども、どこかで販売していたりとかするんでしょうか、気になります。それでは生放送頑張ってくださいませ、いただきまして、合わせて今日限定のこれ買ってこよっと、ということで、あ、いいですね、森永製菓さんのチョコモナカジャンボ、安く売ってるんですね。これサミットさんなんでしょうか、どこなんでしょうか、気になります。先着300個、1家族3個限り、
なんと税込み83円。チョコモナカジャンボも美味しいですよね。手を汚さずに食べることができるアイスっていいですよね。それがモナカアイスの魅力かと思います。教えてくれてありがとうございます。あ、そう。

いや今日たくさんの方からアイスクリームネタいただいていて、ちょっとワクワクしております。さてちょいワルマンデー200にご出演のやっちゃん D さんからもご反応いただきました。新幹線でアイスクリーム食べたことありません。食べてみたい。新幹線に乗る機会なかなかないので、ちょっと今度新幹線乗るタイミングではちょっとアイスクリーム買ってみたいななんていうふうに思います。教えてくれてありがとうございます。さてお便りも届いています。ありがとうございます。ラジオネーム呼び捨て希望、お腹くうろい、お腹くうろいからいただきました。おはようございます。おはようございます。お元気ですか？つい買っちゃうアイスクリームはのアンケート、4番のその他に投票しました。近年お気に入りはベリー系、クランベリー、ラズベリー、フランボワーズなど、表記に惹かれてしまいますが、最近レギュラーでも期間限定でもいい感じのものがないので、今個人的に定番となっておりますのが、某 HD のバニラに砂糖を使わない系のブルーベリージャムをトッピングして食べていますといただきました。ありがとうございます。 HD だからこれハーゲンダッツの略なんでしょうか。あ、でも某ってつけてもらってるからね。そうだね、某 HD のバニラアイスいただきました。ありがとうございます。こちらにジャムをトッピングするということで、もしかしたらお家で皆さんアイスクリームこうやって食べてるよなんてね、もしかしたらそのまま食べずにアレンジして食べてるよなんて方もいらっしゃるのかもしれませんね。私もホットケーキとかを焼いて食べた時にトッピングするチョコソースとかが残っていると、チョコソースをちょっとバニラアイスにかけてみたりとか、あと大人になったからねできますけど、日本酒とか、あとそうですね、バーボンとかスコッチとかあるとちょこっと垂らして、バニラアイスにちょこっと垂らして食べる、美味しいんですよね。お酒が好きな人の話してますね。さて勝手にアンケート調査投票数確認していきましょう。今日の勝手にアンケート調査トークテーマにもなっています、あなたがつい買っちゃうアイスクリームは、現在11票いただいていまして、今のところ一番多いのは半数以上の方がこちらを選択しています。1番、濃厚ミルクやバニラ味、全体の半数以上 64%、 その次が2番、チョコレート 18%、 期間限定に弱い、その他美味しい、こちら同率の 9% という結果となっています。勝手にアイス、勝手にアンケート調査、ぜひ皆さんからのアイスクリーム事情を伺っています。ぜひご反応お待ちしております。

1985年の5月9日に発売されたシングル、松田聖子さん21枚目のシングル、ボーイの季節、お届けいたしました。

お便りが届きました。ありがとうございます。ドラ猫さんからです。土曜日はお久しぶりといただきました。ありがとうございます。すみれさん、スタッフの皆様、こんにちは。こんにちは。土曜日の投稿は久しぶりです。お帰りなさい。今日のトークテーマの代わりの勝手にアンケート調査、つい買っちゃうアイスクリーム。先ほど話題になっておりましたビエネッタ、まだ冷蔵庫に入ってますよ。もったいなくて食べる機会を失っていますといただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、冷凍できるものっていつ食べようか悩んじゃいますよね。これアイスクリームに限らず、ちょっと高級なハンバーグとか、ちょっとお高めだった、冷凍のそのままチンすれば食べれるパスタとかね、いつ食べよっかな、でもな、まだ冷凍できるしな、今日じゃないかな、見送っちゃいますよね。アイスクリームとかも確かに、あーどうしよう、今日食べたいけど、あでもな、ちょっと今日夜ご飯食べ過ぎちゃったしな。葛藤ですよね。さあそんな、ドラ猫さん、勝手にアンケート調査をお答えくださいました。アンケートでは期間限定にしました。じゃあ3番ですね。ありがとうございます。ぜひツイッター X のアカウントをお持ちの方はポチッと投票、まだまだ募集しております。今日の勝手にアンケート調査、あなたがつい買っちゃうアイスクリーム、4つの選択肢用意してます。ぜひポチッとよろしくお願いいたします。さてドラ猫さんは期間限定いただきました。ハーゲンダッツシリーズは裏切りません。そうですよね、ハーゲンダッツの期間限定、あでもあんまり買ったことないかもしれません。ちょっと今度期間限定見つけたら買ってみようかと思います。昨日は森永乳業のパルムの、あこれチョコレートじゃないやつだ、白桃アールグレイを買いました。今日食べちゃいますといただきました。ありがとうございます。パルムといえばバニラのアイスにチョコレートがかかっていて、程よく口どけをするあのアイスですよね。周りにコーティングされているのがホワイトチョコベースなのかな、白桃アールグレイ、美味しそうです。アイスクリーム食べるときって皆さん何か飲み物とかって飲まれますか？私はあったかい飲み物とかも隣に置いて食べたくなるんですけど、皆さんいかがですかね。やっぱアイスクリームの話をしていたら食べたくなっちゃいますね、アイスクリーム。今日絶対アイスクリーム買おう。1個と言わずにちょっと2個3個買ってどれ食べよっかな。これもいいかもしれませんね。さて、それではここでイベント情報をお伝えいたします。さて皆さん、市役所マルシェ、皆さんは行ったことございますか？川口市内の、川口市の、で採れた新鮮なお野菜と川口ならではの魅力的な品々を販売する、市役所内で販売する、毎月1回行われているイベントです。さて、5月、今月はですね、火曜日12日の火曜日午前10時から午後2時頃まで売り切れ次第終了となります。場所がいつもと同じ川口市役所第一本庁舎1階多目的スペースにて開催されます。今回出店がですね、市内の新鮮なお野菜を販売してくれます、皆さんおなじみの安行農産物直売所さん、その他に今回は村田屋さんのバームクーヘン、晴れ晴れさんの焼き菓子、ベーゴマクッキーありますかね、福屋さんの和菓子、そして社会福祉法人鳩ヶ谷ホットステーションさんよりパンの販売があるということです。どれもこれも美味しそうですね。ぜひ気になっている方、市役所マルシェ川口市のホームページでも掲載されています。ぜひチェックしてみてください。

て、こちらは来週の火曜日のイベント情報となりますが、じゃあちょっとここの情報もお伝えしようかなと思います。皆さん、広報川口最新号はもうお手に取っていただいておりますでしょうか。広報川口最新号の暮らしの情報より市役所マルシェも同じページに掲載されています。12ページ開きますと、着物のリメイク教室のお知らせです。環境に配慮した取り組みといたしまして、古い着物をリメイクしてブローチを作りませんか。暑くなってきたからこそ衣替えをしていて、荷物を整理していて、昔結婚式の時にちょっと買ったお着物だったりとか、古くから譲り受けているお着物だったりとか、お着物なかなか着る機会減ってきちゃったな、でもなタンスの肥やしになっているのもな、という方、ぜひ古い着物をリメイクしてブローチを作るリメイク教室が開催されます。こちら開催場所が朝日環境センターリサイクルプラザ4階で開催。お日にちがですね、5月の21日木曜日13時30分から15時30分です。定員が24名までとなっています。参加は無料となっています。お持ちいただくものは、ご自身のお家にある古い着物お持ちいただければ、リメイクしてブローチによみがえらせることができるということです。お着物のねリメイクだったりとかっていうのもよく見かけますが、お洋服にするのではなく、ブローチにすることで、お洋服にね、こう、選ばずに、こう、つけることができるかと思います。また、ブローチであれば、お持ちのカバンだったりとかでも、つけることができるかと思いますので、思い出のお母さんが着ていた着物など、なかなか自分では着物を着ないんだよな。そんな方は、ぜひ、この着物リメイク教室、いかがでしょうか。お申し込み先がですね、川口市地球温暖化防止活動推進センターさんの申し込みフォームまたはお電話となります。電話番号をお伝えいたします。 048-222-0590 048-222-2 が3つ続きます。0590、こちらまでお問い合わせください。今お読みいたしましたのは暮らしの情報のページ広報川口最新号5月号の12ページ暮らしの情報よりお伝えいたしました。皆さんもですね、広報川口、そうですね、お近くのコンビニでも配布していたりします。また JR の駅や埼玉高速鉄道 SR さんの、駅でも配布しておりますので、今回の広報川口最新号がですね、川口市のマスコットキャラクター、この後おしゃべってくれるかな、キュポランが表紙にいます。子供の日だったということで、鯉のぼりを片手に持って散策しているキュポランが表紙となっておりますので、ぜひこちらの広報川口も皆さんゲットしていただいて、川口の情報をキャッチしていただければと思いますよ。ということで川口情報をお伝えいたしました。

0: 松任谷由実さん50周年を記念して制作されたアルバムより、YOASOBI さんとコラボ、チオフレイウェイお届けいたしました。
1: FM 川口 85.6。
0: さて時刻は午前11時56分を回っています。それではこちらのコーナーに行きましょう。

0: やってまいりました。久しぶりですね。キュポラン語録、今週のキュポラン情報です。このコーナーでは川口市のマスコットキャラクターキュポラン、 SNS での発信を頑張っております。そんなキュポランを応援したいということで、ツイッター X での直近ポストをご紹介いたします。今日は何やらこちらに遊びに出かけているようですね。早速読んでもらいましょう。
1: キュポキュポキュポランだキュポ。今日はなんとなんとフレンドリーシティ感謝企画ということで、西武ライオンズさんの応援に駆けつけているキュポ。キュポキュポキュポラン野球大好き。

ということで、こちらがですねフレンドリーシティ感謝企画ということで、西武ライオンズさんの応援に埼玉県、市町村のですね PR のマスコットキャラクターが集合しているということです。5月の8日から5月の10日にかけまして、フレンドリーシップの市町村さんのマスコットキャラクターが集合しているそうなんですが、キュポランは今日この土曜日に西武ライオンズを応援に西武ドームの方に駆けつけているということです。もしかしたらね、もうちょっとあっちで友達のお友達とみんなと一緒にお写真撮ってたりするんでしょうか。今日ご出演がですねふっかちゃん、深谷市さんのですねキャラクターさん、ふっかちゃん、東松山市のまっくん、きゅうちゃん、坂戸市にございます、キャラクターさかろんくんちゃん、どっちだろうだったりとか、たくさんキャラクターが登場しているということです。 TwitterX の方では、昨年も、このフレンドリーシティの特別企画ということでキュポランが西武ドームの方に駆けつけたそうですけれども、その際の写真がアップされています。よかったらぜひチェックしてみてくださいね。キュポランいろんなところに遊びに行っていますね。とても楽しそうです。さてそんな中、川口市公認の産業振興課公式キャラクターマゴベーもですねツイッター X 頑張って発信しています。そんなマゴベーから素敵な情報をいただきました。春の街巡りスタンプラリー開催中、ちょっと BGM そのままかけさせていただいてお話しさせていただければと思います。こちらの春の街巡りスタンプラリー、5月の7日木曜日から5月17日日曜日まで行われるイベントだそうですが、こちらですね5月の10日日曜日にはですねララテラス川口ペデストリアンデッキ側のエントラスにて、13時にはジュモールプラザの入り口にて、なんだかマゴベの方がイベントに参加するということです。うん、じゃあキュポランは今日、西武ドームの方に駆けつけていて、マゴベとは明日5月10日母の日になりますけれどもに会えちゃうということですね。抽選で豪華景品が当たるということで、ぜひ皆さんもこちらのイベント、まあこれお買い物してお得な、景品がゲットできるかもしれない、抽選ですからね。そこの春の街巡りスタンプラリーに関してですが、ジュモールプラザさんとジュモール商店街さん、ララテラス川口さんとのコラボスタンプラリーとなっています。お買い物、お店でお買い物1000円以上お買い上げで1回のお買い上げで1スタンプ、スタンプ2つで応募が可能ということです。応募する際にはですね、ジュモールプラザの商店街、失礼しました、ジュモールの商店街、ジュモールプラザ、ララテラス川口でいずれか2個応募できるということです。応募枠に投函し、年齢制限なし、何回でも応募 OK ということです。今回の豪華景品の総額はなんと約300万円分準備いたしました。抽選ではこんな景品が当たりますということで情報をいただいています。ララテラス川口で使用できるお買い物券、対象店舗のグルメやアイテム、すごい、これ私も欲しいです、駅前ビジョンの PR 放送券こんな出しちゃっていいんですか。いいですね、駅前ビジョンの PR 放送券も抽選で景品として当たるということです。その他にも話題の特別景品などをご用意しているということです。詳しい情報ですね、マゴベーの公式ツイッター X の方にもアップされていますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。キュポランのキュポラン語録の流れからマゴベーの情報もお伝えいたしました。さあそれでは時刻お昼12時3分回っています。残り約1時間の生放送、どうぞ DJ 高橋にお付き合いください。ここで1曲お届けいたします。 FM 川口5周年を記念して制作したオリジナルソング、 For You Tomorrow 856、こちらを DJ7 人で歌いました。
ボーイアトモロー856セブンスマイルバージョンです。ぜひ皆さん一緒に口ずさんでくださいね。それではお届けいたします。

0: ているかもしれない誰か、唇をかみしめているかもしれない誰か、
1: 大声で笑っているかもしれない誰か、すべての人が
2: 明日は笑顔、
3: 明日も笑顔
1: であるように。
4: For your tomorrow.

さて時刻はお昼12時7分を回っております。引き続きサウンドカフェウィークエンド、お相手は DJ、 おっちょこちょいな DJ だけど許してね、 DJ 高橋すみれがお届けしております。さてさて、お便りが届いています。ありがとうございます。よっちゃんこけしさんからです。先ほどのね、いただきました抹茶味がお好きなよっちゃんこけしさん、ご反応くださいまし

ったよ。おはよう乳業、岡山県の会社なんです。埼玉の放送でその名前を聞くとちょっと嬉しいですね。いただきました、ありがとうございます。おはよう乳業さんのソフトクリーム、牛乳ソフトですよね。写真付きで元郷在住のブリンさんがアップしてくださいました。すごく美味しそうです。ちょっと私はまだ食べたことがないアイスクリーム、まあソフトクリームなので、どこかで見かけたら買いたいなと思っております。そして新幹線のアイス、絶対一度は食べるべきですよただし柔らかくなる時間を計算して早めに買ってくださいね。いただきました多分なんですけど、うちのね、母かね父がね、アイスクリーム私食べるのね。あ、そう、これはねまたちょっとあれかもしれないけど、私アイスクリーム食べるのめちゃくちゃ早いんですよキャンディーアイスあるじゃない、あれもね、ガリガリ噛んで食べちゃうの。早食いなの、アイスだけだから。多分カッチカチのアイスクリームを買い与えてもこの子はすぐ食べれなくてイライラしちゃうかもしれないと思って、もしかしたら私に買い与えなかったのかもしれませんでも新幹線のアイスってなんであんな硬いんですかね。私はちょっと皆さんがこう硬いのをこうスプーンでこうカチカチやってる動画しかちょっと見たことがなくて、目の前で見たことはないんですけど、ちょっと気になっています。ジョナサンさんからいただいていて読み忘れちゃってましたが、アイスクリームといえばこの曲ですよね。あのコニーさんもお話話題に出してくださっていましたが、榊原郁恵さんの夏のお嬢さん、アイスクリームユースクリーム好きさんですよねツイッター X でご反応いただきました、ありがとうございます。バニラアイスね。その他にもちょっとレディーボーデンさんのあの写真とかもアップされてるんですけど、レディーボーデンさんのアイスもいいよね。あの大きさ独り占めしたいよね、大きいアイスクリームでさ。アイスクリーム好きとしてはたまらないですさて、ちょいワルマンデー200、やっちゃんリーさんからそのね、あの社内で販売されているアイスクリームの話いただきましたが、新幹線のね社内で、続きいただいていまして、今は社内販売がなくなってしまったのが残念です。そうなんですね、社内では販売されていないんですね、がっくりです。京都駅前の売店でこのアイスを買ったところ、ご一緒にウイスキーもいかがですかと、山崎12年の超ミニボトルを勧められて買っちゃいましたね、ということでいただきましたやっぱりバニラアイスとウイスキーは合うんですねまあ私もいい大人なので、ちょっとアイスクリームと一緒にウイスキー、今度お家で次の日何もない時にやっちゃおうかななんて思っております。ご飯ありがとうございます。さてごめんね、よっちゃんこきさんから続きもいただいていて、ところでビエネッタの話がありましたが、昨年で販売終了していたと思います、残念です、いただきました。先ほどねネットで調べてみたところ、あのまだ在庫があるお店では販売してるところも、スーパーで見つけたっていう方も今年の2月ぐらいに情報があったようです。埼玉県の方では、ちょっと小声っぽくね喋っちゃいますけど、埼玉県のとあるスーパーでもお見かけしているそうです。 SNS の投稿を見てみると、イオンや声優など大型な

スーパーでは売ってたり売ってなかったり、目撃があったりなかったりしているようです。これはちょっと買いに行かなきゃですね。見つけたらちょっと皆さんに買ったよ報告したいと思います。よっちゃんこけしさん、ご飯のいつもありがとうございます。この後アニソン特集に移りますからね。アニソン特集では、そうです、大好きなアニソンリクエストいただきましてご準備できましたので、どうぞお楽しみに。さて、ここで川口情報も行きたいところなんですが、 FM 川口の DJ が集う LINE でですね、話題となりました。5月5日子どもの日フェスタの方でもこちらの曲、ご紹介されていたのでしょうか。地蔵院さんと川口商工会議所鳩ヶ谷支部の皆さんの、感謝の気持ちを込めて、なんとオーナーズのやっすんが、AI を使って一曲作ったということです。すごいですね。 AI で作ったのも結構時間がかかったそうです。それだけこう手直ししている、それだけやっぱりやっすんが納得したいい曲が出来上がったということですね。歌っているのは、こちらも、あれなのかな、AI になるのかな、テールウィンドガールラウンジ、略して TGL、 私が勝手に名付けましたということで。この曲にかけた思い、いつもお世話になっている地蔵院の住職と川口商工会議所鳩ヶ谷支部、鳩ヶ谷町おこし研究会の方々にいつも与えていただいてばかりなので、何か少しでも恩返しがしたいなと思う気持ちで作りました。鳩ヶ谷町おこし研究会、堀切前会長が初めて番組に出てもらった時に言っていた言葉が印象的で、昔ここでこんなイベントがあったよね、楽しかったな、子供の頃の思い出を作ってあげたいと言っていたので、子供たちの思い出を作ってあげたいとおっしゃっていた言葉が今でも頭から離れず、歌詞にそのまま入れましたということです。今後オーナーズが歌う予定はあるのかということなんですが、オーナーズも歌えたらいいのですが、キーが女の子のキーなので、私は、ヤスンはボンボンを持って踊りますとのことです。盛り上がる一曲なんでしょうね。早速お届けいたしましょう。

オーナーズやっすん一人でこの曲 AI さんと一緒に時間をかけて作ったそうです。子供の日にも流していたということです。素敵ですね。今後あの地蔵院さんでイベントがあったらこの曲が流れるのでしょうか。ちょっとね、曲のタイトルがね CD に書いていてご紹介できておりませんでしたが、TGL で、追い風道しるべ素敵ですね。一曲お届けいたしました。

今のね情報とかもオーナーズやっすんのマネージャー、ご自身では雑用係とおっしゃっている楓さんがね、あの私ちょっとこの情報あまりなかったので、やっすんこれ本当に一人で作ったのなんて聞いてたんですけど、そんな楓さんから今日のトークテーマの代わりの勝手にアンケート調査、アイスについてお便りいただきました。ありがとうございます。自称爽やかおっさんバンドの雑用係楓さんからです。すみれさん、スタッフの皆様、こんにちは。こんにちは、お元気ですか。うん、冷凍庫の8割くらいアイスで埋め尽くしている私が来ましたよ。うん、8割すごいですね。残りの2割なんだろう、冷凍ご飯とかかな。残りの2割の方が気になっちゃいますが、いいですね、冷凍庫8割アイスクリームで私も埋めてみたい。というのも姪っ子ちゃんと今一緒に住んでるので、あの必ず1日1アイスなので、私が食べようと思って買ってきたアイスも基本的には食べられちゃうのがまあいつもの流れなので、私がどうしても食べたいアイスクリームはその日に買ってきて、その日に食べないと誰かのものになってしまう。

姪っ子からしたらね、ジャイアン方式ですよね。俺のものは俺のもの、お前のものは俺のもの。なので私はいつもアイスクリーム残ってる、姪っ子たちが食べないであろうアイスクリームを端っこの方に入ってたりとか、ちょっと大人な味、カフェオレ味とかのアイスクリームがあったら、これ食べていいかなってこう確認して食べてるんですけど。さあ、そんな8割冷凍庫アイスクリームで埋まっている楓さん、いただきました。昔はアイスクリームかアイスミルクのバニラばかり食べていたんですが、最近は、あー、わかる、ブルガリアのフローズンヨーグルトやアイスまんじゅう、メロンボールなど手広く買っています。お気に入りの一つ選べない、といただきました。ありがとうございます。私ブルガリアさんで出してるフローズンヨーグルト大好きです。一人暮らしをしていた時にはですね、アイスクリームじゃなくて普通のヨーグルトを買ってきて、で消費期限ギリギリになってきたヨーグルトたちは冷凍庫にこう突っ込んで、シャリシャリのヨーグルトにして食べてたんですよ。それぐらい私ヨーグルトがこう凍ってるの好きなんですけど、そんなことしてたらヨーグルトのアイスが登場して、ねえ、このブルガリアさんのヨーグルトアイス美味しいんですよね。わかります。そしてアイスまんじゅうやメロンボール、めちゃくちゃ懐かしいですね。私はあれアイス目当てというよりも容器目当てで買ってたイメージです。メロンボールの味とかちょっと覚えてないですね。今度ちょっと買って食べてみようかなと思います。ご反応ありがとうございます。いや、アイスの話題って尽きないですよね。今まだ5月ですけど、やっぱ皆さん好きなアイスありますもんね。また多分夏近づいてきたらアイスクリームの話題、 FM 川口でも生放送サウンドカフェもね、月曜日から金曜日までありますが、アイスクリームの話題たくさん出てくるんじゃないでしょうかね。アイスクリームで思い出しました。ババヘラアイスって皆さんご存知ですか？結構東北地方の方になるんでしょうかね。私は秋田の父方の方の実家に帰った時にはババヘラアイス、でも母の方の青森の方でも食べたことがあるかな。ね、美味しいんですよね。バラの形をこう作ってくれるアイスクリーム、目の前で作ってくれるババヘラアイス、あれ何味なんですかね。何味なのかちょっと表現が難しいんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよね。シャリシャリしててね。今ちょっと急に思い出したので話しちゃいました。さあ、今日の勝手にアンケート調査、あなたがついつい買っちゃうアイスクリーム、まだまだ募集しております。あなたがついつい買ってしまうアイスクリーム、どんなアイスクリームでしょうか。よかったら教えてくださいね。先ほど元高在住のブリンさんがですね、チョコモナカジャンボ税抜き77円、税抜き77円で、先着300個限定、一家族3個限りという価格で、という形で、この77円で販売してるっていう風に情報をいただきましたが、川口市内に13店舗あるコモディ飯田さんの中でたった1店舗でしか買えません、ということで、川口青木店のコモディ飯田さんでの今日5月9日土曜日限りの特別プライスなんだそうです。ちょっと放送で言っちゃってるけど、あれですかね、皆さんもちょっとチョコモナカジャンボ買いに行っちゃいますよね。ありがとうございます。さてさて、

もうちょっとアイスクリーム絶対食べようというちょっと口になっている中、川口の情報をお伝えしようかと思います。5月の、中旬下旬に差し掛かってきました。差し掛かって、まだね上旬ですけど5月の、中旬下旬のイベントです。実はこれ両方私携わっております。西川口の、ふれあい祭りですね。並木ふれあい祭り5月の24日、5月24日の日曜日にイベントが開催となります。私、もうこちらのふれあい祭りさんの方では3回ほど司会をさせていただいています。あ、今年で3回目になります。なのでちょっと緊張はそんなにせずともイベントを携わらせていただくことになるかなと思うんですけれども、こちらのイベント並木商店街さんのイベントとなっておりまして、北園連合商店街さんの屋台コーナーや、並木さんの屋台コーナー、屋台のコーナーだけではございません。小さなお子様から大人の方楽しんでいただける、そんな催し盛りだくさんなイベントとなっておりまして、こちらの本部の近くにはございます波ふれライブステージの方で私司会をさせていただきます。そしてあのね、小さなお子様はね、わあ、ちょっと待って、私もちょっと改めて見てあれですけど、プリキュアが今年来るみたいですね。いつもね戦隊ヒーローだったりとかも来てましたが、今年はプリキュアが来てくれるということです。そしてその後 FM 川口放送しない公開生放送ボリューム3ということで、私ともじゃもじゃ羽鳥さんと、どうかな、クリさんもお話ししてくれるかな、 R のクリさんと、そしてなんと FM 川口の DJ 講談師神田葵さんもイベント、これライブステージで、多分放送しない公開生放送にもご出演いただけるかな。その後12時35分頃から、神田葵さんの講談がなんと屋外で、そうですよ、並木ふれあいライブステージで見ることができちゃうんです。葵さんの講談を近くで見たい、聞きたいという方はぜひこちらのイベントをチェックしていただけると嬉しいです。来週の日曜日5月24日のイベントです。ぜひチェックしてくださいね。合わせて失礼いたします。その次の週の日曜日5月31日日曜日には川口総合文化センターリリア山新サステインホール、まだちょっと読むのに慣れておりません、山新サステインボールボールだって、山新サステインホール4階の音楽ホールさんのお名前ですね、にて FM 川口文化祭エピソード0ということでイベントが行われます。こちらはですね、FM 川口が昨年10周年を迎えたというのも、ございまして、じゃあ FM 川口のリスナーさんが集う文化祭のようなイベントやってみませんかということで、毎週日曜日の10時から、たけしとえりこの今日は何する?という番組がございまして、こちらの番組にご出演いただいているたけしさんからこちらのイベントやりませんかということでオファーいただきました。で FM 川口も出演、そして

DJ 陣でちょっと朗読劇をさせていただきます。この朗読劇なんですが、煙突町のプペルの朗読劇をいたします。皆さん、煙突町のプペル結構ね、映画にもなっているので聞きなじみのある方も多くいらっしゃるかと思います。この、ね、煙突町のプペルの朗読劇、実はですね、だいぶ前、もう5年以上前になりますね。 FM 川口開局してからまだ、3年4年とかの時だったんじゃないかな。あの、私とかーちゃん DJ 金谷美奈子さん、そしてもう一方いらっしゃったんですけど、村重さんという方がね、いらっしゃったんですけどの、3人で、実は旧田中家住宅で煙突町のプペルの朗読をしたことがあります。その時もね、あの、中学校の吹奏楽部の方にご協力いただいて、音あり朗読ありで楽しいイベントをさせていただいたんですけれども、その再演となります、煙突町のプペル朗読劇。さあ、私はどの役をやるのでしょうか。ぜひ皆さん、ちょっとこちらも注目して、ご覧いただければと思います。 FM 川口 DJ 陣は、今回 FM 川口文化祭ということで、オープニングトークだったりとかにも出演予定となっております。今話を聞いていて、FM 川口文化祭、何それ楽しそうじゃんと思った方、入場無料となりますので、5月の最後の日曜日、5月31日、川口リリアの、4階の音楽ホールにてこちらのイベント開催となりますので、ぜひチェックしていただけますと嬉しいです。私はあの、よく噛んで操作ミスする DJ で、おちょこちょい DJ って言ってますけれども、ちゃんと声優業もやってるんだよっていうのを皆さんに見ていただける、場になるかな。そうだと嬉しいなと思っております。ぜひ皆さんチェックしていただけますと嬉しいです。詳しい情報に関しましては、白岡音楽事務所さんのホームページ、またあの FM 川口のホームページの方にも掲載していきますので、ぜひぜひチェックしていただけますと嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、5月の、日曜日のイベント、5月24日には、西川口の並木商店会さんで行われます、商店街さんで行われますイベント、そして5月の最後の日曜日、川口リリアの4階音楽ホールで行われます、音楽とは、音楽あり、ダンスあり、朗読あり、 FM 川口文化祭、 FM 川口という名前が入っているイベントが開催されます。ぜひぜひ皆さんチェックしていただけると嬉しいです。さて、ここで一曲お届けいたしましょう。いやー、今日もいいお天気ですね。そんないいお天気だからこそ、この曲聴きたくなります。それではお届けいたしましょう、モンキーマジックで空はまるで。

0: 5.6。
1: さて、この後アニソン特集のコーナーをお届けいたしますが、ちょこっと簡単に川口情報をお話しさせてください。川口市の公式ツイッター X より、こちら更新されました健康に関する投稿を募集中です。これ第1弾がありまして、第1弾の方がもうこれ受付終了しているテーマなんですが、第1弾では健康のために始めたこと、始めることということで皆さんからご応募いただきまして、たくさんの方からいただいて、そちらのメッセージに保健師さんから、改めてこうメッセージだったりとかポイントだったりとかをお伝えする、そんな投稿の投稿があります。これ保健総務課さんの企画係さんが企画した、投稿なんですけれども、第2弾今回皆さんに募集しております。第2弾の募集テーマはお散歩、ウォーキングのすすめです。令和7年の3月に策定いたしました川口市健康生きがいづくり計画、食育推進計画の全体目標であります健康寿命の、健康寿命を伸ばしていこうという、目標を達成するためにさまざまな取り組みが行われています。さあ、今回第2弾のテーマ、お散歩、ウォーキングのすすめです。参考例がありまして、まあ、例えばウォーキングの方法だったりとか、おすすめのウォーキング方法、心がけていることだったりとか、歩いていて見つけたおすすめの場所やルートなどなどで、こういった投稿いかがでしょうかということで参考例がありまして、この時期に楽しみにしているのは川口元郷駅からすぐの鯉のぼりたちです。この鯉のぼりたちを見て季節を感じながら歩くのが楽しいです、などなど、お散歩、ウォーキングのすすめということで皆さんから募集しております。応募方法が

川口市のホームページにございまして、今回この応募対象というのが川口市内に在住在勤の方となっています。ぜひですね、お散歩、ウォーキング最近始めたよという方、また継続して行っているよという方、ぜひこちら第2弾の募集受付中でございます。公式川口の、埼玉県川口市の公式アカウント、ツイッター X の方でも、こちらの投稿募集を、ポストされていますので、ぜひこちらからチェックしてみてくださいね。それではここからアニソン特集お届けいたします。

スミレセレクトアニソン特集。今日はうまくエコーが乗りませんでしたさてスミレセレクトアニソン特集のコーナーです。このコーナーでは FM 川口でもアニソンを聞きたい、そんなリスナーの皆様から思い出のアニソン曲を募集いたしまして、このお時間にかけちゃおうというコーナーです。早速いただきました。ラジオネームよっちゃんこけしさんからです。今回は引きこまり吸血鬼のモンモンというアニメのオープニング曲、レッド、英語だ、レッドリベレーションをリクエストします。3年ほど前のアニメなんですが、未だに好きなんです。この曲、特にあのサビの入るところ、作品もめちゃくちゃな世界観が好きです、ということでいただきました。それでは早速お届けしていきましょう。

今週のスミルセレクトアニソン特集はアニメ引きこもり吸血鬼のモンモンよりオープニング曲フリップサイドでレッドリベレーション。

今週のすみれセレクトアニソン特集は、ラジオネームよっちゃんこけしさんからのリクエスト曲、アニメ引きこもり吸血鬼のモンモンよりオープニング曲フリップサイドでレッドリベレーションをお届けしております。こちらの作品が、小林古定さんによる日本のライトノベルです。第11回、GA 文庫大賞最優秀賞作品に選ばれました。こちらのアニメも、先ほどご紹介いただきましたが2023年に放送されていて、クリップサイドのお二人のこの歌声いいですよね。聞いていて気持ちいいです。

今週のスミレセレクトアニソン特集は、ラジオネームよっちゃんこきしさんからのリクエスト曲、アニメ引きこもり吸血鬼のモンモンよりオープニング曲フリップサイドでレッドリベレーションお届けいたしました。いかがだったでしょうか。あなたにとっても大好きなアニソン曲でしたか。こちらのコーナーは私が担当しておりますサウンドカフェウィークエンド内で行っておりますコーナーです。ぜひあなたの大好きなアニソン曲、新旧問いておりません。ぜひあなたが大好きなアニソン曲教えてください。あなたからのお便りをお待ちしております。メールアドレスはカフェアットマーク FM856.co.jp、 件名にアニソン特集と明記の上、あなたの大好きなアニソン曲 DJ 高橋に教えてくださいね。さあ来週のスミレセレクトアニソン特集では、どんなアニソンに出会えるのでしょうか。お楽しみに。

FM 川口サウンドカフェウィークエンド、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それではここで小児夜間救急診療の当番医、日曜日の当番医をお伝えいたします。まずは小児夜間救急診療の当番医です。川口市三和の鳩ヶ谷庁舎別棟1階にあります川口市子ども夜間救急診療所。土曜日曜祝日の受付が午後5時から9時30分まで。必ずお越しの際にはお電話をお願いいたします。電話番号 048-299-8770 048-299-8770 です。川口市子

子ども夜間救急診療所は初期救急医療機関として夜間における子どもの急病の診療を年間を通して行っています。平日10時30分まで夜間診療を受け付け、その後です午後10時から翌朝8時まで。本日は西新井宿にあります医療センターが担当となります。医療センターの電話番号 048-287-2525 048-287-2525 です。続きまして、明日日曜日の当番医をお伝えいたします。5月10日日曜日午前9時から午後5時までは、木曽路にありますふれあい生協病院、坂下町にあります白石内科小児科医院、西立野にあります平愛クリニック、柳崎にあります柳崎眼科クリニック、南鳩ヶ谷にあります玄馬歯科クリニックです。詳しい情報に関しましては、救急医療情報センター 048-824-4199 048-824-4199 までお問い合わせください。また急な怪我や病気に関して看護師の相談員にどの医療機関を受診するべきかなどアドバイスを受けることができます。埼玉県救急電話相談の窓口、#7119 #7119 です。ぜひ覚えてください。ただいまお伝えいたしました小児夜間救急診療の当番医、日曜日の当番医、詳しい情報に関しては市役所のホームページに掲載されています。また FM 川口のホームページにも小児夜間救急診療の当番医、日曜日の当番医リンクがございまして、そちらから飛んで見ることもできます。ぜひ合わせて覚えてくださいね。以上、小児夜間救急診療の当番医、日曜日の当番医をお伝えいたしました。

今日のエンディングコメコメクラブにしようと思いましたが、ちょっとねあれですね、音が出なかったのでちょっとこちらにしよっかな。

スピッツで春の歌お届けしながらのお別れです。もう5月になってきました。いやー、なんだか春はあんまり感じずに今年も終わってしまったなという印象です。でもやっぱり曲だけはね、春の曲聴きたいですよね。ということで、スピッツの春の歌お届けしながらお別れとなります。さて、勝手にアンケート調査最終結果出ました。ありがとうございます。あなたがつい買っちゃうアイスクリームは、最終結果12票いただきまして、一番多かったのは半数以上1番濃厚ミルクやバニラ味、全体の半数以上 58% という結果となりました。たくさんの方ご投票してくださり、そしてアイスクリームについて、こちらご反応してくださり、とっても嬉しいです。ありがとうございます。さあ、今日はどんなアイス買おうかな。でもちょっとアイスボールね、ちょっと気になります近くのコンビニとかで売ってたら嬉しいな。さて、それではここでお別れの挨拶行っていきたいと思います。お便りとかは大丈夫かな。大丈夫ですね。あ、そうちょっと待ってね。シャープ856スタジオをつけてポストしてくださいました。てつさん、並木はですね、並木商店街ではなく並木商店会なんですよ。いただきました。ありがとうございます。並木商店会です。ぜひ皆さんも私も覚えましょうそれではここで別れの挨拶行っていきましょう。皆さん準備はいいですか。いきますよ、せーの。この後もラジオから元気スマイルを。皆さん、この後も FM 川口でスマイルチャージして

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。

0: こんにちは、愛沙ゆきです。そして
1: アシスタントのかずみくこと吉田かずみです。
0: イエーイ、はい、今月も始まりました、愛沙ゆきの聞いてとこする運命学びっくりマーク。今週もよろしくお願いします。はい、この番組は運命学、まあね、ざっくり言っちゃうと占い関連のことなんですけど、それだけじゃなくって健康に関することも含めて後日という範疇で、これらを身近に感じてもらって日常に役立ててもらえたらなって話を前半に、
1: はい
0: はい、そして後半は私のお気に入りのことを軸にして皆さんに楽しんでいただけるようなリラックスのくすぐるような内容でお届けしたいと思ってる30分。
1: はい、はい、
0: でね、あの方向性が全く違うんじゃないかってここまで聞いて思ってるそこの皆さん、あの大丈夫です。論理脳とリラックス脳の両方バランスよく刺激していく30分になっております。
1: はい、
0: ということで、はい、もういつものプチ復習、後日吉田さん、はい、お願いします。
1: 名牧草医さん、
0: はい、もう当然の大正解ね。漢字テストはしてないですけど、この後日というのは学生の頃の勉強の五教科のイメージです。例えばね、5教科っていうと国語、算数、理科、社会、英語、数学科、ね、っていう風になってると思うんですけども、国語だったら原告、古文、漢文、理科だったら物理、化学、生物、地学という風に個々の科目が含まれていました。でこの語術の名術、命っていう字を書くんですけどね、うん、これは誕生日をもとにその人の持って生まれた特徴を分析する、まあ、教科みたいなもので、市中水明とか気学とか先生術が含まれており、牧戦、これカタカナのとみたいなね、うん、漢字なんですけど、サイコロとかカードとかコインなんかを使って、その偶然性、出てきたカードの偶然性を使って物事の身体を、身体というとね、なんかすごそうですけども、それを見ていくもの。
1: はい
0: はい、そして愛沙の愛という字を書いて、これ双術、はい、これは目に見えるものに直接こうね、丸とか四角だからとか赤いとかそういうことではなく、内在するものを見ていくもので、手相とか人相、生命学、ね、文字には漢字、文字には漢字って、ね、形があります。で風水っていうものが科目として含まれており、はい、ここまでが占いの範疇で、それを超えてさらに医術の医、これは文字通り医なんですけども、西洋医とは違うので、注射するよとかっていうのではなくてね、鍼灸、ね、漢方、そういったものになってます。でおしまいの3、これは山という字を書いて、心身を鍛えるものになってて、ヨガとかね、私のやってる気功とかが含まれているものです。でね、心身、心も体も両方鍛えとかないと、すっごく運動能力があるスポーツの選手だとしても

0: すごいパフォーマンス力を持ってる、ミュージシャンだとしても心が優しすぎちゃうと、あちょっとここでやるの恥ずかしいとか、うんうん、あのボール怖いよってなっちゃうと、うんうん、せっかくのそのね良さが発揮しにくくなってしまうので、強い心も育てる、ね、でそしてパフォーマンス力技術も育てるっていうのがこの3になってます。
1: はい、
0: はい、そしてね天気予報も1個の情報だけで、はい明日も 100% 雨で大変とか言わないと思うし、健康診断もねやっぱ1個の情報だけでもう貧血すごいのでもう絶対この薬飲んでこうしないとダメよっていうことは多分なくて、うん、複数の情報からこの可能性が高いね、だからこうしましょうねっていうふうに、ね、言われると思います。そんな風に後日も複数の観点から確認をして、それでじゃあこうがいいんじゃないのっていうふうにね、診断と処方がセットになっているものです。はい、
1: はい、ということでね、うん、今月もこう、はい、いろいろ教えていただきましたけれどもね、はい、いろんなものを含めての五術ということなんですね。はい、さて、今週もですねリスナーの皆さんからもメッセージをいただきながら一緒に楽しい番組作っていきたいと思います。はい、メールアドレスです。 pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp までお待ちしております。
0: はい、メールくださる方はね懸命にアイサもしくはアイサびっくりマーク、あのびっくりマークだけだと仕分けがちょっとね難しくなっちゃうのであの勇気でもいいですよ、はい、書いていただくと嬉しいです。
1: はい、
0: でね、引き続きこう推し活のこととか、うんうん、この夏の予定、まあ夏まで行かなくてもねゴールデンウィークこんなことしましたっていう報告とか、うんうんうん、私への質問、ただあの個人情報がダダ漏れになっちゃう質問はあの難しいので、
1: はいはい、
0: 汎用性があるものでご質問いただけたらと思います。
1: はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生、
0: はい、
1: あの皆さんからね、うん、毎週たくさんの、うん、まあ、毎月たくさんのメッセージをいただいていますけれども、
0: はいはい、
1: 今月も、はい、メッセージをちょっといただいているんですが、はい、今月なんですけれども、はい、あのね、うん、楽曲のリクエストがくっついていますよ。
0: はいはい、
1: 紹介します。はい、ラジオネーム、うん、熱尾さんです。
0: はい、
1: サザンへ愛を叫ぶ会副会長、うん、広報部長、うん、陽気にサザンへ愛を叫ぶ会の会長さんです。はいはい、朝突然思い浮かび、うん、可能ならば熱いリクエストをさせていただきたいです。熱い、うん、桑田佳祐様の新曲、うん、人たらしをお願いいたします。
0: はい、
1: 夏祭りを陽気にサザンへ愛を叫ぶ会としてもガンガンに盛り上げていきたいですので、うん、よろしくお願いいたします。
0: ね、このペコリっていうね絵文字も入って ね、はい、
1: かわいい。
0: うん、この桑田さんの新曲は4月4日の土曜日から、うん、あら土曜日よ
1: 、
0: ね、放送が始まった落語を題材にしたアニメ茜話のテーマソングで、桑田さんご自身も初のアニメ主題歌。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよね、だからこの番組終わって、何時間後だ10時間後ぐらいにテレビでね、うんうん、見ていただけたらっていうふうにも思うし、
1: はい、
0: ちなみに原作は少年ジャンプで2022年11月号から今も連載中。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、そうなんですよ。だからねあのアニメより先に話を知りたい人はジャンプを買ってくださいって、 あの、
1: はい、
0: バージンもらってるわけじゃないですが、はい、そういう楽しみ方もありますので、
1: はい
0: はい、ということでここでね、おかけするわけには、おうおう、この瞬間におかけするわけにはいかないので後ほどかけられるかなってことで、はいはい、お待ちいただいて、はい、でねこの今茜、ね、色ですよね、う
1: ん、はいはいはい、
0: はい、っていうねあの単語が出てきましたけど、吉田さんって茜色ってどんなイメージをお持ちですか？
1: 私、うん、茜色ってパッと思い浮かぶのは、うん、実は、うん、生き物係さんなんですね。
0: はい、
1: あの茜色の約束っていうのもありますけれども、うんうん、はい、あの落ちていく夕日、
0: 綺麗、
1: もうなんて言うんだろう、うん、オレンジというか、うん、まあ赤に黄色みがかった金色というか、うん、なんていうかな、はい、あゆ色、うん、
0: ああわかるわかる、はい、ね、ちょうど今お昼過ぎたところですけど、皆さん何時間か後の夕方、ね、
1: 見られるかなっていう感じで、ね、まあ、生き物係さんのイメージも、うん、だから私茜色のイメージなんですよね。
0: おー、はい、なるほどね、
1: はい、
0: 声が茜色に感じるかな、ねね、そうそう、この夕焼けのね美しい色とか、はい、それからもみじの形容に使われる色ね、うんうん、ですね、なんか秋のイメージかもしれないけど、今もう初夏で ね、
1: まあ、そうですね、
0: 夏が来るところですが、はい、で朱色より少し沈んだ色合いでこう黄色みを帯びた、
1: そうですね、
0: 綺麗、ね、うんうん、な色ですよね。でこれ植物の茜っていうのはね、染料とか、あの止血の薬用というふうに

0: 古代から利用されていたようで、うん、この赤い根っこっていう風にね漢字で書いていることも、そうそうそうそう、あれあったようです、
1: はい、
0: でさらにねこの古い時代では厄除けとか健康祈願再生の力を持つ祈りの色として大切にされてきたそうですよ。へー、ね、なんか神秘的ですね、
1: はい、
0: そして植物でもなくてね秋茜、ね、また秋の話になっちゃうみたいだけど、ね、これトンボね、トンボですよね。
1: 秋茜、うん、赤トンボですよね。
0: そうそうそう、うんうん、ね、俗に言う赤トンボです、はい、ね、日本ではだいたいどこの地域でも見れる、ね、トンボかな、
1: はい、
0: で競技ではこのねこの秋茜だけを赤トンボっていう風に呼ぶこともあるようです。
1: うーん、
0: ね、この色そのものだけじゃなくてね植物とか昆虫のこととかも今ネット検索するともううわーって情報出てくるので、
1: はい、
0: ね、もしこんなものを見つけましたっていうのがあったらご報告皆さんね、はい、いただけたらと思いますし、逆にあ私調べなくてもこんなこと知ってるんだよっていう方は、はい、ぜひ教えてください。待ってます、はい、ということでお知らせにもう行きますよ、はいはい、毎月第3火曜日は私は川崎の人になっております。川崎 FM にて愛沙雪のガナビーファイン、今月は5月19日が第3火曜日です、
1: はい、
0: ね、一個の耳ではあつみさん、もし誰か代打だったらごめんね、あつみさんじゃないけど、FM 川口と川崎 FM 一個の耳で一個ずつ聞いてください、
1: はい、
0: で、5月19日のゲストはなんと落語芸術協会所属の落語家さんで立川校長さん、
1: あ、校長さん、はい、はい、
0: ね、広島から来るかな
1: 酒持って ね、 、
0: うん、ね、あの消防車になりたい人だっけ、
1: そうそうそうそう、ね、私大好き校長さん、
0: ね、はいはい、校長さんが来てくれるので、はい、あの校長さんへの、ね、質問とかメッセージもあのここじゃなくって川崎 FM の方
1: の方に、
0: はい、送っていただけたらというふうに思います。
1: はい、
0: で川崎 FM は FM プラプラで聞くので、はい、リスラジでは、ね、聞けないので、はい、皆さんお手数ですがあの確認の方よろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで茜色についてと私からのお知らせでした。
1: さあ続いてのコーナーは
0: 勇気づフェイバリーズ、
1: イエイエイ、
0: はい、勇気づフェイバリーズ、
1: はい
0: はい、ここからは私のお気に入りのこととか、うん、大好きなことをテーマにしてカズミックとともにトークをしていくコーナーです、
1: はいはい
0: はい、今月のゲストさんはね、うん、なんと4人
1: はい、いいですか、
0: はいはい、
1: ちょっと皆さんもだいぶ気づいてると思いますけど、うんうん、今日ね、うん、スタジオがすごく静かだと思いませんか
0: ワイワイガヤガヤあの4人のゲストさんはエアーです。
1: エアーですか、
0: そうそうそうそう、
1: ほうほうほう、
0: あのフライヤーがあるからねこれで許してくれるかな、
1: どうもはじめまして、あ、どうもこんにちは、ね、こんにちはみたいなね、スタジオが今日だから広く感じるので、
0: そうあの寝っ転がって喋っても大丈夫だよみたいな
1: 広く使ってくださいって言われて広く使ってます、
0: は
1: い、
0: ね、このエアーの4人のゲストさんっていうのは5月1日から、はい、落語芸術協会で、うん、今年の真打ちに昇進される方たちなんですよ。で、ね、ちょうど5月1日から広め興行っていう特別な寄席が始まっているんです、
1: はい
0: はい、でね、僭越ながらこの4人の方のご紹介とお祝い応援の気持ちを、ね、お届けできたらっていうふうに思う今月の勇気づフェイバリッツです。
1: 先生、私、はい、先日、うん、笑点で見ましたよ。
0: 見たでしょう、
1: はい、前回のゲスト の、 あの鬼太郎さんもね、うんうんうん、見ましたけど、うん、その他にも
0: いっぱい、
1: うん、
0: ね、
1: あれはエアじゃなかったけど、
0: ごめん、今日は
1: 今日はちょっとその方たち
0: 全員、ね、エアで、あのほらお呼びできない、特に落語芸術協会さんの方は今やってるから、
1: う
0: ん、
1: そうですよ ね、 ね、いやこのね、はい、あのユーキズフェイバリットってすごいなと思って私はいつもいるんですけどその呼んだ人がねテレビに出ちゃったりするのでね、
0: う
1: ん、
0: はい、嬉しいです、そんなに言っていただけてね、はい、でこの4人の方を、ね、はい、ご紹介する前に2つほど、まあ、事前情報というか、まあ、
1: ほいほい、
0: はい、ことをお伝えしておくと、まず1個目、
1: うん、
0: このね落語会の落語会の組織っていうのはね、はい、江戸落語だと4つの団体があって、落語協会、落語芸術協会、うん、落語立川流、うん、五代目円楽一門会っていう風になってます、
1: はい、
0: ね、大元は一つの組織だったようなんですけど、まあ、いろいろ大人の事情とかがあってこうね分かれていったみたいな様子です。でもう一つの情報として、あの階級制度っていうとね、あの 令和の現代に見合わないかもしれないんですが、この落語界の

0: 中ではこうね、あの階級っていうのがありまして、はい、多くの江戸落語の組織では師匠から入門 OK だよっていうふうに許可をもらうと、うん、まず見習いということで、はいはい、着物の畳み方とかね、日常のこととか、うん、まあ、細かいルールを覚えたらそこで前座として前座、はいはい、4年間の修行が、
1: はあ、4年間ね、うん、
0: ほぼ365日寄席行ってね、いろいろお世話やら運営をなさるっていうことで、でその次に進むと2つ目として修行があって、はい、これ10年ぐらい、
1: はあ、ここでもう14年そうプラス
0: アルファもあるかもしれないし、ね、はい、あの逆に短くなる場合もねあったりするんですが、はい、まあ、前座と2つ目っていうことで約14年の修行を終えると真打ち、
1: あ、長い
0: ね、なんですよ。でちなみに茜話の中でね、真打ちになるには試験をこうパスしないといけないよっていう風なストーリーになってるんですけど、はい、その制度を取り入れているのは立川流さんだけ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、今の時点ではね、はい、もしかしたら今後ねなくなるかもしれないし、別にこう逆に取り入れるっていう風なね団体さんが出てくるかもしれないですが、
1: そうなんだ、
0: はい、ね、ということで、ではもうね、早速4名のゲストさんの紹介をしていきたいと思います、
1: はい
0: はい、まず1人目春風亭昇吾さんで、うん、フライヤーだとね右下の方、赤い着物、朱色かな、はい、着物を着て、まあ、両手をこうね、はい、上げてる方です、
1: はい
0: はい、福岡ご出身で商店の司会でおなじみの春風亭昇太さんのお弟子さん。
1: あ、そうなんですね。
0: なので、うんうん、春風亭昇まではこの感じなんです。
1: 本当だ、
0: うん、で翔吾さんの五っていう字はね、漢数字の五に口です。口だ、
1: うん、
0: はい、で翔吾さんはね結構ねハスキーな声なんですけどね、スカーンと通る声で、
1: はい、
0: で落語の演目に関してはね、江戸時代から明治大正に作られたものを古典、それで、その後に作られたものを新作というふうに大別するケースが多いんですが、翔吾、うん、さん基本あの古典なんです、
1: うん、
0: で翔吾さんのねごひいきさんの中には、古典なんだけど新作っぽくも聞こえる、それが翔吾さんの魅力だよっておっしゃる方もね結構いらっしゃいます。で去年の5月の末にね、なんと髄膜炎で倒れて、そうなんですよ、 ICU に1週間ぐらい入院して、あららららら、意識が戻らないかもみたいなねようだったんですけど、3ヶ月の入院を経て、そんな大病から復帰してのこの真打ちご昇進、
1: はい、
0: ね、あの正体一門の秘密兵器というふうにね昔言われてた、昔っていうかね、はい、言われていたんですけども、はい、まあ不死鳥昇吾、はい、フェニックス昇吾として、
1: ね、素敵ですね、
0: 落語をね皆さん聞いていただけると嬉しいです。
1: はい、はい、そんなね昇吾さんにメッセージ届いております、はいはい、春風亭昇吾様、真打ち昇進誠におめでとうございます。昨年長期のお休みになりそうだと聞いた時はかなり心配しました。無事復帰された後も声は元気なものの背中などが痛いらしく、痛いがたびたび聞かれ心配しておりました。しかし徐々に回復してきたようで、真打ち昇進記者会見では絶好調、舌が好調ですね
0: 絶好調、
1: うん、絶好調で笑いを取り、持ち前の明るさと商店の司会者の座を狙います、うん、などの大口が受けておりました。まだ完全な状態ではないと思いますが、遠方の落語会にも行かれ活躍されている様子、嬉しく思っております。また最近の講座では明るく生き生き楽しそうに演じる姿に、一皮むけたな、大病をきっかけに化けたなと、素人の落語好きおじさんは生意気にも感じております。落語の世界にいざなう生まれ持った独特な声を武器に、お客さんを大いに昇吾ワールドに着込んで笑わせてください。真打ち披露強行の打ち上げなどで酒を飲む機会が多いと思いますが、くれぐれも健康に気をつけてくださいませ。これからもご活躍を大いに期待しております。町の落語好きおじさんより。
0: いやー、素敵なメッセージね、町の落語好きおじさんありがとうございます。翔吾さんに代わってね、私たちでまずお礼を申し上げておきます、はい、では2人目の方、はい、ご紹介したいと思います、
1: はい
0: はい、桂竹千代さん、フライヤーだと右上で、薄いピンク色ライトサーモンかなっていう着物と、下にはグレーの袴をつけてらっしゃる、うんうんうん、なんかこう良いドンみたいなね、はい、ポーズをとってる方です。はい、千葉県旭市ご出身で、明治大学では落研に所属なんですけど、落語をやんないでね、落研でね漫才師さんなさってたっていうね、で明治の落研では立川 篠介師匠とか、うんうんうん、それからコント赤信号のリーダーの渡辺さん、
1: リーダー、
0: ね、

0: が所属なさってて竹千代さんの先輩っていうことです。で竹千代さんはね大学院まで進んで深めた、そうなんですよ、古代史の知識を生かして古代史をテーマにした新作落語もなさる古典とこの新作の二刀流、
1: はい、
0: でこの新作はねもちろん古代史だけじゃなくて日常のことを扱ったネタとかもね、私吉田美和とか結構好きです。そういうネタがあるんです。
1: あそう、うん
0: ね、でネタを覚えるのがねめちゃくちゃ早くって、
1: はあ、だから賢いですね、
0: ネタ数も多いっていうのがまた魅力の一つです。で竹千代さんのお師匠さんは日本史の題材にした新作落語を得意とする桂竹丸さん、竹丸師匠です、はい、で帝号の桂っていうのは、はい、木偏に土二つ上下にね、はいはい、この並べた感じで、そして、竹丸師匠の方は竹、植物の竹に日の丸の丸、
1: うんうん、
0: はい、で竹千代さんの方は徳川家康の幼名で、
1: あ竹千代、
0: そう、
1: あなるほど ね
0: 竹千代さんも全国でね落語会ご出演なさってて、はい、旅する落語家でもあります。
1: はあ、すごいですね、はい、でメッセージも届いておりますよ、はいはい、竹千代くん、あ竹千代師匠、新内昇進おめでとうございます。
0: パチパチパチパチ、
1: 披露曲始まりましたね。応援歴は浅いですが最古な部分や金千代、うん、しくじり体質など、うん、もちろん落語もすべてリスペクトしています。新内竹千代も変わらず応援します。 YouTube 建築千代千代、
0: 千
1: 代、あ桂竹千代ね、うんうん、すいません、はい、続けて読んじゃいました。いい桂竹千代千代チャンネルね、うんうん、桂竹千代千代チャンネルの、うん、チャンネル登録もよろしくお願いします。某ジャングル系通販、うんうん、他ランキング1位を獲得したこともある落語で古事記、バカでも猿でもスルスル読める壮大でエロティックでミステリアス、一家に一冊落語で古事記、上田より。
0: 上田さんありがとうございます。
1: すいませんね、建築千代チャンネル、
0: ね、モンゴロに続く
1: モンゴロこの後出てきますからね、
0: そう歴史がね苦手な人でも楽しく聞けちゃう、
1: はい、すごいですね。
0: そうなんですよ、だからぜひね竹千代さんの落語で日本史勉強ね、
1: 聞いてみた
0: い、てください、はいはい、お出かけください、
1: はい、
0: では今モンゴロって言っちゃったんですけども はい、次のね3人目の方のご紹介です。
1: はい、
0: はいはい、雷門音助改め雷門五郎さんです。
1: はい
0: 、ね、雷門五郎って言った方がいるんですけど雷門五郎
1: 切るところがね、
0: そう雷門五郎選挙見たくなっちゃった、
1: 雷門五郎ではなく、うん、
0: 雷門五郎、はい、フライヤーでは黒のね、
1: はい
0: はいね、
1: 上下、
0: はい、
1: シャキッとしたね、
0: そうです、はい、ね、オレンジ色の羽織紐がとってもね鮮やかに映ってる方です。あー、かっこいいですね。はい、で、今年の新真打で唯一お名前が変わる方なんですね、うん、でこの五郎っていうのは、師匠の雷門助六師匠が助六を襲名する前のお名前で、そう今回の五郎さんで三代目ってことです。で、帝号は浅草の雷門と同じ感じで、はい、五郎っていうのはね孤独のグルメの井の頭さんと同じ、
1: 井の頭五郎さん、
0: はい、ね、まあ一般的な五郎、
1: はい、五郎さんです ね、
0: はい、静岡県藤枝市のご出身で大学は龍谷大学、
1: 龍谷大、はい、
0: で龍谷大で落研に所属なさっていて、で大学を卒業した後信用金庫硬いでしょ、でも雰囲気、雰囲気ね、
1: わかる、すっごいわかる、
0: ね、なんですけど、うん、お勤めなさったんですけど落語家に、
1: えなぜ
0: わやっぱり魅力がなぜだろう、じゃあ直接モンゴロさんにモンゴロって言っちゃったごめん、さん、はい、言っちゃったごめんなさい、ね、でバリバリの古典派で本寸法、
1: うん、で本寸法って何ですか、うん、
0: 伝統的な美学に基づいた正統派の古典落語、
1: ああなるほど、
0: はい、または本来の形式とか長さで演じられる講座を指すんです、
1: はい、
0: でね、単に本格派っていうだけじゃなくってこう先輩から受け継いだ方とかその物語のあるべき姿を省略せずに表現する芸風、
1: は
0: あ、でもなんか雰囲気
1: ぴったり、
0: ね、かりますよね。
1: そんなモンゴロさんにですね、はい、メッセージが届いています。五郎さんごめんね、雷門五郎師匠、この度は真打昇進誠におめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 稲毛明寄せでおよそ10年にわたり

0: お世話になり、その度に磨き抜かれた本寸法の芸と、しなやかで華やかな踊りに心を奪われてきました。積み重ねてこられた語読力と実力が実を結んだこと、心より嬉しく思います。これからのさらなるご活躍と楽しい講座を楽しみにしております。稲毛あかり寄せスタッフ一同より。
1: いやー、スタッフ一同さんからこんな、ね、皆さんがそう思ってるって、
0: ね、積み重ねてこられたご努力と実力が実を結んだと、うん
1: ね、
0: 努力の方なんでしょうね。
1: ね、で踊りもなさるっていうことなので、はい、もしかしたら広め興行中もねネタと一緒に
0: 待ってくれるかもしれないですね。
1: そうそう、ね、その辺もね楽しみにしてお出かけいただけたらって思います、
0: は
1: い、
0: モンゴロウさんでした。
1: ほんとこんないじっちゃってごめんね。はい、では4人目、
0: はい、
1: はい、4人目です。さっきね吉田さんが商店でも見たよって言ってくれた、
0: この間私の隣にいらっしゃったあの方ですよね。
1: そうあ、でもちろんねこのモンゴロウさんはじめ皆さんも商店で向上なさいましたが、
0: そういらっしゃいました、
1: はい、じゃあ4人目の方、
0: ね、
1: 関関亭喜太郎さんです。
0: はい、
1: フライヤーでは左下でこうブルーの着物かな、はい、でこういつものね猫の
0: ポーズをしてます、
1: はい、なさってます。でもうね何度も言ってますけども2月の番組にゲストとしてご出演なさった喜太郎さんなので、
0: う
1: ん、
0: リスナーさん、
1: うん、もう日本人形のように
0: そう白くて ね
1: なので、まあ、リスナーさんにはねその日本人形のような肌は直接お見せできてないんですけどもこう関関喜太郎っていう、ね、単語と喜太郎さんの声、なんとなくこう、ね、耳に残ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。
0: 、はい、
1: で喜太郎さんは神奈川県の伊勢原市ご出身で、うん、東海大学を5年という立派な成績で卒業、
0: まあ、
1: でも本当は、ね、5年プラスアルファっておっしゃってました。
0: 立派だわ、
1: ねうん、でお勉強好き、ねはい、在学中は落ち県に所属で、落語業界にもこのねあの東海大の落ち県ご出身の方、はい、たくさんいらっしゃいます、
0: はい、
1: で帝王の方は時代を表現する漢字の昔っていう字を2つ、ねうん、昔々って書いた後、うん、その後両帝の帝、うん、で、関関帝、
0: はい、
1: でお名前の方は喜ぶに金太郎とか桃太郎の太郎で喜太郎さんです、はいでね、なかなか奇抜な新作、それとあのもう本当に昔ながらの古典をなさる二刀流です、喜太郎さん。でね、師匠の関関帝桃太郎師匠が、はい、去年の暮れにねもうとっても残念なことにあの次の世にね、行かれてしまったので、
0: そうなんですね、
1: はい
0: うんうん、
1: そこのところは本当みんながね残念に思ってるんですけど、寄席の爆笑王っていうふうにね言われたその桃太郎師匠、はい、で彼を桃太郎師匠を超えるよって喜太郎さんは決意が固いというふうにね、
0: は
1: い、
0: おっしゃってます。なるほどですね、
1: はい
0: はい、喜太郎さんあの、ね、前回もゲストに来ていただきまして、うん、その肌の白さと綺麗さに思わず見とれてしまいました、うんうん、メッセージが届いておりますよ、はいはい、真打昇進おめでとうございます、はい、好きなことを続ける人のそばにいると何度も迷う瞬間がありました。それでも初めて大阪で拝見した湯屋番の日、うんうん、一気コールの中でさりげなく見せてくれた優しさと一人で愛媛に向かった話にこの人は本気だと感じたことを覚えています。あれからも変わらず講座に向かい続ける背中をすぐそばで見てきました。これからもたくさんの人の心に残る一席を、そして同じように誰かの背中を押す存在でいてください。袖から見守る人より。
1: あら素敵だわ。
0: これ素敵
1: ね、袖から見守る人さん、いやありがとうございます。
0: 読んでて鳥肌立っちゃいました、
1: ね、なんか超レア情報もね、はい、混ざってたような、
0: 素敵な文、
1: はい、
0: わ
1: ね、あの本当4名の方もちろん素敵だし、ね、メッセージを送ってくださった皆さんも本当にありがとうございます。でこのね新内披露興行、はい、5月1日からもう始まっていて、
0: はい、
1: 1日の金曜日から10日までは、新宿の末広亭で、こちら、はい、夜席なので、
0: はい、
1: 16時45分頃からかな、はい、で、はい、5月11日の月曜日から20日までは浅草演芸ホール、そして来月6月11日木曜日から20日までは池袋演芸場というふうにね、はい、場所が変わりますが、この30日間はこの4名毎日ご出演です。でね、トリがあの4人で交代あの順番になってるので、はい、誰の時に行こうかなとかっていうのもねあの考えて行かれるのもいいでしょうし、うんうん、ちょうど今日時間大丈夫よし行くぞっていうのもねいいと思います。で、浅草と池袋の方はね翔吾さんと喜太郎さんち、
0: うん、
1: で、竹千代さんと

0: 五郎さんチームっていうので、うんうん、昼と夜をねこう交互に、
1: ほいほいほい、
0: そしてその中で鳥も交互っていう風になってます、はいはい、いずれもこう新進打ちの X とか、落語芸術協会のホームページをチェックしてこうね誰が鳥とかっていうのもね、はい、見ていただけるといいですし、
1: はい、
0: 7月には上野広小路亭、それと国立演芸場、
1: はい、
0: 国立演芸場さんの方はねちょっと会場もまだ調整中なんですが、
1: はい
0: はい、予定されてるし、8月には仙台花座、名古屋の大須演芸場でも開催予定です。
1: はい、
0: はい、ということでちょっと駆け足になりましたが、
1: はい、
0: 今月のエンディングは熱尾さんリクエストの桑田さんの人たらしでいきますよ。
1: はい、はい、番組ではまだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。 pg@fm856.co.jp でお待ちしてますのでお寄せください、はい、
0: 待ってます。
1: ここまでのお相手は
0: 愛沙ゆきと
1: 和美久子と吉田和美でした。
0: また次回もよろしくお願いいたします。
1: それでは
0: また。

0: い、今日も始まりました、ルイとムーのミュージックセラピー。お相手はヒーラー兼シンガーのルイと
1: ボーカリストムーの2人でお送りします。
0: この番組はルイとムーという2人のアーティストが人生のさまざまな場面で影響を受けた音楽や心に届けたいメッセージをお伝えしたり、ゲストを迎えたりしていく番組です。
1: はい、ということでね、はい、今回もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もうね、だいぶ暖かくなってきて、う
0: ん、ね、
1: ね、世間では花粉の話題がすごく出ておりますけど、そうだよ、ルイちゃんどうなの？
0: 大変、目もかゆい、
1: なんだ、
0: 鼻もなんかいつもムズムズするし、うん、喉もイガイガして頭も痛い、
1: うんうん、めちゃくちゃいろいろ出てんない
0: や、すでにかゆくなっちゃった、この話したら。
1: ああ、そうなんだ、
0: うん、ちょっと忘れよう。
1: じゃあ話題変えましょうかね。はいはい、話題変えましょうかね。はい、いや、ということでね、
0: うん、
1: 今回もまあ2人でお届けするわけですけれどもですね、
0: はい、
1: はい、今回はですね、うん、ちょっとまあ僕らの音楽のルーツについてちょっと語ってみようかなと、
0: うん、はい、
1: はい、思ってるんですけれどもね、
0: うん、
1: まあルーツっていうとねちょっと大げさですけど、
0: うん、
1: これさ意外と聞いたことあるようでなかった気がするんだけど、
0: うん、
1: ウィンちゃんは初めて買ったレコード、うん、まあ CD かな、
0: うん、
1: CD は何ですか？
0: 私ね、
1: うん、
0: 初めて買ったのはね、
1: はいはい、
0: うん、光源氏。
1: おお
0: 光
1: 源氏、
0: あのさ、ローラースケートのあの人たちでしょ、はいはい、すっごいちっちゃい CD の時代だよね。
1: あ、そうだ、8センチのね、
0: 8センチの
1: そう、下半分パキって半分にできるやつね。
0: そうそうそう、折れるんだよね、
1: 折って半分にできるやつね、折りたたんでね。はいはいはい、曲は
0: 多分
1: 曲覚えてないよ。
0: 曲はあれだよ、有名のやつ。
1: なんだろう、有名、全部有名だわ
0: ようこそだよね。
1: あ
0: ー、
1: うん、パラダイス銀河か。
0: あ、そうそうそうそうそうそう。
1: はいはいはいはい。
0: うん、
1: 確かね、うん、あれは僕の記憶がちょっと確かであればですけど、
0: うん、
1: 昔ザ・ベスト10っていう番組があったじゃない。
0: うん、
1: あれのね、12週連続1位かなんかで、確か歴代2位なんだよね。
0: すごい。
1: 連続1位の
0: 曲が。すごい曲だ。名曲、
1: はい、1位は、うん、寺尾明さんのルビーの指輪で13週連続1位
0: なんかさ、時代を感じるね
1: そう、今の時代を感じる、13週連続1位なんだけど、
0: すごい、
1: 確か光源氏が2番目なんで、12週連続1位かな。
0: この歌、うん、パラダイス銀河、
1: そう、確かそうだったの。ちょっと違ってたらごめんなさい、僕の記憶でも光源氏が2位なのは間違いない。
0: すごい、
1: 12週連続1位な
0: の。めっちゃ売れてる人たちだったんだね。
1: めちゃくちゃ売れてるでしょ

0: そりゃ
1: そっか、カー君でしょ、カー君、
0: カー君、ね、誰が好きだったの、
1: 多分カー君、
0: 多分カー君、もうカー君が今誰だったか思い出してる、あなたねえ大丈夫、今思い出してる、誰だったか、カー君が誰だったか
1: 多分カー君、カー

0: 僕が、うん、いやまあなんかあの時代はねやっぱね、うん、すごく見てたからね、うん、テレビでね、うん、いっぱい出てたしね、うんうんうん、なんかあの、ね、そう4トントラックかなんかでバレンタインチョコが届いたみたいなねニュースも
1: 大人気だね。
0: そうそうそうそう大人気ですよ。え、本当に
1: ベスト10ってあれだっけ、黒柳徹子さんだっけ。
0: ああそうそうそうそうそうそうそう、ザ・ベスト10ですね。
1: はいはいはいはい、
0: めちゃくちゃ好きだったからね。
1: あ
0: 僕出たかったもん。
1: 出たいか。
0: 出たかったよ。
1: 記憶にはあんまないんだけどさ、はい、
0: あまあそうか、世代的に、
1: ね、
0: うん、
1: ギリギリ多分違うかな、うんうん、でもなんか有名だよね、はい、その番組ね
0: 有名ですよ。もう出たかったもん本当に。
1: そっか、ムーさんの時代だ、はい、あれは
0: ドンピシャだね。ああそうだね、毎週見てたね。
1: 何歳ぐらいムーさんが。
0: あ、小学校の時じゃないかな。小学校高学年とか
1: ってことは、私はもちろん生まれてんだけど、あれだよね、記憶にないぐらいってことだよね、はい、
0: そうね、
1: あんまりこう
0: 多分まあ音楽とかまだあんま興味ない、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、だからテレビでついてたなくらいの記憶だよね、
0: はいはいはいはい、
1: 名前は知ってるもんね。
0: そうね、うん、なるほどね。
1: そうなんです。
0: 懐かしいわ。
1: そうなんです、
0: はい、だからね、毎週だから結果毎週見てたんだよ。毎週出るから。
1: そっか
0: ザ・ベスト10でランキングに入ってるから、
1: うん、
0: 毎週出るわけですよ。光源氏になりたくはなかったけど特にそれはなかったですけど、そうだから毎週出るからさ、俺は毎週ザ・ベスト10見るから毎週見るよね、そりゃっていう話で。毎週
1: スケート履きたいわけじゃない。
0: そうねスケート、そう、でも 俺意外とでもスケートできるから。
1: そうなの
0: へー、はい、
1: ちょっとじゃあ今度楽しみに待ってますね。
0: そうですね。何を待ってんの。
1: え、履いてる映像をね。
0: なるほどね、はい、そうか。
1: ムンさんは。
0: いやそうか、光源氏ね。あ、僕、うん、僕ねちょっとね、うん、あのまあ、世代的に一番最初に買ったのはレコードなのね。
1: レコードってあの
0: レコードなんです
1: よ。あれこうやってなんか針みたいな。
0: あ、そう、針をこう落とす、
1: ね、なんか落とすやつだ。うわ、はいはいはい、超世代感じるわ、はい、
0: 世代ですね、
1: 大人だね、
0: はい、うん、そうレコードね、うん、で2枚あって僕はね、安全地帯の熱視線、うん、熱視線っていう曲と、うんうんうん、アルフィーのシンデレラは眠らないっていう曲、う
1: ん、へー、
0: そう、この2枚を僕は買った、うん、もう今でも覚えて
1: る。知らないけど今10代、はい、20代の方この会話絶対分かんないよね
0: まあまあしょうがない、ね、しょうがない ね
1: 私たちが何十代かなんとなくバレそうですが、
0: そうだよ、本当に小学校高学年ぐらいの時ですけど、うんうんうん、まあ、それを一番最初に買ったやつ。だ当時、うん、まあ、とにかく安全地帯でアルフィーが好きだったの、僕の中でも二大巨頭だったの、
1: うんうん、
0: 大好きなアーティスト、うん、トップ2みたいな、
1: うん、まあ、ムーンさんといえば安全地帯はよく歌ってるもんね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうね、うん、安全地帯、そうね、今でも、う
1: ん、得意だもんね、
0: 玉木浩二はね、はいはいはい、
1: うん、そうですね、なるほど。
0: だし、そうで CD となると、うん、あのまあちょっとあの私、うん、高校生になるんですけど、 CD
1: ちょっと大人になった、
0: 初めての、はい、ちょっと大人になって、
1: シングル、あの8センチのドーナツみたいな、ほら、
0: いや違う、アルバムを買ったのよ。
1: あ、アルバムね。
0: そう、アルバムで買ったの、な、うん、でかっていうと、うん、僕がですね、あのアメリカのミリバニリっていう2人組の、
1: うん
0: う
1: ん、
0: Girl I'm Gonna Miss You っていう曲が好きで、
1: うん、
0: それを買ったんだけど、うん、それがねアルバムにしか入ってないのよ。
1: あ、そういうのあるね。
0: アルバムの曲なのよ。
1: わかるわかる。
0: そうで洋楽だからシングルカットされてるけど、うん、シングルで、まあ、田舎だし売ってないわけよ。
1: あ、
0: うちの田舎では、うん、
1: ないよね。
0: ないのよ。
1: わかる。
0: だってミニバニって自体探すのめちゃくちゃ苦労したんだよ。
1: 昔ってそういう時代だよね、なんかね。
0: そう、
1: なかなか。
0: めちゃくちゃ苦労した問題全然なくて、でアルバムを買って、買ったはいいけど、
1: う
0: ん、俺当時プレイヤー持ってないから、
1: うん、どうしたの？
0: 友達ん家行って聞かせてもらって。
1: 聞きに行くんだ。わざわざ持ってって。
0: 持ってって、
1: かわいいね、
0: 持ってってそんな時代がありました。勝明くんっていうに遊びに行ってたね。勝
1: 明くんっていうの
0: そう、勝ちゃんありがとう、あの時は
1: 聞いてるかな。聞いてるといいね。
0: そうだね、本当に元気かな。まあそういう感じですよ、初めての
1: ね、
0: はい、CD ね、うん、いやめちゃくちゃ好きで、その当時そのミリバニリが、
1: うんうん、
0: であの1990年確か90年かな、
1: うん、
0: 90年のグラミー賞の、
1: うん、
0: 新人賞を取ったのよ、うん、最優秀新人賞。
1: へえ。

0: 男性2人組で、で歌って踊れるユニットみたいな感じで、めちゃくちゃ売れて、でそのアルバムも大ヒットしたのよ。
1: 当時やっぱ当時最先端だもんね、それ。
0: そうそうそうそう、すごかったね。すごかったんだけど、後に、口パクだったということが発覚しました。
1: よくあるでしょ、だってアイドルって。
0: そう、よくあるの、これはよくあるからいいのよ別に、問題だったのは、歌ってる人が全然違う人だったっていうのが問題。
1: それはやばいね。
0: そう。
1: 面白い。
0: 全然違う人が歌ってたの。
1: そうなの。下手くそなのかな本当は。
0: 本当はそんな上手くなかったらしいんです
1: よ。上手い人に差し替えられてたわけね。
0: そうそうそう、めっちゃ上手い人が歌ってた。
1: それはダメだね。本当はそれは問題だ。
0: それがちょっと問題になりまして、おそらくだけどグラミー賞史上初の剥奪に。
1: かわいそう。まあそれはちょっとだってね、違う人だもんね。
0: そうなのよ、違う人なのよね。で俺そのアルバム買ったんだけど、これ違う人が歌ってんのか。
1: そういうことだよね。だ
0: そういうことですよ。全部違う人が歌ってる。
1: そうだよ、友達ん家まで聞きに行ったあの声は、
0: うわあの声はどっかのこの写真の人じゃねえのか。
1: どっかのなんか人なんでしょ、ね、歌の前
0: に MV に出てた人じゃない
1: の、ね、面白い。
0: ちなみに本当に歌ってた人たちも後に CD を出したんだけど、全然売れてない。
1: あ、まあ、
0: そんな思い出もありましたけれどもね、
1: はい。
0: そうで、ルイちゃんがさ、その、まあ、思い出といえば思い入れのある曲というか、なんかある思い入れの
1: は。私はね、グローブ恵子さんの高音を聞いた時、衝撃を走って、
0: はいはい、
1: 歌手になりたいと思ったんですよ。そう、
0: なるほど。
1: それが物心ついた時かな。本当にグローブがもう出てきたくらいの時と、私の物心ついたあたり、が同じぐらいなんで、それで聞いて、なんだこのすごい人って思って、そこからあの歌手になりたいと思うようになって、そうなんです。もうなんでこんなキー高い声が出て、同じ人間でこんな歌が歌えるのっていう衝撃でした。
0: なるほどね。
1: 感動。
0: それ聞いて、
1: 私も、かっこいいと思って、こんな風になりたいって思いましたね。
0: なるほどね、なるほどね、そうか。
1: すごいよね、そう思わせる、
0: ね、本当に。そうね、
1: やっぱり、
0: ね、音楽のパワーというかね。
1: そうそうそうそう。ムーさんはなんかそういうのはあるの？
0: 僕はね、それこそ高校生の頃に、高校生、中学3年ぐらいだったかな、先輩のバンドのライブを見に行ったのよ、でそれでもうバンドいいなと思って、もうそっからずっとバンドやりてえなと思ってたのね、でバンドやりてえなって思った時に、世代的にボーイがめちゃくちゃ流行ってたのよ。
1: あ
0: ーボーイが、
1: え、金川浩二？
0: 違う、木村恭介。
1: あーはいはいはいはいはい、はい、
0: あと布袋寅泰さんね。
1: はいはいはいはい
0: はいはい、
1: なるほど。
0: それがめちゃくちゃ流行ってて、でみんなやってるから、でライブハウスもその頃からガンガン行き出すようになったけど、とにかくみんなやるから、ちょっと嫌いになって、逆に。
1: あ
0: そう、
1: みんな流行ってるから、ね、
0: 自分が、そうで何やろうかなってなった時に、さっきも登場したかっちゃんちでですね、そうかっちゃんね、米米クラブが好きだった。
1: 世代。
0: そうで俺さ、米米クラブを勝手に教えてもらって、
1: はいはいはい
0: はい、このバンド面白いってなって、そうで米米クラブの、その時はね初めて聞いたの、何だったかな、米米クラブのね、シュールダンスか、パラダイスっていう曲だったかな、まあ、とにかくもう昔の1枚目ぐらいの多分アルバムのやつよ、を聞いて、わあこのバンドすげえ面白いってなって、
1: すごいよね今だって、すごいもう。
0: そう、これをやろうと、かっちゃんこれやろうっつって、
1: いや言ったんだ、かっちゃん全然知らないのに。
0: 言って別
1: に音
0: 楽、そうあれかっちゃんとバンド組んだもん。
1: え、やりたかったのその方は。
0: いや、かっちゃんはそんなやりたかった。俺が無理やり
1: 無理やりね、
0: 無理やり言って、かっちゃんやろうよ、
1: こっちの世界っっ。でもまあやっぱりやってないんでしょ今。
0: 何もやってない。
1: 付き合いだったんだね、
0: はいはいはい、そう付き合いで米米を、ね、米米かな、だから米米かな、思い出といえば、そういう意味ではね。
1: なんだ、
0: だからまあ当時米米クラブとかね、コピーする人もいなかったし、まあそれでねちょっと楽しくやっていただきましたけれども、まあそれ

0: ね、ライブとかやらせていただくようになりましたけども、そう、まあ本当にね、皆さんもね、聞いてるみんなもね、うん、いろんな場面でね、うん、なんか思い出があったりだとか、うん、この場面で救ってもらったなとか、いろんなね場面が音楽にあると思いますけれども、
1: はい、
0: 僕らの曲もみんなにとってそうなるといいななんて
1: 思う。あ、それはもちろん思いますよね。
0: はい、そうだね、
1: はい、
0: はい、じゃあこの辺でね一曲聴いていただきましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: では私がこの道を目指すきっかけになった曲、うん、グローブの、はい、フェイセスプレイセス聴いてください。

0: 川口の姉に聞け。はい、このコーナーはシンガーであると同時にヒーラーもやりながら今まで1万人以上の方々のお悩みに答えてきたるいちゃんに川口の姉としてリスナーの皆さんのお悩みに答えていただきたいと思います。それでは川口の姉ことるい先生お願いします。
1: いらっしゃい。
0: はい。
1: なんか今日
0: 1万人の

0: 重みが出てきた。
1: なんか今日違ったね、いらっしゃい。1万人
0: の貫禄が、
1: ね、1万人ですよ、
0: ね、1万人の貫禄がね、
1: そうですよ、
0: 出てきたよね、すごいね、
1: 貫禄、
0: はい、はい、じゃあね、はい、今回もビシッとご紹介したいと思います、
1: はい、
0: 30代女性の方からです、彼氏が前は毎日連絡をくれてたのに最近は返信も遅くなってきました。忙しいだけなのか、それとも気持ちが離れているのか不安で、つい重いことを言ってしまいそうになります。どうしたらいいでしょうか、と。
1: わあ、もうこれ第1位でございますね。
0: 何の
1: いや、
0: 何の、何調べの第1位。
1: じゃあ、いや、もう相談に毎日こう聞いてる中で、はいはい、これが1位ですね。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 日々こういうの来ますか。
1: これ毎日答えてますね、私
0: すげえな。
1: だし私も通りましたしね。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、これあるあるじゃない、この悩み。
0: ああ、そう、
1: 既読ついた未読だとか。
0: はいはい、はい、
1: どう、逆にムーさん、男心としてこれってどうなの、はい、あの男性心理ってさ、
0: どうなのと。
1: あ、どうなのっていうのは、その気持ちが離れてるからちょっとこう、はい、返信が遅くなっちゃうのかとか。
0: いや、そんなこと考えないね。
1: でしょ、
0: う
1: ん、違うよね。
0: 別に考えない、ね、
1: うん、でもいると思うんだ。中には好意がなくなってちょっともう面倒くさくなってきてるから、あの、はい、返信が遅くなったり返事が来なくなるって、音信不通になるっていうバージョン もちろんあるんだよね。
0: なるほど。
1: でもそうじゃなくて、あの、やっぱ最初ってすごい情熱的じゃないですか、皆さん。
0: そうだね、
1: 恋愛初期ってさ、すっごい LINE もまめにするしさ、はい、こう、うん、なんだろう、朝からもうおはようから始まっておやすみみたいなさ、はいはい、もうそんなのって結構最初ってあるじゃないですか、恋愛にはね、うん、でもやっぱさ、うん、時間が経つにつれてやっぱね、うん、変わってくるし、ペースとかも。
0: そうだね、うん、
1: でも女性と男性の脳って違くって、うん、男性はそこにあんま重きを置いてないんで、はい、だんだんこう連絡をするツールになってくるかなと思うんですね、
0: うん、
1: 連絡っていうのは例えば明日会えるとかさ、うん、そういうなんていうの、うん、用があるから連絡をするツール、
0: うん、
1: でも女性ってコミュニケーションを取るツールになるんですね、
0: はい、
1: だから連絡がないイコール愛されてない、私に好意がない、他に女性ができたっていう妄想が膨らんじゃうんですよ、
0: うん、
1: 女性ってそのないことによって、
0: うん、
1: でもそれがそもそも思い込みなので、その考えがちょっと極端すぎちゃうんですよ、うん、
0: そうだね、
1: そうだから、そうじゃないんだけど、
0: はい、
1: でもやっぱりそう感じちゃうものなんですよ、女性って。コミュニケーションで愛情をこう感じるものなんで、
0: うんうんうん、
1: 目に見える言葉と行動があった方が安心できるんですよ、
0: うんうん
1: うん、多分それが起きてるんじゃないかなって思うんだけど、
0: うん、
1: じゃあなんでこれでうまくいかないのかっていうと、そこまではしょうがないんですね。もう女性と男性の違いなんで、はい、もう男性はあまりその連絡を取るということに重きを置いてないっていうのがそもそも男性にあるんですよ、
0: うん、
1: 男性脳にね、一つのこと、うん、だから仕事が忙しかったらそっちが中心になったり、
0: うん、
1: やっぱり自分の現実とかさ、仕事をどうしていこうかとかさ、なんかそういう現実の方に男性は意識が向けやすい。で、女性は感情の方に向きやすいので、うん、愛情の確認だったり表現、うん、相手とのコミュニケーションだったりっていうのでこう、うん、重きを置くんですね。そこはしょうがないっていうことで手に置いた上で、重いことをそこで言っちゃう、思い込みによって、これが破綻する原因なんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: そう、ここでこれに気づけて、はい、じゃあこの時間自分でなんか自立の時間、うん、こう自分は自分でなんかこの時間をどうやって過ごそうかなっていう風にできるようになったりだとか、その それが愛情を測る、なんだろう、物差しにならない自分になれたら、はい、だいぶ自立できるんだけど、相手からの愛情を感じることで自分は愛されてるっていう価値観、価値を見出しちゃうと、相手からないと愛されてなくて、相手からあったら愛されてるっていう極端な発想になっちゃうんですよ。
0: はい、
1: なんでここを改善するといいんですね。
0: そうだね、
1: ちょっと長くなっちゃったんだけど、だ、うん、
0: ねえ、うん、だってそうなってくるとさ、
1: うん、
0: もう相手中心の考え方になっちゃう。
1: そうもう依存しちゃうんですよ、と、その一日中、ね、携帯とにらめっこしたりとか。
0: これは本当にもったいないよね。
1: もったいない。
0: だって恋愛も、
1: うん、
0: 相手中心ではなくて、
1: うん、
0: 自分の
1: 人生ね、
0: 人生の一部じゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうおまけなんだよね、うん、本当はね、
0: そう、一つの部分でしかないわけ、ね、うん、自分の人生の、
1: うん、
0: ね、だから

0: まあ僕もちょっとこれ思ったんだけど、
1: うん、
0: なんていうのかな、連絡がないイコール、うん、冷めたサインと受け取るっていうよりも、うん、そこに対する自分の執着を捨てるチャンスと捉えてみてはどうかなと。
1: お、先生すごいですね。
0: ありがとうございます。
1: すごい、そうなんですよね。やっぱ
0: 3000円になります。
1: そうなんです、そうなんです。そこだよね。イコールじゃないんだよ。
0: そう
1: でもね、確かにいるんです、そういうね、はい、まあ、うん、奥津様も
0: ね、
1: 奥津様もいるじゃないですか。
0: まあ、実際にこういう人もいるでしょう、
1: うん、ね、それ、うん、それは見抜かなきゃいけないと思うよ、
0: はい、
1: ね、これも、はい、なんだろう、忙しいだけなのかもなんて思って待ち続けて、うん、無駄な時間になっちゃうのは、それはそれでもったいないので、
0: ね、うん、そうそうそう。でもどっちにしてもね、うん、相手が、うん、そのダメなやつだったとしても、
1: うん、
0: ちゃんとしてたやつだったとしても、
1: うんうんうん、
0: やっぱり結局相手中心で考えちゃうとしんどいのは自分だけになっちゃうので、
1: うんうんうん、どっちみちね、
0: そう、だから執着を捨てるチャンスと捉えれば、
1: うんうん、
0: 相手がダメなやつだったら、うん、もうそれで自分も捨てる、あ、もう
1: 捨てる勇気がね、
0: 捨てれるし、そう、
1: 強くなれるから、
0: ちゃんとした人だったら、うん、別にそれはそれで、
1: そうそういう人なんだな、で
0: 健全な付き合いが続けられるわけだから、うん、別にそれはそれでいいと思う
1: ね、別に価値観の違いなだけじゃん、うん、こっちは豆だけど、はい、向こうは別に毎日じゃなくてもいいだけの話だから、
0: はい、はい、
1: うん、別にそれで愛情がね、うん、なくなったわけではないわけじゃん、うん、本当は、
0: はい、
1: うん、でもそこでね、はい、あるなしを見ちゃうわけじゃん、
0: うん、
1: うん、だからそこなんだよね、あのポイントはここなんです。
0: はい、
1: うん、価値観はしょうがないんですね、その女性と男性ってそういうものなんで、うん、そもそもが、
0: うん、
1: なんだけど、うん、そこでじゃあどうやってすり合わせていくかっていう問題で、その、はい、あるから愛されていて、ないから愛されてないはちょっと極端なんだよっていうことを把握してもらって、じゃあその上で何をしていくかですよね、はい、自分が、
0: うん、
1: っていうところでしょうか。
0: だからもう うんうん、そうですね、うん、その時間をね、うん、ちょっとそう、なんか自分をなんかに自分のための時間に費やしてみるとかね、うんうん、
1: とか、まあ相手の背景理解したりとかさ、うん、ね、忙しかったりしたらそりゃね、うん、そんな日もあるでしょ
0: う、うん
1: うん、とか、あと自分はこういう価値観なんだなって知るのもいいですよね、別に、
0: うん、
1: 自分は毎日撮りたいタイプなんだなとか、うん、女性でも全然いるじゃん、別に全然平気っていう人、うん、
0: はい、
1: ね、なんで、
0: ね、
1: はい、まあそこら辺はね、ちょっと自分と向き合って、
0: はい、
1: うん、見てほしいかと思います。
0: はい、
1: はい、
0: 頑張って。
1: まああるあるですけどね、
0: はい、
1: うん、
0: ね、はい、
1: はい、
0: じゃあそんなあなたへ、ルイちゃんから曲お願いします。
1: はい、ルイでオンリーワンガール。

0: はい、ということでもうあっという間にね今回も終わりになりましたけれどもね、はい、ありがとうございました。
1: 今日もありがとうございました。
0: はい、ね、聞いてくださった皆さんもいかがだったでしょうか
1: ね、
0: はい、それではですね番組の方ではメールも受け付けております。アドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp です。お悩みや励ましのメール感想なんかでもいいのでねどしどしお待ちしております、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、は
0: い、
1: では
0: ということで、ね、
1: はい、
0: う
1: ん、今日も聞いてくれ
0: て
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、また次回も聞いてくださいね。

皆さんこんにちは、小宮山雄輝のコミックヤーマン、本日も最後までどうぞお付き合いください。 MC を務めます埼玉県議会議員の小宮山雄輝です。よろしくお願いいたします。この番組は、元漫画編集者の、私小宮山雄輝が漫画やアニメについてあれこれおしゃべりをしながら川口市内に楽しい話題をお届けしていきたい、そんな30分の番組です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、日本で一番有名な漫画について、ちょっとおしゃべりをしたいなと思っております。まあ、あるいはもう世界で一番有名な漫画かもしれないですね。ワンピース、尾田栄一郎先生の、ワンピース、皆さんご存知ですかね。まあ、今も、週刊少年ジャンプで絶賛連載中と。これあれですね、連載開始が1997年なのでもう30年くらいやってるんですね。でこれちなみに1997年僕は10歳でしたね、小学生、まあ、なのでゴリゴリワンピース世代の一人なんですけれども、これなんで今、今更もう語り尽くされてるワンピースについてなんで今日おしゃべりをしたいかと言いますと、それはですね、皆さんネットフリックスの実写版ワンピースご覧になってますか？シーズン1が3年前くらいに配信になりまして、でシーズン2がですね、まあ、3年ぶり、待望のシーズン2が3月10日から、まあ、配信されてるんですけれども、皆さん見ました？これめちゃくちゃ面白いですね。めちゃくちゃ面白くて、まあ、ドハマりしてまして、急にですねこの自分の中のワンピース熱が再燃してきましてね、で今日はちょっとワンピースについておしゃべりしたいなと思ってるんですけれども、でちなみに今配信中のシーズン2はこれ原作読んでる方にとってはですね、まあドラム王国編っていうんですかね、まあ、あるいはチョッパー編っていうんですかね、まあ、この序盤の本当にこのもう名シーン連発のですね、まあ、その辺がシーズン2で描かれてるんですけれども、まあ、そもそもワンピース、まあ、聞いたことないっていう方は少ないと思うんですけれども、まあ、読んだことない、まあ、あるいはアニメ見たことない、まあ、そういう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ主人公ルフィという名前の主人公が、まあ海賊王になるために、大海原を、まあ、仲間たちと冒険すると、まあ、そういうファンタジー漫画ですね。でまあそれのですね、この今実写版がネットフリックスで、実写ドラマ版ですね、ネットフリックスで配信してるんですけれども、まあ面白いですね。めちゃくちゃ面白い。でまあ今言ったですね、このチョッパー編、ドラム王国編っていうあたりがこのシーズン2で、まあ、描かれてるんですけど、まあくせ者揃いのバロックワークスが敵として登場して、でまあビビちゃんが旅の仲間に加わって、でチョッパーが仲間に加わると、まあ、その辺までですね。でこれね、まあ、原作読んでる方は、おそらくこの実写化されるにあたってちゃんと泣けるの、とちゃんと泣けるのっていうところが気になってると思うんですよ。まあ、僕はねそこが気になってたんですね。ちゃんと泣けました。もう大号泣でしたね。家でスマホで見ましたけれどもね、めちゃくちゃ良かったですね。でまずねキャストがいいですね。もう全員いいです。ルフィ役の人もすごくいいし、まあ、真剣佑さんがやってるねゾロもめちゃくちゃかっこいいし、まあ、個人的には波役のエミリー・ラッドがめちゃくちゃ可愛いですね。これ多分原作だと波って10代っていうか、多分このほとんど全員麦わらの一味は10代っていう設定だと思うんですけど、多分役者さんたちは皆さん30前後ぐらいの役者さんが多いのかなと。でこの波役のエミリー・ラッドさんも確かねもう30過ぎてる女優さんなんですけど、それがね逆にもうビタッとハマってますね。なんかこのセクシーな綺麗な大人のお姉さんっていうこの原作の雰囲気がもう忠実にね再現されてるというか、素晴らしかったですね。脚本も良かったですね。バトルが派手ですんごい良かったですね。もちろん原作漫画もバトル漫画なんでファンタジー漫画ですからね、この悪魔の実の能力で、まあ、派手なバトルをするんですけど、これが実写になったら本当にかっこよかったですね。
あのでちゃんとそのバトルシーンに尺をある程度割いてくれてるんで、もう本当に見応えがありました。まあ配信中のネットフリックス版実写版ワンピース本当におすすめなんですけれども、まあ今日はですね、まあ原作の方も含めてちょっとワンピースについておしゃべりをしたいなと思ってるんですが、そもそもですね、僕とワンピースとの出会い、これね僕本当にこの漫画編集者時代担当してた作家さんたちにもよく言ってたエピソードなんですけど、僕がですね初めてワンピースを読んだのは連載が始まって2年ぐらい経った時ですね。僕が小学校6年生の時なんですけど、でこれね、なんで連載始まってから2年経つまで読まなかったかっていうと、あの僕の住んでた田舎ではですね、あの小学生はみんなジャンプ読んでると、で中学校に上がるとみんなマガジンに移行するみたいな、なんかねそういうムードがあったんですよ。でワンピースが連載始まった時僕は小学校4年生ぐらいだったんですけど、このちょっと背伸びしたいお年頃だったんで一足先にマガジンに移行しちゃってたんですね、この買う雑誌を。なのでこのワンピースが連載始まった頃ちょうどねジャンプを卒業しちゃってたんですよ。なのでこのワンピースっていうね大名作ノーマークだったんですけど、小学校6年生の時に母親と一緒にあの買い物に行ったんですよ。サティ、まあ、イオンみたいなやつですね、まあ、それにね母親と一緒に買い物に行きまして、でお母さんがあの食料品買ってる間に僕は本屋さんでね待ってるっていうのがまあお決まりのパターンだったんですけど、まあ元ねこの出版社の人間がちょっと言いづらいんですけど、まあ、立ち読みしてたんですね。であの当時って本屋さんで漫画いくらでも立ち読みできたじゃないですか。今はねあのシュリンクっていうビニールの包装に包まれちゃってて立ち読みって基本的にできないですけど、まあ、当時はね、まあ、できたんですよ。で僕はですねワンピースの第9巻を何の気なしに手に取ったんですね。もう今でもはっきり覚えてますよ、第9巻ナミがねあの表紙のね巻なんですけど、その9巻をですよ、もう9巻からですよ、本当何の気なしにね読み始めたんですね。そしたらもう大号泣です。もうめちゃくちゃ面白くて泣けて泣けて、半分ぐらいまで読んだところで母親が僕を呼びに来たんですよ。勇気も行くよって。でね僕はもうその場で母に頼んで9巻をね買って帰ったっていうのを今でも覚えてるんですね。でそこからまあ遡ってまあ翌日以降ね1巻からまた順に集めていくんですけど、もうね漫画を途中の巻から買ってっていうか、まあ途中の巻から読み始めてっていうのは後にも先に もう僕はねワンピースだけなんですけど、まあそれぐらいねこのワンピース第9巻、まあいわゆる波編なんです。まああるいはアーロンパーク編と呼ばれるようなあたりなんですけど、ここがね本当に面白かったんですよ。でネットフリックスのねシーズン1で描かれるのは主にねこの波編のあたりなんですね。なのでもう僕的にはねもう思い入れが強いあたりなので、あのネットフリックスのね実写版ドラマ版が始まった時にもうすぐ見たんですけど、

ていうのが、まあ僕のこのワンピースとの出会いなんですよ。なのでね、この僕の中でワンピースっていうのは、まあ、特に序盤中盤ぐらいまでのワンピースは泣ける漫画っていう印象なんですよね。でこれはね、読んだことある方、あるいはアニメを見たことある方はもううんうんとうなずいていただけるんじゃないかと思うんですけど、もうもちろん波編も泣けるし、まあ一巻の方からね順に行くと、まあウソップ編も泣けるし、サンジ編も泣けるし、まあそしてチョッパー編なんですね。このね、原作ファンの中でももう本当に泣けると大人気なのが、まあこのチョッパーというね、トナカイのキャラクターが、まあ、仲間になるくだり、この辺りのねドラム王国編が、まあ原作ファンの中でも人気が高いんですけれども、まあその辺りがね、まあ今このネットフリックスでまさにやってるところなんですが、今日はですね、なんでワンピースってこんなにも泣けるのか、それをちょっとですね、僕なりにねこのお話をしたいなと思うんですよ。でそれはワンピースをね読んだことある方、アニメを見たことある方は、あ、そうそうそう、わかるわかると、まあうなずいてほしいなと思いますし、ワンピース名前は知ってるけどまだ読んだことないよっていう方もですね、これ本当にね素晴らしい作品なんで、もうぜひ読んでほしいなと、まあ、そういう気持ちを込めてですね、まあ、ワンピースなんで泣けるのか、ワンピースってこんなに泣ける漫画なんだっていうことをですね、少しお話をしたいなと思います。でそもそも、ワンピースってどういうこの物語の構造になっているかというと、まあ、特に序盤中盤のあたりはなんですけれども、仲間を増やしていく物語なんですね。この物語構造って、まあ、ものすごく王道です、まあ、よくある型、そしてものすごくカタルシスが強い。例えば、桃太郎なんかもそうですよね。犬、猿、キジ仲間にしていく、まあ、あるいは三国志、まあ、あとは僕の好きな映画オーシャンズイレブンとかね、まあ、仲間を増やしていく物語って、まあ、よくあるじゃないですか。でそれの最高峰がワンピースなんですよ。で例えばポケモン、ゲームのポケモンってあるじゃないですか。でポケモンもこの、まあ、ゲームのね、原作のゲームの、まあ、僕は赤緑世代ですけど、このポケモンもね、ゲーム版の時ってまあなんていうんですかね、ポケモンを集めてそしてバトルに勝つっていう部分にカタルシスがあるんですよね、面白さがあると、まあ、だからね、いわばこのポケモンってゲームの世界観の中ではまあちょっとこの武器みたいな扱いなんですよね。でもこれがアニメになると、このポケモンは武器じゃなくて仲間になるんですよね。だからね、この手当たり次第にアニメのポケモンだとゲットしないじゃないですか。この一匹一匹との間にきちんとドラマがあって、でこの仲間が増えていく、ポケモンがちゃんとね仲間として増えていくっていうところに、まあ、感動があるわけですよね。でもっと言っちゃえば、霞とかね、たけし、まあ、いわゆるジムリーダーって呼ばれるね、このゲームの世界の中だと、まあ、中ボスみたいな扱いの敵キャラたちもこのアニメ版ではね、一緒に旅をする仲間になったりするわけですよ。とにかくね、この仲間を集めていく、仲間を増やしていくっていう物語は、まあ、よくある構造の型で、そして、まあ、カタルシスが強い、まあ、面白くなりやすいっていうことなんですけど、でただですよ、ワンピースはね、ワンピースにおけるこの仲間になるっていうことの意味は、例えばさっき言った三国志とかオーシャンズイレブンとかね、ポケモンとかとはね、またねちょっとこの一段階レベルが違うんですよね。まあ一つはルフィが海賊王になるための、まあ、大冒険をね、大海原で繰り広げていくための、まあ、心強い船員クルーが増えるっていうことでもあるんですけど、それに加えて仲間になるっていうことがですね、その登場人物たちにとってのトラウマの解決になってるんですよね。これがねすごく泣けるポイントなんですよ。でこれどういうことかって言いますと、まあ、一番最初にその型ができたのはウソップ編かなと思ってるんですけど、このウソップっていうキャラはですね、オーボラ吹きのなんて言うんですかね、口だけ野郎みたいなキャラなんですね。その小さな村の中で俺はこんなすごいんだとかね、俺はこんなことをやったことがあるぜとかね、このやってもないことをホラ吹きで嘘ついて回ってるっていう嘘つき少年

たいなキャラなんですよ。で、あの村の中でものすごく嫌われているっていう設定なんですね。でもね、このウソップがなんでそんな嘘をついてるのかっていうと、病気がちなね、あの女の子の友達がいて、その子を励ますためにこの嘘の冒険談を語ってるみたいな設定もあるんですけど、ウソップは実はお父さんが本物の海賊なんですね。で、お父さんに憧れてるんですよ。お父さんへの憧れがあって、でも自分は臆病で勇気がなくて、父のように大海原に冒険に出ることもできないっていう葛藤の中で、俺はこんなすごいことができるぜっていう嘘をついているっていうキャラクターなんですね。で、そんなウソップが、まあ、ルフィに誘われて麦わらの一味に入るんですけど、それはつまり口先だけのね、この嘘つき野郎だった、臆病者だった、一歩踏み出す勇気がなかったっていう自分のトラウマがルフィの仲間になることでまさにこの解決するっていう物語なんですよね。だからね、このウソップが仲間に加わるシーンでものすごく泣けるんですよ。っていうのがね、この多分ワンピースの漫画の中でこのウソップが仲間になるくだりが、まあ、一番最初にですね、その泣ける、仲間になるイコール泣けるっていう型が出来上がったとこじゃないかなと思ってるんですけど、で、そのね、ウソップの次に仲間になるのが、まあ、サンジっていうキャラクターですね。これもね、いいんですよ。で、このサンジっていうキャラクターはコックさんなんですけど、サンジはですね、命の恩人であるゼフっていう、まあ、自分のお師匠さんみたいな人がいるんですけどね、このゼフがもう自らを犠牲にしてね、サンジを助けてくれたっていう命の恩人なんですよ。でね、このゼフに対する、まあ、感謝の気持ち、まあ、あるいは罪悪感みたいなものをずっと抱えていて、で、このね、ゼフが率いる、まあ、レストランで働いているコックさんなんですね。で、サンジも本当はね、やりたいことがあって夢があってね、その夢を実現するためには本当は海に出たいんですよ。出たいんだけど、このゼフに対する強すぎる感謝の気持ちが、まあ、いつしか、まあ、呪いのようになっていて、このゼフのレストランを出ることができないんですね。ゼフを置いて自分だけね、この冒険に出るなんてことはできないっていう、まあ、ある種呪いにかかっちゃってるわけですよ。だからこのサンジにとってもね、ルフィの船に乗る、麦わらの一味になるっていうことは、この呪いを断ち切ることになるんですよね。だからやっぱりね、このサンジも船に乗るっていう決断をした時に、もう読者は泣けるわけですね。で、ナミ編も、もうまさにそうなんですよ。もうナミというキャラクターはね、航海士、悲しい生い立ちがあるんですね。もう本当に悲しい生い立ちのキャラクターで、もう誰にも心を開けないっていうキャラなんですね。まあ、だからこそ、まあ、このルフィの船に乗るっていうことは、人生で初めて誰かを信用できた瞬間なんですよね。だからね、これもやっぱり仲間に加わるっていうことがイコールナミのトラウマの解決に、まあ、なってると。だから泣けるんだっていうことなんですね。じゃあチョッパーはと、ね、このネットフリックスシーズン2で主に描かれているこのチョッパー編のチョッパーくんの場合はどうなんだと、ということでですね、あの最後にですね、このチョッパー編についてね、あの語っていきたいんですけれども、これね、ものすごくよくできている物語で、まあ、僕ね、正直あのチョッパー編を読んだのはもう20年ぐらい前だと思うんで、ネットフリックスのね、実写版ワンピースを見て、ああそうそう、そういう物語だったって、まあちょっと思い出しながら見てたところもあるんですけど、このね、チョッパー編が何がすごいかっていうとですよ、これちょっとあの漫画言葉で、あの漫画のね、この用語で言っちゃうんですけど、複数の読み筋が同時に成立しているすごい構造なんですよ。これね、あの読み筋って何かっていうとですね、いい物語には必ず読み筋があるんですけど、読み筋というのはですね、何を楽しみに読めばいい物語なのかっていうことなんですね。例えば、まあ、さっき言った桃太郎で言ったら、あれは桃太郎の物語を読み進めていった先には、鬼を倒せるのかどうか、鬼を倒した瞬間に気持ちがいいっていう面白さが来るんだろうなって期待して読むんですね。これを読み筋と言います。この桃太郎というのは鬼を倒しに行く漫画なんですよ。だから鬼を倒したら気持ちがいいんですよ。

よっていう、それをこの読者の中にですね、まあ暗黙のうちに提示してるわけですね。これがね、読み筋なんですね。で、読み筋っていうのはシンプルな方がいいんですよ。桃太郎であれば鬼を倒しに行く物語、これが桃太郎が途中でなんか好きな人ができちゃって、そっちとの恋愛話がどうのこうのとかって言ったら、これ読み筋がブレちゃうわけですね。だから鬼を倒しに行くっていう一本の筋の中で物語が進んでいくんですよ。犬、猿、キジが仲間になるのも鬼を倒すための強力なパートナーが増えていく。だから、あ、鬼を倒すっていうゴールに向けて一歩近づいたぞ、二歩近づいたぞと思って読者は面白いわけですね。これがね、読み筋なんですよ。で、この読み筋をうまーくね、説明臭くなく読者に提示できている漫画が、まあ、いい漫画だと、まあ、そんな風によくこの漫画の打ち合わせの中では言われるんですけれども、このね、チョッパー編っていうのは実は読み筋がいっぱいあるエピソードなんですね。で、一つはこのね、ドラム王国っていうところに行くんですけど、そのドラム王国に上陸する直前にナミが病気になっちゃうんですよ。で、もうね、どんどんどんどんこの体調が日に日に悪くなっていくと。で、もうこれは今すぐにでも今夜にでもお医者さんに診てもらわないともう命が危ないっていう状態でこのドラム王国っていうところに上陸するんですね。なので、このね、ナミの病気治るのかと。で、ナミの病気を治せるかもしれない唯一のお医者さん、その国でたった一人だけいるお医者さんは険しい山の上に住んでると、険しい崖の上に住んでると。で、この崖を登るしかないんだけれども、もう真夜中、そして猛吹雪、もうそんな中で、でももうナミの命は風前の灯火で、これね、今夜この崖を吹雪の中登っていかなきゃいけないと、ナミの命は助かるのかっていうのがまず一つ読み筋としてあるんですね。で、これがもうまずハラハラするわけですよ。そしてもう一つ、このね、ドラム王国っていう国はもう悲劇の国で、かつてね、ワポルという、まあ本当にこのひどい恐怖政治を敷いていた本当にひどい王様がいて、でもね、その王様が国を見捨てて今は逃げちゃってるっていう設定の国なんですね。そんなドラム王国に再び巨悪ワポルが帰ってくると、もうそれで国民たちはもうざわざわするわけですよ。あのワポルが帰ってくると、それはまずいぞと。でもみんなで武装して、砦でね、市民国民たちがみんなで武装してこの砦を守ってるんですけど、もうワポルたちがね、もうどんどんどんどんこの国に近づいてきてしまうと。もうあのワポルっていうのはですね、この悪魔の実っていう実の能力者で、もう口の中に入れたものを全部武器として吐き出すっていう、このものすごい能力を持ってる強敵なんですね。で、そのワポルがもう間もなくドラム王国に上陸してきてしまうと、この最強の敵ワポルを倒せるのかっていうのも、これまた一つ読み筋なんですね。そして三つ目の読み筋が、このドラム王国でルフィたちが出会うですね、チョッパーという新キャラクター。これがですね、トナカイなんだけど二足歩行をしていて、トナカイなんだけど人間の言葉を喋る、まあ、そういうキャラクターなんですね、このチョッパー。で、このチョッパーはですね、まあそういうトナカイなのに二足歩行で人間の言葉喋ってるもんですから、もうその国の人たちからもう化け物だって言われてね、もう忌み嫌われてる存在なわけですよ。で、すごくかわいそうなキャラクターとして最初登場するんですね。で、そんなチョッパー、かわいそうなチョッパーが救われるのかと、まあ、あるいはね、このワンピースを読んでいる人たちは、あ、これきっと新しく仲間に加わるキャラクターだと。でもこんなかわいそうなキャラクター、どうやって仲間に加わってくれるだろうかっていうところもですね、これ一つ読み筋になってるんですよね。っていうこの複数の読み筋が同時に展開されていくのがこのドラム王国編、チョッパー編で、これはこの漫画の技術的には、まあ、あるいは、実写のね、このドラマの脚本の技術的には相当難しいことをやってるんですけど、それがもう完璧に成立してるんですよね。もう本当にすごい。それがね、もうこのドラム王国編のまあすごいところなんですが、で、このね、複数ある読み筋を、まあ、全部ね、要は麦わらの一味が解決するっていうところが面白いんですけれども、
まあ、中でも

チョッパーくんのところですよね。チョッパーはね本当にこの悲しいキャラクターで、何が悲しいかっていうとですね、チョッパーが持っているトラウマは、チョッパーにはですね、まあ、ドクターヒルルクっていう、まあ、師匠みたいな存在のかつていたお医者さんがいるんですね。今は亡くなってしまってるんですけど、このねドクターヒルルクが、まあ、チョッパーにとってのまあ師匠であり、あるいは父のような存在なんですね。でヒルルクはね、大きな病気なんですよ。もう助からないかもしれない病気で、チョッパーはねこのなんとかヒルルクを助けるために万病に効くと言われているキノコを、まあ、山の中に生えていると言われているこの幻のキノコをですね、ヒルルクのために探してあげたいなと思ってるわけですよ。でヒルルクはですね、チョッパーに常々語っていたことがあって、いいかチョッパーと、海賊っていうのはこの世で一番かっこいい男たちなんだと。で海賊っていうのはみんなそれぞれ船に海賊旗を掲げているんだと。で海賊旗っていうのは必ずドクロが書いてあって、まあ、つまりあの海賊旗のドクロマークはこの男の信念の象徴なんだみたいなことをチョッパーにずっと語っていたんですね。なのでチョッパーの中ではこのドクロマークってなんかかっこいいもの、すごいものみたいな、まあ刷り込みがあるわけですよ。でねチョッパーはキノコ図鑑を片手に万病に効くキノコを山に取りに行くんですけど、その図鑑には毒キノコも書かれてるんですね。で毒キノコのページには危険を示すドクロマークが書かれてると。でもチョッパーはドクロってのは男の信念の象徴だって刷り込まれてますから、そのドクロマークが書かれたキノコこそが万病に効くキノコだと勘違いしてしまって、まあその毒キノコをですねヒルルクのために持って帰ってきちゃうんですよ。でそれを食べたヒルルクはまあもともとねこの不治の病だったのもあるんですが、まあ死期が早まってしまうと、まあそういうですねこの悲しいエピソードがあるんですよ。まあそれに加えてね、さっきも言った通り化け物だと市民国民からは忌み嫌われていると、まあそういうですねこの悲しさを背負っているキャラクターがチョッパーなんですが、そんなチョッパーもですね本当は友達が欲しいんですよ。本当は友達が欲しいし、もうドクロっていうものは自分の中でもう本当にこのねトラウマの象徴に、師匠であるヒルルクをね殺してしまった自分の中のトラウマの象徴になってるんだけれども、でも本当はかつてヒルルクが自分に教えてくれたドクロっていうのは男の信念の象徴なんだっていう言葉もやっぱり忘れられない。もうこのドクロっていうものに対して複雑な感情を抱いているんですね。まあ、そういうこのねチョッパーの中のごちゃごちゃっとしたこのモヤモヤっとした部分、これをルフィが全部解決してくれるわけですよ。ルフィがねこのチョッパーがもう奥底にしまい込んでいたヒルルクのね、このヒルルクの海賊旗があるんですけど、このヒルルクの海賊旗をねルフィがね、お前そんな大切なもんだったらこんなしまい込んでちゃダメだろって言って、このバッとね部屋の中に掲げてくれてね、お前の師匠が言ってたことはその通りだと、ドクロってのは信念の象徴だと、俺の船にもドクロの海賊旗があるぜと、チョッパーお前来いよと、一緒に俺の船乗れよと、仲間になれよってルフィが誘ってくれるんですよ。でもねチョッパーはね、いやもう俺なんてダメだと、俺なんてそんな船に乗る資格のないトナカイだってね、このうじうじうじうじしてるんですけど、それにねルフィがうるせえと、俺と一緒に行こうって言ってね、このチョッパーを誘ってくれるんですよね。だやっぱりこのねチョッパーにとってもルフィの船に乗ってもう一度ねドクロが掲げられた海賊旗の船に乗る、そして友達がこのね船員たちはみんな友達ですから、この友達ができるっていうことは、ルフィの船に乗るっていうことはチョッパーにとってもこのトラウマの解決になってるんですよね。だからねやっぱりこのチョッパーが最後船に乗って自分の故郷を後にするシーンはですね、まあ大号泣ですよ。まあ大号泣なんですよ。でこれがねもう僕が原作読んだ時も20年くらい前に大号泣しましたけれども、まあ、Netflix のね、実写版を見てもやっぱりもうボロボロボロボロ、まあ、ベッドの中で泣きながらスマートフォンを見ていたと。まあ本当にですね、まあ、ワンピースについてもう語ってきましたけれども、本当にねいい

ですね。もう僕がね今更言うまでもないですけれども、もうさすがやっぱりね、日本で一番売れている漫画、世界で一番売れている漫画、なんか確かギネス記録かなんかも取ってるんですよね、世界で一番売れたコミックスみたいな形でね。まあワンピース、名前を聞いたことがないという方はおそらくこのラジオをお聞きの皆さんの中にも少ないんじゃないかなと思いますけれども、まあ読んだことないよ、アニメ見たことないよと、まあ、あるいはネットフリックスで実写やってることを今知ったよと、まあそんな方もいらっしゃるんではないかと思いますので、ぜひぜひワンピースご覧になっていただければと思います。そんなところで、今日の小宮山雄輝のコミックヤーマンもお別れの時間が近づいてまいりました。最近ねちょっとだんだん暑くなってきましたので、皆さん体調管理には気をつけて楽しい週末をお過ごしください。ありがとうございました。さようなら。

FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。 FM 川口ニックネーム放送部長、小田島です。この時間は福井ちなみと愉快な仲間たちの提供でお送りする川口ファンファンクラブ。今週は夜11時からの音楽プログラム Today's Last Music 女性ボーカル特集からピックアップしてお送りします。それではお聞きください。

0: 川口ファンファンクラブ、来週のこの時間はゲストをお迎えしてお届けします。来週もぜひ聞いてください。この時間は福井ちなみと愉快な仲間たちの提供でお送りしました。
1: 篠田元和の元ミュージックタウン。この番組はお部屋探しのパートナーエヴァンス、共に作る共に生きる大和ハウス、お客様の幸せをサポートする大和証券、以上の提供でお送りします。
2: ねえ、
3: どうしたの？
2: もうパパになる準備はできた？
3: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
2: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。
4: お部屋
5: 自由設計のこだわりも実現できる企画住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと、選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。
6: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。
7: FM 川口 85.6

皆さんこんにちは。再放送引きの方こんばんは。作編曲家キーボーディストの篠田元和です。この番組では毎回おすすめの曲を選曲したり、音楽や楽器のコアなお話をしたりと盛りだくさんの内容でお届けしております。その時々自由な構成で好き放題に喋らせていただいております。リスナーの皆さんからのお便りもお待ちしております。メールは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp、これ以外にもですね、僕の Facebook や X でのメッセージ、コメント、つぶやきなどもお待ちしております。はい、今日5月9日ね、ゴールデンウィークも終盤、ってことなんだよね。まあ、ゴールデンウィークで疲れてる方もいるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、5月病でしたっけ。明日から会社行くのやめようかなとか、そういうようなこと頭描いてる人もひょっとしているのかもしれませんけどね。まあゴールデンウィークの後半ってなんとなくこうアンニュイな気分になっちゃうところなんですけどね。自分はね、これ収録であれなんですけど、予定では5月9日栃木でゴルフをしている予定です。ゴルフって半年ぐらいやってないよな、そういえば。だから無事にゴルフできてればいいんですけどね。はい、で5月ね9日これ5と9から告白の日、ちょっとかなり無理あるんだけど、告白の日っていう、らしいですね。本当かなって感じなんですけど、まあ人生において告白、まあ例えばね、結婚してくださいとか、そういうまあプロポーズですか。まあ人生で勇気を出した瞬間ってことなんだろうけど、それ以外告白したことあるのかって自分で問い詰めると

まあそうだよね、思い切って声をかけたってことなのかな。まあ例えばね、あの大野知事にダメ元でゲスト出演依頼する、まあ、これ告白というんじゃないけどね、まあ、あの思い切って声をかけるっていうのも、まあ、告白といえば告白なのかな。まあ、あの告白の日って恋愛だけじゃなくてね、まあ、普段なかなか言えない本音をまあ言葉にする日って考えるとちょっと広がると思うんだよね。まあ、さっき言ったねゲスト出演、知事に言ったこともそうだけど、まあ、あと秘密をね知り合いにバラすとか、まあ、あるだろうし、例えば自分がね音楽を志した時の決意みたいな、なんか人に言えないけどちょっと言える時が来るのかもしれないし、まあ、本音を打ち明けるってことだよね。あの実はあの時すごく緊張してたんだよねとか、なんか成功したから言える本当はあの時は自信なかったんですとか、実はあの失敗笑ってたけど落ち込んでたみたいなね、そのまあ弱さを見せるのも、まあ、告白って言えば告白なんだけど、それ以外ねこうなんか実はみたいな、こうなかなか告白というとちょっと重い感じがしますけどね、皆さんはなんか告白って言ってなんか思い浮かぶことってありますかね。はい、ということで、1曲目いっちゃいますけれど、1曲目はですね、自分の曲でアップロードを聴いてもらうと、まあ、自分の曲の中でねファンキーな曲って少ないんですけど、まあこれはファンキーチューンですね、とは言ってもサウンド的にはかなり仕掛けを盛り込んでて、まあテーマはギターとストリングスのユニゾンになってて、まあライブだとね本セクション結構ガンガン入れてたんですけど、レコーディングでは結構ギター中心でちょっと、新アレンジしております。で、まあ、ベースソロがあったりピアノソロがあったりギターソロドラムソロも出てくるんですけど、その都度構成がコロコロ変わると、いうわけですね。でこの時のメンバーは、ドラムがね菅沼浩三さん、ちょっと残念ながら、亡くなっちゃいましたけど手数王の浩三さん、それとベースが、スリップビートを得意の永井利美、それと矢堀浩一のギターと自分のキーボード、まあ、ピアノっていうことなんですけど、かなり仕掛けが多くて、まあ一筋縄にファンキーとは言っても演奏するのはちょっと難しかったと。まあライブでやると大体15分から20分やってる曲なんですけど、レコーディングでは意外とコンパクトに、まとめております。ということで1曲目アップロード、篠田元勝、お聴きください。

アップロード篠田元和でお届けしました。今週はですね、これといって決め事がなく、好きな曲を淡々とかけていく感じなんですけど、次にお届けするのはイエス、イエスといってもね、初期のイエスは、プログレッシブロックなんですけれど、12枚目のスタジオアルバム、ビッグジェネレーターってアルバムがあるんですね。これは昔からのイエスのファンにしてみるとあんまり評価されなかったんですけど、僕は実はこのアルバム大好きで、このアルバムのビッグジェネレーターの前に1983年か、90125、大ヒットしてるんですね、90125っていうアルバムが。これはちょうどイエスがプログレーからポップ思考で商業的に受け入れられる方向へ転身したアルバムと言われてますけど、メンバーがね結構大きく変わったっていうのがあって、プロデューサーのトレバー・ホーンがこう介入してくるってわけですね。で、この時のビッグジェネレーターは、ボーカルはジョン・アンダーソン、ベースはクリス・スクワイア、キーボードはトニー・ケイ、ドラマはアラン・ホワイトと、でギター兼ボーカルとしてトレバー・ラビンも入ってくるというわけで、でこのビッグジェネレーターってアルバム、まずめちゃくちゃ音がいいっていうのがあるんですけど、というのもこのトレバー・ホーンとかトレバー・ラビンが当時作ってたサウンドってめちゃくちゃ、まだアナログから完全デジタルに入れ替わってない時期とは言っても、当時僕もね音がいいアルバムだなって印象が、当時レコードで聞いてたんですけど、そういう印象がすごくあって、イエスも12枚目となると、いろんなことをやり尽くしてて、とうとうこういう意外と高音質なポップアルバムの方向に行くのかなみたいなね、感じがしたんですね。でこの聴いていただくのは1曲目のリズムオブラブ、これシングルカットもしてるんですけど、そうだこのアルバムではね、ジョン・アンダーソン一回団体するんだよね、それがちょっと一つショッキングだったんですけど、でもまた戻るという よくわからない流れになってるんですけど、サウンドはね、さっき言った高音質も相まってかなりソリッドで、ドラムとベースがめちゃくちゃタイトでかなりポップなんだよね。とは言ってもやっぱりクリス・スクワイアのベースってゴリゴリのこうピックベースの、この味みたいなのが生きてるしね、アラン・ホワイトのドラムも基本やっぱりもともとロックだなって感じも非常にするんで、イエスになんか新風がこう入ってきたな、新風というかね、もともとのメンバーだけど新しいこう幕開けみたいなのを感じました。あとねコーラスハーモニー、この初期の黄金期よりもむしろ美しいという、感じが僕はしてて、前の初期イエスって僕唯一ちょっとあんまり好きじゃなかったのは、そのコーラスがあんまり美しくなかったってのがあるんだけど、この辺からですね、ちょっと一瞬ボンジョビじゃないかと思うようなこう、すざましい、迫力あるコーラスハーモニー、むしろ黄金期よりも、美しいんじゃないかなと。でも全体的にはその前作90125の流れを組んでると。でこれトニー・ケイってキーボーディスト、なんかよく昔からよく分かんないんですけど、なんとなくツボは押さえてるのかなみたいな演奏ですね。ちょっと僕はトニー・ケイに関してはあまりよく、分かりませんけど、でもイエスにね、長年いる君臨してるっていうのは間違いないと思います。ということでお聞きください。リズムオブラブ、イエスです。

はい、リズムオブラブ、イエス、お聞きいただきました。続いてはですね、めったに書けないというか、曲自体は、お初になりますけど、スタッフを聞いてもらおうかなと。スタッフってあのバンド名ですよ。でこれは70年代から80年代、とりわけ日本で人気の高い、スタジオミュージシャンの寄せ集めのバンドだったんですね。ギターがエリック・ゲイルで、あとコネリ・ディブリで、キーボードがリチャード・ディで、ベースがゴードン・エドワーズで、ドラムが2人いて、スティーブ・ガットとクリストファー・パーカーっていう、まあすごいメンバー、よく集まったなっていう感じで、あの日本にもね、来日公演行って見に行ったんですけど、かなり皆さんのんびりしてて、その一部二部の間の休憩もなかなか出てこなかったり、よっこらしょみたいな感じで、でなんかモニターの音が悪いとなんか文句つけてたりとか、いやさすが大物の人たちのライブはすごいなと思った、記憶がありますけど、アルバムもね、僕の知る限りそんないっぱい出てなくて、確か2枚くらいしか出てないんじゃないかな、もっと出てるか、ちょっとよくわかんないんですけど、とりわけ2枚目のモアスタッフっていうのは、これ日本で爆発的に、売れたアルバムでですね、まあ多くのファンが最高傑作だと、言ってるんじゃないかなと。まあ確かに名曲いっぱい入ってるんですね。いろんなヒット曲のカバーをインストでアレンジしてたりとかもあるんですけど、でこの中からね、ひときわちょっとスタッフの曲の中ではちょっと珍しい、こう耽美系というか、And Here You Are っていう曲があるんですね。これはキーボードのリチャード・ティーが結構大々的に、フューチャーされてて、これフェンダーローズを、エレキを弾いてると。まあ主役であるのは間違いないんだけど、僕はね、当時このリチャード・ティーンの LP の音ってどうやったらこういう音が出るのかってよく研究してたんですけど、あのスモールストーンっていうフェーザーエフェクターをかけてるのは分かるんだけど、このなんていうのか、チャラチャラパキパキしてる、ガラスクリスタルなこのLP の音ですか、まあ、後の DX7 の LP にもつながるんですけど、きらびやか、もうなんていうか、この音がもう全てというか、もうため息ものなんだよね。まあ硬い音なんだけど甘くない音でも心にしみるっていう、まあリチャード・ティーもこうすごいピアノをガチガチ弾くかと思えば、こういったエレピをめちゃくちゃ優しく、まあコードを弾くというよりも空間にね、和音をポンと置くみたいな弾き方、これがすごい、なんだろうね、美学を感じますね。であとね、スティーブ・ガットのもうドラム入ってんのってぐらい叩いてないようで、入ってるドラムがあるんだけど、これスティーブ・ガットの真骨頂じゃないかなと。まあ派手なフィルとかも出てこない、でも完全にグルーヴをこうなんていうか支配してるんだよね。まあ引き算のドラムっていうのかな、まあちょっと教科書的な演奏じゃないかなと。であとね、この曲だけね、ゲストでバイオリン、入ってるんですね。これなんて読むんだ、ジェーン・オフィちょっとわかんない、読めない、バイオリンの方ゲストで入ってるんですけど、このバイオリンが、このリチャード・ティーの LP の音と相まって非常にこうちょっと劇版ティックな雰囲気も出してるんだよね。この曲聴くとですね、普通のフュージョンだったらうまい演奏聴かせるっていう方向なんだけど、この曲は全然違うね。まあ情景を聞かせるみたいな、感じ、まあ自分のオリジナルでも情景に包まれてって曲を書きましたけど、それをちょっと彷彿させる、まあ情景を聞かせるような、まあ格別なね、贅沢感があります。ということでお聴きください、 And Here You Are スタッフです。

川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。

はい、And Here You Are スタッフお聞きいただきました。やっぱりこの LP の音気になりますね。いまだにこの音は僕は出し方がよくわかりません。まあちょっとまた新たに挑戦してみたいと思います。次はですね、一度だけかなり前に一度だけちょっと、ご紹介した、ピアニストですね、ウィリアム・ジョセフ。これあのジョセフ・ウィリアムスの逆読みだよね。あのボーカルのトトのボーカルのジョセフ・ウィリアムスじゃなくてウィリアム・ジョセフという、逆の名前になってますけれど、この方、ちょっと日本じゃほとんど知られてないんですけど、もう本当にほとんど知られてないと思いますね。で僕はあの何かの表紙でこの方を知って、なんか YouTube かなんかで見たのかな。確かね、ジョセフ・ウィリアムスでなんか検索かけてたらこの方が出てきちゃったんでね、名前が逆で、で見たらあピアニストなんだと思って、でいろいろちょっと聞いてたら、あこれは素晴らしいなと思ってて、でまあなんというか、まあクラシックを基盤にしつつ、まあ、ポップス映画音楽ニューエイジ的な叙情感を持ってるピアニスト作曲家、まあなんていうかな、クラシックの技巧でポップの感じを弾く人みたいなイメージ、ありますね。でちょっとアルバムで言うと「ビヨンド」ってアルバムがあるんですけど、これ実はもう結構僕ハマっちゃったんですね一時期。一聴するとイージーリスニングにも聞こえる、まあ、ヒーリングっていうかね。ただこう単なるこうイージーリスニングとかヒーリングに聞こえないこう音楽性の高さみたいな、これやっぱりちょっとデビッド・ホッサに通じるんですけれど、この人はただもんじゃないなと、やっぱり音楽的なバックボーンすごく感じたわけですね。なんだろうな、オーケストレーションも必要時に大げさにならないっていうか、ただ普通に聞くとやっぱり、なんとなくちょっといじりすぎに聞いちゃう人もいるのかもしれないけど、でこの人のねちょっとピアノよく聞いてみると左手とかね単なる伴奏じゃなくて、まるでオーケストラのチェロみたいな低弦みたいな役割で弾いてたりとか、あとこのテンポとルバートがかなりこの歌わせ方が、ちょっとクラシックとちょっと違うなと。まああとそうだね、作編曲的にもかなり勉強になる。どこで音域を広げるのかとかね、どこでペダルを厚くするのかとか、非常にうまい人ですよねこの方は。まあ聴き方によってはね、このビヨンドってアルバムヒーリングじゃなくてかなりロマン派寄りのクロスオーバーみたいな感じも、します。作曲家が作ったアルバムっていう感じがちゃんとしてるんだよね。だから、まあ、ある意味デビッド・フォスターにもちょっと近いのかなという感じです。で実はこの聴いていただくのはレニングラードという曲ですね、ビヨンドの中から。レニングラードってロシアの北西部の都市ですけど、まあ、それをテーマにした、オーケストラとの共演になっています。でこれはやっぱり

ロシアの、まあ、フィギュアスケートのでロシアの選手が使用してたっていう、情報もありますけど、まあ、まさにこう優雅さとかそういった意味ではぴったりじゃないかなと思いますけれど、ちょっとね、着目するべき人なんで改めて聞いてもらおうかなと思います。お聞きください。レニングラード、ウィリアム・ジョセフです。

はい、レニングラード、ウィリアム・ジョセフお聴きいただきました。なかなかね、聞く機会ないと思うんですけど、この方本当に僕はちょっと遅ればせながら、ちょっと着目してる方であります。ちなみにこのビヨンドってアルバム2008年だからずいぶん前だけどね、まあ YouTube とか検索かけると出てくると思いますので、ぜひ聴いていただければと思います。今週もう一曲いきます。スイングアウトシスターズ、これ僕の大好きな一時期はスイングアウトシスターズばっかりこの番組でかけてたことがありますけれど、1枚目はね、ブレイクダウン、まあ打ち込み主体のこうエレクトリックポップ、で2枚目もそうくるのかと思いきや全く違うオーケストレーションもできちゃって、まあ、これはかなり拍子抜けっていうかすげえって僕はかなりショッキングを受けたわけですけど、まあ、自分がねピボットって1枚目、意外とこうハードボイルドなのフュージョンアルバム作って2枚目で弦楽四重奏とピアノだけの意外とこう室内楽的なアルバム作ったのも実はこのスイングアウトシスターズの影響があるのかもしれません。でこの2作目のね、1989年になりますけどカレードスコープっていうアルバム、これはまあ僕は何度も何度も言ってきてるようにまあ歴史的ポップスの名盤じゃないかなと、思っております。後々ねこれスイングアウトシスターズのライブ版が出てこの You on my mind ちょっと言いづらいんでね1曲目 You on my mind 演奏してるんですけどそっちはねまた全然オルタネイティブな、ちょっと R&B っぽい、ちょっとブルージーな編曲してるんですけどこのカレイドスコープに入ってるスタジオ版のテイクは、まあ、もうちょっとこう洗練系っていうのかな洗練されてると。やっぱりイントロから歌に入るといきなり転調するっていうのは、かなりちょっとあまりないよね。イントロから歌に入る直前で転調する、昔はオフコースで、イエスノーでしたっけ、なんかあの曲でなんかイントロから歌に入るといきなり転調してたの思い出しますけれど、まあこの曲の一つの特徴、なんかオープニングにふさわしいなみたいな、感じで聴けます。でスイングアウトシスターズのねインタビューとか見てもやっぱりまあ彼女彼らはカーペンターズを目指してたっていうんだけど、まあカーペンターズよりもやってることはちょっと難しいよね、難しい、まあジャズっぽい、まあヨーロッパジャズっぽいニュアンスもすごくする、オーケストレーションもかなりこう単なるクラシックっていう感じじゃなくてやっぱりポップスを基調としたオーケストレーションになってると、まあ何でもいいねポップス史上僕は最高のアルバムの一枚と言ってもいいと思うんだよね。だ自分もね、こんな曲サウンドが作りたいって一時期まあそうだな1990年代ずっと思ってましたけど、まあ、とにかくこのアルバムなくして僕はこうここからかなり学んだわけですね、このカレイドスコープというアルバム、でこの1曲目 You on my mind、この曲はやっぱりそんな長い曲じゃないんですけどいろんなエッセンスが凝縮していると、まあここから学べるものはもう本当にあまりにもありすぎるというかね、コード進行だけピックアップしても非常にこう勉強になるんじゃないかなと思います。ということでね、最後は、しっかり、ゆったりと聴いていただければと思います。 You on my mind Sing out sisters です。

0: はい、今週も、篠田の大好きな曲のオンパレードになってしまいましたけど、お楽しみいただけたでしょうか。頭の冒頭でちょっと出た告白というテーマの、トークだったんですけど、逆に告白を受けたあの立場、告白ってもんじゃないんですけど、あの人生を変えた一言を言われたっていうのは自分の中で明確に覚えてて、それは何かっていうとですね、まあ、自分はあの例えば音楽雑誌でいっぱいこう原稿を書く、まあ、連載を書く、セミナーを書くっていうのをやってきたんですけど、もともと中学時代あたりから文章を書くのがえらい苦手だったんですね。だ国語の成績もそんなに良かったわけじゃなくて、まあ、どっちかというと理数系だったんで、文章を書くっていうのは非常に苦手で嫌いだったわけです。で、ところがやっぱりこう原稿をいっぱい受けるようになってきて、本当に書けないくなっちゃって、本当に原稿を書くってこんな大変で辛いもんなのかと思った時あって、である時キーボードマガジンの雑誌で僕の編集担当だった大山さんって方がいるんですけど、その方に言ったんですね、まあ、これ以上僕原稿は書けないんでって言って、そしたら一言ですね、原稿を書こうと思ってるから書けないんだよって言うんですよね。例えば、まあ、自分と喋ってることを喋る感覚でそれを文字にすればいいんじゃないか、はって思ったわけです。原稿を書こうとするとやっぱり言葉選んだり、こうなんていうの、いいとこだけ見せて書いちゃおうとか、着飾った言葉を使おうとかって考えちゃうんだけど、喋るように書けばいいって言われた時ね、あっと思って、それから一挙に解放されたわけですね。その一言って僕にとってはかなり大きくて、まあ、原稿を書くことは全くそれから苦にならなくなってしまった。何枚でも何十枚でも、逆に短い文章でも原稿を書くのは何ら、苦痛にならなくなった、まあ、その一言は、とても大きかったと思います。まあ、人生を、ね、変える一言って実はこんな些細なところにも、あったんじゃないかなと思います。すると5月9日、アイスクリームの日なんだよね。アイスクリーム僕も大好きですけど、まあ、この辺の思い出話話するとエンディングトーク、等に時間を超えてしまいます。また別の機会に話そうと思います。それでは最後はいつもの通りオーバーイット、スプライム、それではまた来週。
1: 篠田元和の元ミュージックタウン。この番組はお部屋探しのパートナーエヴァンス、共に作る共に生きる大和ハウス、お客様の幸せをサポートする大和証券、以上の提供でお送りしました。

0: どうしたの？
1: もうパパになる準備はできた？
0: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
1: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。
2: お部屋探しのパートナー、エバンス。
3: 自由設計のこだわりも実現できる企画住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと、選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。
1: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。

0: 青森県南八甲田山のふもとに広がる美しいブナの原生林、ツタの森。人工的な喧騒の一切を排除し、風の往来や鳥のさえずりなど大自然の音だけを響かせる荘厳な場所です。森の中には7つの沼が点在しています。ツタ沼、鏡沼、月沼、長沼、菅沼、ひょうたん沼、赤沼。中でもひときわ目を引くのはツタ沼です。7つの沼の中で最も大きいこの沼は、壮大な水面をスクリーンに森の姿をそのまま映し出します。新緑に輝く希望の姿、霧に包まれる静寂の佇まい、雪をまとう聖なる表情。特に圧巻なのは紅葉の季節です。夜明け前の森が昇り始めた朝日を受けて朱色に染まり、徐々に鮮やかに、そして最後はくっきりとその姿を表します。沼に映し出される真っ赤な森、放たれた赤のエネルギーは澄み切った空気の中に溶け出して訪れる人々を包みます。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県及び政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力

0: 力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。
1: ハウスドゥ川口末広、2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中、最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

0: ある旅人は言いました。そこでは空の音さえ聞こえると。ボリビアにある小さな町ウユニ、ここに塩でできた湖があります。ウユニ塩湖です。湖と呼ばれてはいますが、実際は東京都のおよそ5倍の面積を持つ広大な塩の大地。乾季には乾いた塩が一面を覆い、まるで雪景色のように真っ白な世界を作り上げます。瞳に映るのは空と何もないこの塩の大地だけ。そんなウユニ塩湖が最も幻想的な景色を見せるのは雨季の雨上がりです。降り注いだ雨が薄く広がり、鏡の役割を果たします。鏡が映し出すのはそのままの空。目を閉じて思い描いてみてください。足元を流れてゆく白い雲、オレンジ色の夕日にすっぽりと包まれる瞬間、そして星の輝きだけが存在を許された世界。それらはすべて確かにそこに存在しています。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: ておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は、つり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: 始まりましたー、サンズクロスのサンちゃんよわりよわりよわり
1: よわりよわり始まりましたー、よりより言ってたよ。
0: すごい、ね、どうしたどうした
2: すごい、ね、
1: すごい、
0: やっぱ、はい、
2: 新年度、新年度、
0: はい、2026年、4月のサウンドクロスの3チャンネルです。皆さんこんにちは、こんばんは。
3: こんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。
0: はい、そしてお元気でしょうか。
1: 元気です。
0: この番組は関東を中心に活動しているわちゃわちゃボーカルユニットサウンズコロスがお届けするゆったりまったりなトーク番組となっております。はいはい、そして今喋ってる僕勝と、
3: 僕豊と、
1: 僕誠です。
0: はい、この3人でお送りしていきますので、小1時間ほどお付き合いください。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで久しぶりに3人揃っての放送となっております。
3: 時差がない、時差、
1: 時差がない。スムーズスムーズ、
3: すごい、
0: うん、あと豊の大声がもうピッて消えることがない。
3: そう、ね、
0: そう、
3: そういうのがあるのね。
0: あるの、
3: いろいろね。
0: なんかズームの機能で、うん、大きすぎると、あ、そう、ボリュームをグイッて減らしたりとか
3: 調整がかかっちゃうのね。
0: そう、ノイズキャンセリングね。
3: すいません、本当にご迷惑をおかけして、はい、本当に
1: ノイズってこと、
3: ノイズってこと、
1: そうね、今さらっとひどいこと言ったよ ね、ノイズキャンセルですよ、
3: ちょっと声でけえぞってね。
1: 消された
0: さあ、そんなこんなですが、2026年4月ということで、
3: 4月だ

0: だよ。
1: はい、あ、
0: 新生活ですよ。
1: 今年が、4分の1終わってる
2: って、ね、出た、
1: ね、出た、だから4分の3しかない。あと
0: 自分の体において4分の3しかないって考えたら
2: 怖い。
0: もう
1: それは怖い。どれぐらい？
0: もう多分あの膝ぐらいまで。
1: 体積で言ったらもうちょっとありそうだよね。
0: 膝ない。
2: 怖いよ。やめてよ。
0: 例えが怖い。
2: 怖いよ。
0: でもね、
1: あっという間だよ。
0: やばいやばい、もう終わりに。
2: まばたき。本当にあっという間。
1: でももうさ、気温20度とか普通にザラにあるじゃん。
2: そうだね。
1: ってことはもうほぼ夏になるからさ。
2: ほぼ夏って。
0: ほぼ夏になるからさ。
2: ほぼ夏ではないけどさ。
0: まあでもさ、なんか春が始まったなっていう感じはすごいするよね。
2: する。
0: うん。なんかこう新しい、あの年というか季節というか、なんかこうね。巡ったなみたいな感じはするよね。
1: 今の季節一番好きです、
0: まあ、気持ちはいいよね。
1: そう、一枚羽織ってぐらい、
0: なんかハンモックで揺られたいみたいなね。
2: あー、いいね。
0: そんな気温だよ ね、
1: いいね。服もさ、なんかアウターだとさ限りがあるけどさ、
0: もういらないもんね。服
1: いらないじゃん。
2: え
1: すごい。いらないってそういうことに。
2: そうだね。
1: コートとかだとさ、
2: 枚
1: そんなに数持ってないけどさ、
0: うん、
1: なんていうの、ちょっと羽織るやつだったらさ、いろんなパターンもあるしさ、いいよね、って言いながらいつも同じような感じのやつ着ちゃうんだけどね。
0: まあ大体この季節って困るよね。
1: 暑いかもしれないから。
0: そう、何ちょっと失敗したなみたいな。
2: で夜寒いし。
0: そう、
1: わかる。
0: ね、
2: ね、
1: 電車の中暑いしさ、
0: 結構あの気温差というか温度差みたいな ね、
2: ね、
0: あるよね。
2: お花見シーズンね、風邪ひくよね。
0: だいたいさ、お花見ってさ、昼はなんかあったかいね、気持ちいいねとか言ったのにさ、なんか夜になるにつれてさ、
1: くそ寒い、
0: 寒いじゃねえか、
1: 寒い、
0: このアウター間違ってんじゃねえかみたいな、ね、
1: 寒い、
2: 絶対なる、
0: あるよね、
1: 寒い、
0: な
1: る、
2: お酒も入ってね。
0: でも今年ってなんか結構その寒暖差が割となんか緩いような印象があるけど、
1: 最近になってだよ、本当今週ぐらいになってから。その前まではだいぶでかかったよ。
2: あ、でかかった、
0: そっか、
1: ね、うん、朝晩はやっぱすっごい寒かったもん。
0: あ、そっか、
2: 朝晩は寒かった。朝晩は寒かった、
0: まあ、こっちも、まあね、朝晩も両方、
1: いや寒いでしょ。
0: 朝晩って昼まで寒いからね。
1: あれ桜咲いた。そういえば
0: 桜ちょこっと咲き出したかな、仙台でぐらいな感じ。
1: じゃあやっぱ入学式前後ぐらいで満開になるかもしれないなっていうぐらい。
0: 昔そうじゃなかったんだけどね。
1: もっと後だった。
0: そう、もっと後だから、その入学式は桜咲いてないっていうイメージだ
1: った。へえ。
0: でも今ちょうどいい感じになってきてね。だいたいなんか今年だとなんか12日ぐらいとかがなんか満開になりますみたいな書いてあったから、あ、ちょうどいいんじゃないと思って。
2: 確かに関東はね、結構ジャストしてるよね。結構
1: ジャストしてる、分かんない、ジャストしてる、
2: ちょうどいい。
1: あ、入学式に合わせてきてる
2: よ。卒業式、
0: 誰、なんか誰、ジャストしてる、
2: 大柴さんみたいな、
1: そうか、え、でもどっちにも合ってないぐらいな感じじゃない？
2: 本当、
1: 多分入学式始まる頃には、
0: もう
1: 結構8割方散ってるぐらいだ。
0: 入学式って4月の、
1: いやー、4月の
0: 2週目
1: 最後ぐらい、
2: 2
1: 週目始めぐらい。
2: うちの近所の学校とかは合ってんなと思って見てた。桜の種類にもよるのかね。
1: あ、どういうこと？近所の学校がもう入学式、
2: 卒業式とかでタイミングで桜だったりとか、だから桜の種類にもよるのかな。
0: 卒業式の方に合ってるかもしれないね。
2: あ、ね、かもしれない、
1: ギリね、
2: 入学式はちょっとちっち
1: ゃい、ギリね。
0: でも今ちょっと葉桜になりかけてる木とかもあるもんね。
2: あるかも、
0: あるある歩いてて
2: 全然咲いてないのもあるし、
0: そうそうそう、なんか
2: 不思議なことに。
1: 俺さ、今年さ、桜の枝をあのしない、そんなこと
2: やめていただいてよろしいですか。
1: しない、それは
0: 見る、見かける、折って回った、見かける桜を全て折って回った。
1: いや、花屋さんにさ、桜の枝が売ってたから、
2: 売ってるね、
1: あ、買ってみようと思って、そこの花瓶にさ、
0: ないね、
1: そう、それそれそれそれ、あ、もうないけど別のやつ使ってるけど、
0: もう、ね、
1: そこの花瓶に挿して、やろうと思って、花屋さんに聞いてさ、でそしたら、これぐらいが多分いいと思いますよ、楽しめると思いますって渡されたのが、もうほんとつぼみもほとんどめっちゃ ちっちゃいやつ、
0: 枝みたいな、ね、
1: そう、大丈夫かこれと思って挿してたら、
0: わかる、
1: ちゃんと咲くの、
0: で
1: ちゃんと咲いて、全部咲いた上でそのまま今度葉っぱも出てきて葉桜にもなって、
0: 最後に燃えるもんね。
1: どういうこと？

0: どういうこと？ふんって言おうとしちゃったよ流れで。
1: いやでもすごかったんだろうなと思うね。
0: なんかでも、
1: ね、木がねで
0: かい。あれってさ、
1: 2メーター50ぐらい。
0: 枝の先からさ、
2: 聞いてくれね。聞いてくれ、ね。
0: 枝の先から咲いてくのね。
2: うん、あ、枝の先から咲くんだ。
0: あ、そう、一番先っぽの方から咲いてって、
1: 幹の方に近づいていく。
0: そう、どんどん幹
2: の方に近づい
0: ていくっていうのを、その枝だけあると分かって。
1: へえ、うん。
2: 結構さ、あの桜のさ。もなんかね、額の部分っていうのは、うんうん、その緑がさ、うん、ちょっとさ人工的だなって思うぐらい
0: ちょっとわかる
2: 鮮やか、
0: うん、鮮やか、
2: 結構あれドキッとするよね。
0: 綺麗って思った
1: よ。綺麗だ、
0: 綺麗って思ったよ。
1: 汚い、汚い、
2: 濁音
1: が
2: 綺麗、
0: 綺麗、
2: 綺
0: 麗。だからうちだけちょっと先にお花見だって思いながらお雑煮食べてた。
1: いいじゃんお雑煮。
2: お花見なのかお雑煮なのかちょっとね、ごちゃごちゃになってるけどね。
0: いいでしょ、まあ、でお花見なんて何食いながら食べたって、お花見、お雑煮だって言おうとしたらお花見なんだから
1: ひどい、グダグダ
2: すごいね。まあでもね、今年なんかすごいなんか早い感じがするんだけど。
0: 早いよ、
1: ちょっと早い気もする。
0: だいぶ早い
2: ね、
0: うん、
2: なんか一周ちょっと早いぐらいな感じが、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 早いよ。特にそっちだとだいぶ感じるでしょ。
2: うん、なんかねちょっと脳内がバグる、はい、そのちょうどうちの、まあ、母とも話してたんだけど、うん、サザンカって冬の花じゃん。
0: サザンカ、サザンカ咲いた道、
2: 焚き火だ、焚き火だ、焚き火だじゃん。
0: はあ、
2: サザンカとツバキって本当はこう離れてるはずなのに、ちょっとねサザンカも残りつつツバキも咲くっていうのがうちの中でもあって、
0: 風流
1: 丁寧、
0: その気づき丁寧。
2: でもあ、なんかちょっと季節感バグってきてんだっていうのはちょっと感じる。
0: だから本当に冬がギュッと詰まって四季が二季になってるっていうもんね。
2: 何このドヤ顔。皆さんに伝えられないこの
1: 二
2: 季になってるっていうもんね。ドヤ
0: 二季っていうらしいからね。
2: そうなんだね。
1: そうなんだね。
2: すごいね。
1: 言うけどね。
2: すごいね。まあそんなこんなですけど、最近どうですか。
0: はい、私なんですけど、
2: はい、
0: 変わったこと、
1: 2026
0: 春、
1: うん、
0: っていう
2: 自分の中の変わったこと、
0: そう、変わったこと2026春っていう
1: 顔
0: テーマでお届けしたいんですけど、
1: 無視、無視、え、顔
2: やったか、
0: 行くよ、
1: うん、
0: 言うよ、
1: あ、そういうことね、
0: やんねえから
1: 出してくれ
0: る
1: のね。
0: はい、
1: クイズ形式ってこと言って、
0: クイズじゃないよ、
1: 違うんかい。
0: 友達と、
2: うん、
0: はい、蕎麦屋に行って、
1: はい、
0: で今年もやりましたと。
1: ああ、ワンコ
0: 違うよ、
1: 違うんかい、
0: 吹きの塔チャレンジ、
1: ね、ああ、
0: はい、そう、吹きの塔、
2: ね、
0: 吹きの塔チャレンジ2026、
1: うん、はい、
0: やりまして、
1: はい、
0: で今年一番の大勝負ですよ、やっぱり、うん、どうなってるかってい
1: う、ね、うんうん、
0: はい、今年どれだけ俺が成長してるかっていう、
1: うん、
0: そうで天ぷらそばセット、
1: はい、
0: で季節の野菜って書いてあって、
1: うん、
0: 春野菜バージョンもありますって書いて、じゃあそれお願いしようと、で中身見たら吹きのと
1: お
0: やろうって思って、でまあ出てきます、
1: うん、
0: でタラの芽、
2: うん、あ、もうタラの芽ね、
0: あります、
2: 美味しいね、
0: 美味しいよ、
2: うん、
0: 美味しかった、
2: うん
1: うん、
2: 癖がないからね、
0: そう、天つゆつけてね、
1: うん、
0: でわらび、
1: あ、
0: わらびもあります、
2: 早いね、もう、 そう、あの西の方だね、
0: で食べました、
1: はい、
0: 美味しいの、ワナグリ、
2: うんうん、
0: で
2: なんつったかワナゴリ、
1: ワナグリ、
2: ワナゴリ、
1: ワナグリ、
2: ワナグリ、
0: またこれってい
2: う、あ、またこれ、
1: ワンダ、
2: 全然日本語が聞き取れない
0: で、吹きのとうね、
2: ワンダーコリ、はいはい、
0: 吹きのとう、
1: はい、
2: 吹き
1: のとう、
0: いいね、もうね、
1: いいね、
2: 顔
0: 開いてんの、
1: あ、
0: でもあれね、多分揚げるときに
1: 開
0: かせてやってるんだろうけど、食べましたと、
1: うん、
0: はい、まずちょっと怖いね、怖いからさ、
2: 吹きのとうってオスメスある、
1: 雄花雌花みたいな、
0: あ、そうなの、
2: 俺も今年初めて知った、
0: どっちが美味しい、どっちがあれとかあるの、

0: いろんなコンプラとかに引っかかる
1: そうなの、吹きの塔委員会のね、何がいるか分かんないから、はい、いろいろいるんだから、
0: オスメス、そんなこと関係ないみたいなコンプラに引っかかるかもしれない
2: 確か
1: にで、吹きの塔食べましたと、うん、はい、で、まあ、怖いから、天柱べっちゃべちゃね、
2: はい、
1: で、つけて食べました、
2: うん、
0: もったいない
1: ダメね、
2: あ、ダメなの、
0: ダメなの、
1: ダメ、
0: 全
1: 然ダメ、
2: それは渋さがまたビャー
1: ン、いやー、そう、あのだからね、
2: 青臭い感じ、
1: 苦いは分かるの、その、うん、苦い野菜なんて他にもいっぱいあるじゃん、
2: うん、ゴーヤーとか、
1: う
2: ん、
1: そう、うん、ゴーヤーとかもさ、
0: うんうんう
1: んうん、何他に苦い野菜、
0: え、
1: でもあそこまでの苦さってないじゃん、もうあれはもはやもう
2: 記憶にない、
1: 野草じゃん、野草の苦さだよね
0: っていうのを俺は去年
2: 味わ
0: ってたの、
1: うん、
0: でも違うんだ、
1: 苦いんでしょ、でも
0: 苦くなかったの、
1: だ
0: から今年食べたのは本当苦くないの、
1: それかお前が変わったかだよ
0: 成長したのかな、
1: 味覚が、
0: 大人の階段登る普通の友苦くないさ
1: いい
2: いい
0: じゃなくていや関係ないじゃん、多分取れる時期だったりとか、それこそオスメスとかそういうのもあるかもしれないよ、
2: つくしみたいな感じ、こんな感じ、
1: つくしって
0: そんなに食べること
2: ない
0: つくしの感想があんまりない、
1: 全然わからない、
0: うん、あるの、
2: あるある、田舎だったから、
1: ね、それすごい苦いの、
2: 苦いんだ、物によってそう、ほろ苦い
0: あのそんな感じかな、ちょっとこう蓋がで開いちゃってるとみたいな、ね、うん、
1: 分かんない、食べたことない
0: そうだよ ね、
2: あ、そうですか、
0: ないよね、
1: で結局ダメでさ、
2: 同じお店で食べてんの、
1: いや違う、全部書いてる、
2: あ、そうなんだ、
1: 吹きの塔がある時期ってやっぱ限られんじゃん、
2: うん、
1: だからあったら見かけたら食べようと思う、
2: へ
0: え、じゃあもう今度さ、俺も本当取れる時期がさもう分かったから、うんうん、もうぜひねうちで食べてほしい、
2: これ行かなきゃじゃない、
1: いいけどさ、
0: うん、
1: 美味しいの、
0: めんどくさい、
1: めんどくさいはめんどくさい、めんどくさいはめんどくさい、めんどくさいし、それで美味しくなかったら嫌だなって思ってる、
0: 美味しいんだよ
1: 本当に、
0: あの思った、あの野草とか時期とあと取れその時間、あのアクってさ時間によってすごく変わってくるから、タケノコもそうだけど、アクは本当ね時間のもう
2: 取る時間ってこと、
0: 取った時間とは食べるまでの時間、
2: あ、
0: あとその食べるまでの処理の時間とか、そういうのすごい大事だと思う、だって料理屋さんってどうしてもさそこに流通が入ってくるから、
1: そうね、
0: それまでのね、
1: うん、間が
0: 調理するまでの時間があるから絶対ね違う、
2: なんかそうです、
0: 私は言える、
1: すごく物知り顔で言ってる感じがすごくムカつく、
0: どや
2: 食べに来年食べに行きな、もう本当に、
0: でも思った、今年思った、去年まではいつまでも逃げえって思ってたの、
1: 今年の一発だけでしょ、
0: あ、だ何回も撮ったの、
1: 違うよ、今年のっていうことでしょ、
2: 今年の出来がっていうことを言いたいんだと思う、
0: そう、あ、そういうこと、いや出来じゃなくて多分撮るタイミングなんだよ、
1: 本当に
0: だと思う、だと思う思う、
1: 来年聞いてから考えれば、
0: うん、そうだね、
1: そう、そして
0: すげえミスってるかもしれないけどねすげえ逃げんだけどみたいなね、
1: 今、まあ、吹きのと3つあってさ、
2: 嫌じゃん、
0: うん、
1: 3つあって3つもあった
2: の、3つも入ってたってこと、
1: うん、ああだからそれかもしれないね、ちょっとこれ1個でこの苦さじゃ申し訳ないから3つつけとこうっていう、
2: そんなこと
0: そんなことないでしょ
2: そもそもそんな申し訳なくね、うん、苦いの出さないでっていう、
1: で2つ挙げてさ一緒に行ってた会社の後輩に、
2: うん、
1: でそしたらうめうめ食ってるからさ、
0: 苦さにちょっと耐性がなさすぎるんじゃない、
1: いやでもあの苦さだけ、
2: でもその一緒に食べに行った人は
0: うまいって言って
2: うまいでしょ、苦い、
1: 違う、それは苦いがうまいんだよ多分あの人は、
2: あの人
0: はあの人は
1: ちょっと
2: 存じ上げませんけ ど、
1: けど苦いがうまいの、
0: 知らない
1: けど、苦いがもう
2: すごいよ、
1: 変換されてんだよきっと頭の中で、
0: あ、苦いからうまいね、
1: そう、あの辛いがうまいと一緒っていうこと、辛いがうまいってあれだって痛みっていうもんね、
0: まあね、
2: 辛さそうだね、
1: 苦いも
0: 痛みじゃないよ
1: でもそれに近いと思う
2: 、そうなの、
1: そうで大人になっても

0: 変わらないものってまだあるんだなって思いながら、でも忘れないでください、はい、今回の私テーマ言いましたよね、
1: はい、
0: 2026年変わったことって言いましたよね、
1: うん、レビュー、え、ああ そちらね
0: で変わらないなって思いながら、家帰って、うん、で歯磨いてて、
1: うん、
0: で歯磨いてたらさ、人生で初めてえずいちゃって、
1: うえって、
0: そう、ずっとなんかおじいちゃんとかってなんでうるさいなって思ってたりしたことあったの、うん、昔、
1: うんうん、
0: それ自分が全く同じボリューム感でやっててさ、
1: うん、
0: 初めて初めてやったことある？
1: ない。
0: そうでしょ？びっくりするよ本当に初めての絵好き。
1: それは奥の方までなんか舌磨きしたとかじゃなくて、
0: 分かんない、でもちょっとほろ酔いだったからかもしれない、歯磨きで
1: 歯を磨いててなると
0: 歯磨いててなっちゃってさ、
2: ない。
1: ない。
0: そうだよ。あるよ。そのうちあるよ。怖いよ、その時。
2: 前どのポジションだよ。
1: なんでそうなんの？
0: うどってなって。
1: 呼吸忘れるってこと？歯磨いてて。
0: してる。ちゃんと呼吸も。
2: 多分さ、酔ってるからこの程度が分かんなくて、ちょっと奥の方まで入っちゃった。
1: 横っちょまで。
0: ちょっとすごく怖くなってさ、
1: 舌磨きしててさ、上ってさ、奥の方までやりすぎてなるのはまだ分かるじゃん。
0: 歯磨いてて。
1: それは分からんな。
2: ちょっとこうスカッパッみたいになってる。
1: あ、そういうこと？
2: ちょっとなんか奥に言おうとしたら真ん中行っちゃったみたいな。ね、
0: いやもう衝撃、うん、衝撃すぎてさ、衝撃すぎて、うん、あ、変わったな、これ変わったことだな。
2: それ？
0: 変わったことだなって思って歯磨いてたら、えずきの影響で気持ち悪くなっちゃってさ、
1: それを
0: そのまますぐトイレ行ってさ、
1: 人はカレーと呼びましたが、どうするの？
2: ラジオで言う。
0: でそのままトイレ行ってさ。やっちゃってさ、
2: やっちゃってさ、
1: どういうこと？
0: うん、トイレ行ってやっちゃってさ、で、
2: やっちゃってさ、やめよう。
1: 何、どういうこと？
2: や
0: で、またそれ全部終わった後にもう一回歯磨いてて、
1: うん、
0: ああこれが変わったことだからラジオで歯なそうって思って終わったっていう話でした。
1: ひどい。
0: それがさ、最近どうよの俺ね。
2: この人ひどい。
0: それが最近どうよの俺。でした。
2: ひどいね、
1: おじさんやん。
0: いや本当気をつけて、びっくりするから。あと気をつけて、本当
2: 気をつけて、
0: 絵好きの後の、
1: え放送事故かと思った、絵好きの後の何、ね、
2: そこにつながっちゃった
0: の、ね、分かったでしょ。
2: 分かったけど、分かったけど、
0: そうそう、だから公共の電波を使って話せるギリギリのラインでお届けしました。
2: いやもはやアウトだけどね。
1: 本当だよね、
2: アウトだよ。
0: そう、お食事中の方申し訳ない。
2: 本当ね、ごめんなさい、本当にすみません、
0: はい、そんなことがありましたっていう話です。
2: ね、
0: 変わらないことと、あと変わったこと。
2: あ、
1: 変わったことはやばい。
2: 綺麗な感じで言ったけど、まあね、
1: 汚ねえ、
2: 汚ねえな。
0: 人って変わるもんっていうね。
2: こうはなりたくないな。
1: 本当だよね。
0: でもいいでしょ、こういうことがあっても、面白おかしくこう話せる友達がいるっていいなって思った。
2: そうね、俺らがいるからね。
0: そうそうそう、
1: そう、ね、
0: それ間違っても会社の後輩とか同僚には話せないじゃん。
2: 一人で ね説明するとね、誰も救ってくれないからね。
0: そう、笑ってくれないじゃん。笑っていいものなのかどうかじゃん。
2: 転換してくれないからね。
0: そう、
1: うん、
2: それはあるね。
0: だから笑ってくれる友達がいるっていいなっていう。
2: そこに気づいたことが、
0: そう、
2: 2026年
1: のいいことだ。それは
0: 変わったことだね。
2: ようやく気づけた。
1: ようやく気づけた。変わった。友達のありがたさを、
2: ね、今まで何も感じてこなかった。
1: そうだね。こいつらみたいな感じだったからね。
0: 今月絶対これ話そうって思ってた。
1: そんなに？
0: お二人は。
2: あのね、あ、僕でいきますけど、
0: はい、
2: いつも通りね、あのさっき2人に聴かせた曲があるんですよ、
0: はい、
2: で何を聞かせたかというと、僕が運転してる時に、まあ、いつもYouTube ミュージックと か、
0: うん、
2: なんかこうサブスクのね音楽を流してて、で、まあ、いつもは自分が聴いてる曲を、まあ、エンドレスにこうリピートして流す感じだったんだけど、その時はなんかこうそのまま選曲を委ねて、
0: おすすめのみたいなとか、
2: 好きそうなものみたいな、
0: 日本のトップ10みたいな、そう
2: そうな感じで流してたら、あ、すごいかっこいい曲があるなと思って聴いた曲があり、でそれを2人に今聴いてもらったんだけど、うん、すごくかっこよかったね。俺の中でも、うん、あ、めちゃくちゃいいじゃん、
0: うんうん、豊かっぽいっていう感じだった。
2: で、あ、すごいこれカラオケで歌いたいとか、うん、覚えたいとかめちゃくちゃ思ったんだけど、うんうん、

0: まあ調べたんですよ、アーティストさん
1: とか、ね、誰かなって。
0: うそう、アーティストさんを調べて、衝撃がありました。
1: え、
0: その衝撃は何だったでしょうか。
1: じゃあ普通になんか対バンしたことある人。
0: いい、
2: 違う、あれだよ、だから、歌ってる人、アーティストが、
1: あ、ごめん、分かった。
2: あ、何、どうぞ。
1: いやいや、どうぞ先。
2: いいよ、
0: せーの、せーので言ってみて。
1: せーの、女性だった。
2: 女性だった。
0: 違うし
1: 違う
0: 違うし
1: すごいイケボだったから。
0: イケボだよね、めちゃくちゃイケボなんですよ。
2: だからなんかお笑い芸人さんとかだったとかじゃないの。
0: あ、意外な人が歌ってたとかと思うじゃん。
1: 違う、
0: じゃない。
1: はいはい
0: はい、
2: 10歳ぐらいだった、小学生だった。
0: かっこいい違う、
1: 大人っぽすぎる。
2: はい、ね、はい、
0: あ、はい、どうぞ。
2: は、
1: はい、高校の同級生だった。
0: 違う。
2: はい
0: はい、
2: え、逆に、うん、海外の人だった。
0: 違う、あのね、あ、現代だな。
2: あ、はい、
1: あ、分かっちゃった、はい、あ、もう分かっちゃった。
2: あ、はい、やだ、これ言うのやだ、
1: それ
2: 嫌だ、
1: それヒントやば。
2: AI だった。
0: 正解。
2: やだ
1: やだって。
0: やばくない？
1: やばいね、
0: あのクオリティが。 AI だよ。で、あの、皆さんにはね、ちょっとあの、お伝えしたいんだけど、ちょっといろいろ調べてたら、結構あの、そういうのに、判件の問題とか、ね、
1: とか
0: 結構厳しい、センシティブな、
1: あるね、
0: アーティストさんだったんで、ね、そこはちょっと言えないんだけど、はい、でもめちゃくちゃかっこよくて、すごい声、ね、声質とかも、うん、それさも、なんか、今、ライブで撮りましたみたいな、始まり方とかするから、まあ、生身の人間だろうと思ってたんだけど、うん、
2: ね、
0: 調べて、よくさ、その作曲する人と、その作った人と、うん、上げてる人と歌ってる人が違うとよくあるじゃん、うんうんうん、歌ってみたとかさ、うんうん、まあ、お願いしたアーティストさんが違うとかあるから、出てきた、その検索で出てきたアーティストさんは女性だったから、あ、この人じゃないんだな、歌ってる人は違うんだなと思って調べても出てこなかったの、うん、で、もっとその作ってる人たちを調べ、作ってる女性の方を調べたら全部 AI で、でもっと衝撃だったの。俺すごいかっこいいと思ったから、もう、あ、押せると思って、うん、これからもうめちゃくちゃチェックして、うん、もう楽曲めっちゃ聴いていこうと思って、うん、あの X 見たら3月末で終了します。
2: 嘘でしょ、
1: 何があった、
0: ね、でもちょっと活動のちょっと形を変えますみたいな感じだったんだけ ど、ま
2: あ、でももしかしたらあれかもね、まるっと、曲を一気に作ってもらうっていう形よりは、もう本当音楽制作みたいな感じで、ボーカルの部分だけとか、ミドルの部分だけとか、低音の部分だけみたいな形でこう区切って作ってたりとかもするのかもね。
1: まるっとじゃない、
2: まるっとなのかね、
0: あ、その方でしょ、
2: うん、
0: あ、全部まるっと、
2: すごい、
0: だすごい、めちゃくちゃ才能の塊なんだけど、でも、いや、それを今までだとさ、なんかそれこそなんかボカロ P じゃないけどさ、
1: うんうん、
0: まあ、ああいうさ電子音的な声っていうイメージがあったのが、
2: 声がね、
0: ここまで、
1: うん、
0: あの
1: かかる、
0: なんていうの、機微を表現できるんだって思ったら、
2: ね、
0: あ、もう俺らいらねえなーみたいな。
2: やめなさい、やめなさい、
1: そっち、
0: ほら、やめ
1: なさ
0: い。いや、でもすごいなと思った。判断がつかないっていう、
1: て
0: ね、今でこのちょっとの間ですら
1: わかる。
0: AI、
2: もうやめよ、考えるのやめよ、怖いから、
1: 怖い、
2: 怖くなる、
0: 怖い、怖い、もう田舎帰りますっつって
1: 実家じゃなかったけど。
2: それだとしたらさ、もっとじゃあ人間味のある感じっていうのがこれから来るのかなって思うけどさ、それすらもう
1: できてる、できてる、
2: お前も無言で首を振るのやめろよ。
0: ラジオ、ラジオ、
1: ラジオでお前とか人に指ささない、
2: それすらさ AI がやってくるでしょ、
1: 俺の時だけお前だけ
0: ひどい、
2: それすら AI がやってくるでしょ、
0: そうだよ、
2: そうそう、
0: 今もう覚えちゃってるから
2: ね、
0: いろんな人のパターン、
2: やーだよ、
1: やーだよ、
2: これすら AI がやってくるかもしれない。
0: そうだよ、
1: 本当だよ、
0: さんの性格を今までの
1: やつ
0: を全部分析して、
1: 本当だね、
2: すんごい可愛いんだろうね、
1: 使ってる、
2: すんごい可愛いんだろうね、
1: AI 使ってる、

0: 使ってるよちゃんと。
1: じゃあ自分の性格診断してみたことある？
0: 性格診断なんてすんの？
1: できるんだよ。
0: できるよね、まあ、今まで自分が頼んでるやつとかって
1: あとのところに
0: 俺ね仕事でしか使わないの
1: でしょ。
0: で仕事で使うとき全部敬語で送ってる。
2: あそう
0: あこうしてください、うん、こうしてください、うんうんうん、いただいた もらったものあれですけどもっとこっちの方がいいと思うのでこうしてください。
2: あちゃんとしてんだ、ね、
0: 全部やる。
1: そこはちゃんとしてんだ。
0: なんか
1: そこはね、
0: うん、いやなんか嫌だ仕事中にそれってさこうじゃねみたいな感じで返されたらちょっと
2: 生身の人間にはできないのよね。
1: 本当だね。
0: やってるわバカ野郎
1: バカもうできてないじゃんひどいAI にはやってるんだね、ちゃんとね。
0: すごい同時
2: ツッコミが
0: 同時ツッコミだから。それが AI なの。
1: AI より早いよ、このツッコミは。
0: いやー、衝撃、それは。
2: いや、ほんとね、衝撃だった。なんか2段階で衝撃だった。まずその AI だってことも衝撃だったけど、活動終わるんだっていう衝撃もあって。うわー。で、もっと調べたら、その、あの二次利用みたいなことを全部しない人だったからカラオケとかにも行かないし歌ってみたとかにも、うん、あの認めませんみたいな、うん、だから自分が作ったものは自分で完結っていう方だったから、はあでも歌いたいなみたいな
1: ねここよかった。
0: そういうことか。
2: だから、ね、ちょっと流せればいいなと思ったけどそういうのもできない
1: し。なるほどね、
0: はあ、うん、いやーすごいね。でもなんかそういうテストプロジェクトとかもなんかちょっと面白いね。
2: ね、まあでもすごいいい、ね、いいなんか試みだな
0: と。そう、逆にさ、二次利用は一切許しません。でも、うん、ちょっとテストこういう感じで面白いことやってます、うん、いいね面白いいいね、
2: 急な大人感
0: で、
2: でか、
0: あ、まことは、まことは、
1: 今の話の後に話すことではない。
2: クイズだよ、クイズ。
1: クイズでしょ。
2: もう興味ないじゃないのもう席離れちゃった
1: んだけど。本当だよ、お尻かきながらさ去ってた今ひどい。見ててやりたい。
2: 本当だね、
1: ボリボリお尻かきながら。
2: ペンじゃねえ。
1: ペンじゃねえよ。お酒取りに行ったでしょ。
0: 違うよ、飲み物を取りに来た。
1: 一緒やん。
2: これ絶対映像を見せた方が面白いやつ。
1: 絶対本当だよ
0: それでクイズでしょ。
1: いや、クイズというか、うん、どうするべきだったかみんなに聞いてみたいっていうことでもいいですか。
0: 問いかけ系ね。
1: 問いかけ系、お前もかいっそう、問いかけ系。
0: 何、
1: もうまさに今日なんだけどさ、
0: ゆたかさん、これ一緒に飲もう
1: 家か、まあ家だけどさ、収録中ですよみたいな。いや、まさに今日さ、うん、地下鉄、
2: うん、
1: 乗ってた時にさ、うんうん、あの地下鉄のさ路線のその車内でさ、うん、充電できるとことかあるじゃん。ある車両ある
2: 地下鉄で。
1: そう、
2: え、そうなんだ。
1: そう、
2: それは知らなかった。
1: 電車であってとで、その充電できてたりする壁というか車両があるんだけど、その近くにその荷物かけられるフックみたいなのが出てる、う
0: んうん、新幹線じゃない
2: あるんだ。
1: そう、あって
2: なかった。
1: でそこにトートバッグが1個かかってたの、
2: うんうん、
1: でまあそこそこのこう人数がいたから、うん、あ、誰かかけてるんだなって、まあ、普通に思う、うんうん、じゃん、
2: うん、
1: で、まあ、移動していく間にどんどんどんどん人が乗り降りして入れ替わっていくんだけど、その荷物の近くに誰だか人がどんどんどん減ってっちゃって、
2: うん、
1: え、この荷物は果たして誰の、うん、みたいな感じになったの、
2: うん
1: うん、で、トート黒のト割とこうメインバッグみたいなトートバッグなんだけど、うんうん、しっかりとしたバッグ、うんうん、そのエコバッグ的なさ、うん、サブバッグじゃなくて
2: しっかりした、ね、
1: しっかりしたやつで、うん、なんとなく PC も入ってそうなこの PC ケースらしきものがこう刺さってるし、うん、横っちょに、水筒、
2: うん、
1: みたいなものも刺さってて、でそのすぐ近くにリュック持ったお兄さんがいたんだけど、うん、もうリュック持ってるし、もう絶対違うなみたいな、
2: うんうん、
1: でそれで思ったの、これってどうすべきものなんだろうと思って、
2: うん、
1: あの連絡 して駅その鉄道会社にさ連絡して
2: まあ忘れ物じゃないかっていうね、
1: そうって言ってあげた方がいいものなのか、うん、そっと様子見たまんまで去っていくのがいいのかどうなんですかっていうのを聞きたくて、うん、
0: はい、
1: どれが正解、
0: はい、じゃあ、はい、誠の結果したことは、うん、最後の やった。

0: こととして、うん、俺らがどうするか先に話すか。じゃあ、
1: えでもさ乗ってる時間とかも、
2: ね、そう、それにもよるじゃん、うん、
0: どれぐらい乗ってたの。
2: 10分ぐらいちょっと乗り換えてパッて乗ったぐらいだから10分ぐらい。
0: じゃあ何にもしない。
1: そうね、これもしない。
0: じゃああとずっと乗ってても多分しない。終点まで行って、うん、でたまたま自分も終点で降りるタイミングで、うん、それでも残ってたら、言う。
1: あ、うん、まあ人がいなくなって、まあ、終点限らず人がいなくなって、あ絶対これ置いてかれてるよねって分かった時点で動く。
0: そう
1: かな。
2: じゃあ
0: だからずっと今の会話の中でその充電のスポットっていうのは何か関係あるのかなってずっと思ってた。思いながら聞いてた。
2: そこにはたまに充電してる人いるっていうぐらい
0: 風景、
2: はい、
0: 風景。
2: いや、あ、そういうこと。あそこねって分かってくれる人もいるかなと思って。
0: 分かった、
1: 知らなかった。知らないんだ。
2: そう、充電できるスポットがある。知らない。車両、新しい
1: 車両。あとなんかこうフックで
0: 地元のディーゼル車にはないよね。
2: え違うね。
0: ごめんね、なんかごめん、なんか
1: ディーゼル車に、
0: なんかごめん、
2: ワンマン電車、
0: ワンマン電車
2: じ
0: ゃないなと。そうだよね、電気走ってないもんね、うん、
2: 走るでしょ。ひどい、一番ひどいわそれ。いやでもじゃあよかった。じゃあそれなら
0: 何もしてない
1: んだ。何もしてない
2: でしょ。結果すごくなんかもやっとしたの、
1: うん、でも、うん、でも分かる。もや
2: っとしてるのは不審な荷物があったらさ声かけてくださいとかってアナウンスがある時もあるじゃん、
0: うんう
2: ん
0: うん、
2: でも不審かどうかって分かんない。
0: 10分じゃ判別できないね。
1: そうちょっと ね、
0: うん、
2: でたまにあるのがさ、この網棚の上にさ、はい、うん、置いてあってさ、
0: うんうん、
2: で下にも誰も座ってなくて、
1: ね、
2: あれ忘れてるよ、うん、と思ってたら向かい側に座ってた人がさこう取って降りていくパターンあるじゃん。あるよね。
0: あるけど俺まず網棚に荷物があるっていうのに気づかないと思う。
2: あ、それ
0: 全く。
2: え、どういう背丈的な問題。え、どういうこと。
0: 視界だね。
2: 視界の問題。
0: 認めたくないよ。でも網棚に荷物があるって一度も思ったことがないってことは背丈的な可能性があるのかもしれないね。
2: すごい歩み寄った。ちょっとだけ歩み寄った ね、 ね、
0: 否定じゃなかったね。
2: 本当だね。そんな変わったね。
0: 気にしたことある。網棚に荷物あんなって、
1: まあ、俺忘れたことあるから。
2: いた、ここにいたわ。
0: あーっていうことやったことあるから。
2: あった、あったね、
0: うん、ある、
2: ある。あ、そっか。
0: 怖かったでしょその時。
2: あー、そういうこと。降りて、降りてってこと。
0: プシュー、あーない、あーって
2: 見送った系だ。
0: そう、
2: そうだ、やばい。
0: そうだよね、電話したら、途中で止められないので
2: 。あった、取りに行ってくる。あった、言ってたね。
1: あったでしょ。
2: あったわ、思い出したわ。
0: 本当にすごいね。
2: やったすごい、
0: うん、
2: すごい。
0: 君はなんか漫画の中で生きてる人みたいなね。
2: すごいね。
0: いろいろ経験しないでね、
2: うん、え、でもいるよね、たまにね。乗っけ、こ、その乗った時は追かける人。違うよ、そっちじゃない。
0: あー、追っかけた。追っかけてはない。
2: じゃあ乗った時は混んでて、とりあえずその自分が立ったところの上に置いて、
0: うん、
2: で人が降りてったところで空いた席にバッて座って、
0: あ、ね、
2: 網棚の荷物そのまんまで空いて座る人いるじゃん、
0: ね、うん、だってまたそれで取ろうと思って立ったらその間座られちゃうかもしれないから ね、
2: そうそうそうね、紛らわしいって思うけど、そういうパターンかなと思って眺めてたけど、
0: 全然一切気づいたことないわ。
2: あのバッグどうなったんだろうってすげえ気になっちゃって。
0: 大丈夫だよ
2: 本当、
0: うん、
2: だってパソ、会社のパソコンとかさ、その置き忘れてた始末書。
0: そうだよ、始末書じゃ今積まないから。
2: あ、積まないの。
0: 積まない、積まない、
1: 積まない、
0: 積まないから。
1: 積まない
0: ごめんね、江戸っ子だからさ。
2: 積まないんだ。
0: 積まない、
2: 江戸っ子そうなの。
0: 積ま
2: ない
0: からさ。
1: 積まないから。
2: 始末書じゃないんだ。
0: 始末書だ、積まないから。
2: 首、
0: 首、小指。
1: 怖。
2: 首よりづらい。そうなの。
0: いやでも大変だよ、それこそ。
1: そうなんだ。
2: 個人情報とか。
0: 個人情報もそうだしさ、
1: 俺会社の PC あの角っこなんか欠けてたよ。
2: え、どういうこと。落としてたら。
1: そう、
2: やば。
1: あ、どうしよう、知らないふりしようと思って。会社の人は、
0: それを今ここで告白するんじゃないよ。
1: 何それ。聞いてません。
2: 落としたの。
1: いや、
2: 分からないんだ
1: よね。気がついたら、あれ、
0: ちょっとこれ掘り下げるの怖いからやめよ。
2: 怖いからやめとくか、
0: うん、おそらく何かがあると思う、はい、
2: 分かりました。
1: なんかそれ過去のことを。
0: はい、ここで一曲聴いていただきたいと思います。はい、僕たちの曲から、じゃあ豊さん曲振りお願いします。
1: それではまあこの季節。

0: タウンズクロスの
1: サンチャンネル。
0: さあ、ここからお便りのコーナーです。皆さん、たくさんのお便りありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: ということで、ゆうたかさん、
2: はい、
0: 2026年、
3: 早っ。
0: そうですね、あなたの春デビュー、
2: 春デビュー
0: 教えてということで、はい、いただいております。
2: はい、
0: いきますよ。
2: はい、
0: ラジオネーム、桜吹雪の中ビールの海で泳ぎたいな、幻想的だろうなさんからいただきました。
2: すごいシチュエーションだよね。すごい
0: 寒いだろう
3: ね。
2: どういうことだろうね。
0: 寒いだろうね。
2: 寒いのかな。
0: うん、桜吹雪って夜っていうイメージじゃない。
2: まあね、
0: そうでしょ、うん、だ夜ビールの海の中で泳いでて、
3: まあ寒いわな。
0: 寒いよ。
2: もうだってさ、ビールの海で泳いでんだから、もう感覚ないよ多分。
0: 炭酸だしね。
3: 皮膚から吸収するんじゃない。酔っ払う、経
2: 吸収、まあね、そこはいいんだけど。
3: はい、
0: まことくん、ゆうたかくん、かっちゃん、こんばんビール。
3: こんばんビール。
0: こんばんビール。私の春デビュー、やーっと上半身トレーニングを再開しました。
2: あー、よかったよかった。あ、
0: 11月23日に骨折して以来、ジムに行っても下半身トレに専念していたのですが、やっとラットプルダウンができるようになりました。
3: うん、
0: ラットプルダウン分かります？それです、それ、
2: ね、
0: すごい。上から下にこう下ろすやつね。はい、ヨガも一部のポーズを除き、少しずつですが再開しました。
2: うん、
0: またチャンスがあればヨガをマコトン先生にしっかり教わり、しっかり鍛えて、夏までには左手でビールの大ジョッキを持てるようにしっかりトレーニングをしていきたいと思います。
3: 逆にパワーヨガ。そうなんだね、
2: パワーヨガ。
3: じゃあビールを持ち上げられるパワーヨガ。
2: パワーヨガ。
0: そっか、利き手じゃない方で、ビールの大ジョッキってなかなかだよね。
3: まあ重いよね。
2: 結構重たいよね。
0: 大ジョッキってメガと同じぐらいってこと
3: ぐらいだと思うけど。
0: どうだよね。しかも、
3: メガジョッキぐらいじゃない。
0: メガジョッキってほぼ氷だけど、うん、全部液体でしょ。
3: それはお店によるからね。
2: その営業方針
0: だね。あれはでも感じるよね。ほぼ氷だよね。
3: そうだね。
0: お前もそう思ってるだろう。
2: そんなことない。
3: 2杯頼むならメガの方が安いですって言うけど、内容量はどうなんだろうみたいな、ね、
2: そう思っちゃうよね。
3: 氷おいしいね、
2: う
3: ん、
0: ほぼ氷じゃね
2: え。でも酔ってるかわからない。
0: お前はその返しが
2: まだやるんかい。
0: 春爛漫、
2: はい、
0: 桜満開で綺麗ですね、はい、皆さんはお花見されましたか。
3: してない。
0: 綺麗な桜をめでて、束の間の春を楽しんでくださいね。
3: はい、う
0: ん、はい。そして明後日また一つ年を重ねてしまいます。
3: おめでとうございます。
0: 本当にいくつになるのやら、すっかり忘れてしまいました、
3: うん、ね。
0: ということでいただきました、ありがとうございます、
2: うん、ありがとうございます。
0: はい、桜の写真も来てるので後で見せますね。
3: うん、はい、
0: はい、ということでよかったね、上半身トレ再開です
2: ね。骨折ね。
0: そうだよ、
2: 骨折したことないからさ。
3: したことない。
2: そう、分かんないんだよね、どのぐらいのその期間で、うん、どのぐらいの、うん、感覚値が分からないというか、ね、
0: 最近牛乳飲んでる。
2: え、
3: 飲んでる。
2: 飲ん
3: で
2: ない
0: 。や、カルシウムさ、骨強さどれぐらい。
2: 片言だな。
3: 骨密度と骨強さ
0: どれぐらいか、ちょっと自信なくなってきて
3: る。どれぐらいか
2: は、ね、
0: 昔に比べて、
2: うん、
0: あなたは飲んでる。
3: 飲んでる。
2: すごい老人みたいな話。
3: 本当だよね。
0: いや、でも大事だよ。
2: ほぼ毎日
3: 飲
2: んでる。40代とかね、ここからガグッと下がりますから、
3: ね、
2: 本当大事だ。
3: スカスカになるからね。
0: 本当になんか、
2: スカになるから
0: ね。休みの日のショップチャンネルとかの
3: 健康チャンネル。
2: そして、そんなあなたにはこちらみたいなね。カルシウム1500ミリみたいな。
3: 本当だね。
0: わかる。容量言われてもよくわからないやつね。
2: 多いのかな、少ないのかな。なんか多そうみたいな。1000とか超えてたら多そうみたいな。
0: わかる。
3: あるある。
2: なんの。
0: そうだよ。
2: ちゃんと。
0: だからカルシウム気をつけて、
3: はい、取りましょう。しっかりね。で、
0: さあ続いていきますよ。
3: 終わりなの。
0: ラジオネーム、
2: おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
0: そう、お誕生日もおめでとうございます。
2: 放送日とはちょっと差があるけど、はい、
3: おめでとうございます。
2: はい、
0: ラジオネーム、ごめごめごめん、時間ごめんさんからいただきました。
2: ごめん、多いな。
0: そう、ギリギリ届いてます。
2: ありがとうございます。嬉しいよ。
0: サンクロさん、ハロハロハロ。
3: ハロ
2: ハロ。
3: ハロハロハロ。
0: 桜デビュー。

0: はい、初キャンパスで、ビューするはずの長男。
1: おう、
0: あ、初キャンパスで見るってことね。
2: 初キャンパスデビュー
0: ってことね。
1: 見るとこ間違え
0: た。俺初キャンパスで
1: ビューするって何
0: だと思ってた。
1: 大柴さん、
0: でもほぼ同じだよね。
3: いや同じじゃない。
1: 同じじゃない。
3: ビューするのとデビューは違う
0: よ。初キャンパスで桜をビューするのかもしれないから。
1: だいぶ違う。デビューは。
0: え、明後日が入学式。
1: わあ、おめでとうございます。
0: 初キリスト式の学校で初ガウンを借りて出席するのを楽しみにしてたのに、
3: 昨
0: 日お友達と楽しくご飯を食べて帰ってきたのに、今日朝まさかのインフル。マジかい。
3: 引き強いね。
0: 明後日だよね。
3: 引き強いね。
0: キャンパスに連絡したり折り返しの連絡待ったりで途方法、結局入学式には出席できずで、いや本人はドハマり中のキングヌーのライブに今月参戦するからと気持ちの切り替え早っ。
1: あ、
3: 大事大事、
0: 私だけでも泣いていいですかということでいただきました。ありがとうございます。
3: いいよね、そういうね、なんか
1: ね、晴れデビューだよ ね、
3: 期待してたものがね見れないっていうのは寂しいけどね。
1: ねー、
3: でもきっとね、あの好きなキングヌーさんのライブでめちゃくちゃ楽しめると思うので、人生はバランスです。
1: でもお写真とかだけでもね撮れるといいよね、そのガウン姿とか、ね、
3: そうだね、せっかくだから ね、時期はずれてもね、
0: 逆にさ、入試とかじゃなくてよかったよね、本当。
3: そうだね、
0: 本当それな、
1: もう入学決まってる状態だからね。
0: そうそうそう、入学決まってて、まあ入学式あるけどいろいろ、でも仲良くなってくのこっからだからさ、友達とかとさ、
1: 入学式当日に別に仲良くならないもんね。
0: 入学式、そうね。
3: でも
1: そんなに
0: 俺と
3: 大学行って
0: ないから、俺とあなたはそうだよね。
1: はい、
0: あ、大学行ってないからわからない。
1: わかんない、わかんない。
3: 専門だから
1: 同じく専門だけど。
0: でも基本的にはもうあれでしょ、
1: サークルとか
0: そんなにこう積極的にねえねえねえって行ける感じじゃないでしょ。
1: 何学部みたいな。
0: そう、行けないでしょ。
1: はい、行けないです。
0: そう、俺も行けないから。
3: あ、個人的にね。
0: そう、あ、ずっと待ち。
3: ああ、なるほどね。
1: なるほど、
3: 俺は割と行ったよ。
1: あ、そうでし
3: ょ、割と行った。
0: お前はすごいね。
3: すごいでしょ。あの最初に謝ったから。
1: どういうこと？何したの？
3: ちょっと降りよう。おいおい、
1: あ何か
0: を。あの飲んでる時話。
3: そう、あの面白い話が。
0: 今までのやつ本当に怖そうだな、
1: ね。今までそれが出てこないのがすごい、ね、ネタが。
0: あと そして本当に引きそうだもんね。
1: あの怖い。
3: 世の中って怖いなって。
1: やめよう。
0: よし、続いてラジオネーム、はい、メンテイコさんからいただきました。は
3: い、ありがとうございます。メンテイコ
1: さん。
0: 誠くん、ゆうたかくん、かつくん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: ちょっと前まで寒かったのに、春がほとんど来ない状態、春がほとんどない状態で夏になってしまいそうで少し怖いですが、寒暖差に負けていませんか？
1: はい、
3: やっぱそのぐらい差があったんだね。
0: 寒暖差あるよ。さて、私の春デビューですが、今年というわけではないのですが、去年の春頃から多肉植物を育て始めました。
1: いいね。
0: 成長が早い植物ではないんですが、少しの変化でも可愛いなと思って、私には珍しく今でも枯れることなく育てられています。
3: 素晴らしい。
0: いつか花が咲くことを楽しみに、今日も可愛がり、可愛い我が子以上にめでているのでした。笑い。皆さんは植物育てていますか？長く育てる秘訣ありましたら教えてください。
3: うん、俺枯らすんだよね。
0: お前あれどうなったの？
1: 確かに。
3: 何？枯れた。
1: え？
0: あれあれは？あ
3: の、枯れた。
0: メダカのやつ。
3: メダカ死んだ。
0: そう。
1: ビオトープ。
0: あのビオトープ全体はどうなってるの？
3: 多分死んだと思う。まだね、あの。
0: あ、水草を、冬終わりだから。
3: そう、冬終わって水草をどけてないから分かんないんだけど、大体ね、ね、だから例年だと、まあ、5匹ぐらいは生きてるんだよね。
0: でも水草取るのちょっと遅いよね今年。
3: うん、ちょっと
1: そんなとこまで理解してんの、
3: すごいね。
1: すごくない？
0: だって冬終わってだいぶ経つもん。
1: 水草取る時期とか覚えてないよ。
3: 怖いね。
1: 怖い、管理されてるよ。
0: 知ってるよ。
1: いや怖い。
3: お前のこと
0: 大体知ってる。
3: 知ってるよ。でもね、見てないから分かんないけど、どうなんでしょうね。でもまあ基本的に育てるの下手くそだからね。
0: 誠さんもなんか育ててる。
1: 育ててる、育ててる。枯らすときは枯らす。 けど育ってるやつは育てる
4: 本当に普通の子としか言わないね
1: おいやめろ
3: 育ててる育ててる枯らすときは枯らすそうだよね
4: そうだよね
1: でもそうじゃねえっつって
0: ちゃんとずっと育ってる
1: 育てるのもいる
3: 何育てる
0: あのなんかあのどこに置くかで迷ってた観葉植物はどうなったのそういえばなんか話してたよね
3: あなんか言ってたよね
1: ちょっと忘れちゃったけど
3: 風呂とか風呂じゃないあ
0: そのいやなんか日の当たる窓際に置くかどうかみたいな話をしてた気がする、
1: はいはい、
0: 前
1: はい、
3: は
1: い、
3: まあ全然、
0: はい、そう思んなかったけど、
3: はい、おい
1: おい
3: おい
1: ひどいひどい
0: 嘘
1: ひどいけど
3: 生きてるやつはいるの
1: いるよいっぱいいるよ
3: いるんだ
1: 生きてる
3: 素晴らしい素晴らしい
1: モンステラとか
3: ああ生きてるんだ
1: 生きてる何個ぐらいモンステラは1,2,3,4,5,6 ぐらいはいる
0: モンステラって何
1: モンステラってあの
3: ピンピンってやつでしょ
1: そうあのよくあフラダンスとかの
0: 一鉢の中に
3: ちょっとこうあの葉っぱがこう
1: 葉っぱがこうちょっと南国
3: 穴が開いてるやつ
1: 南国っぽいやつ
0: それが5鉢ぐらいあるの
1: 5鉢ぐらいあるモンステラだけど
0: へえ、
3: ね、2鉢ぐらい歩いてるから
0: へえ
1: どういうことどういうこと
0: 今の話聞いてたら歩きそうな形ではあると思った
3: モンステラ
1: 歩かんねえ
0: よモンステラって
3: あモンステラあ来た来た来た
1: 歩かんねえし、
0: はい、と
1: えあとエストレリチア
3: エストレリチア
1: どこストレリチアっていう
3: 極楽鳥か
1: あそうそうそう
0: 知ってんねえ決めるよ
1: モンステラよりもちょっとちっちゃい、
0: ね、あそれも何姫モンステラ多肉的な
1: え多肉じゃない
3: 違う普通のあの
0: こうい う草
1: 草って草
3: 草草
1: 草
3: 葉っぱ葉っ ぱ,
1: 葉っぱ熱帯植物
0: あ、うんはあ、観葉植物
1: あ観葉植物大きな国
3: モンステラはね本当に、
1: まあまあ、王道
3: 王道な、
0: やつです
1: ねよく美容室とかに絶対ありそう
0: だそうそうああああああなんとなく分かった 多分あれ
1: 分かってない、
0: うんはい、続いていきます
1: はいもう分かんない
0: ラジオネームサンクロクロスケさんからいただきました。
1: はい。
0: 誠くん、ゆたかくん、かつくん、こんにちは、こんばんは。
3: こんにちは、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも楽しく拝聴しております。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 拝聴って使えるあたりが素晴らしいね。
3: 素晴らしい、
0: うん今月のお便りのテーマですが、まさかの花粉デビューかもしれません。
3: おー。
0: 先週からはかなり、先週からはかなりマシなのですが、うんうん、その前は朝起きたら目が痒くて痒くて鼻もグッツッとしてたからいよいよデビューしてたかなと思ったのですが、先週からまたマシになったので結局花粉症とは認めていません、
1: うん、
0: なのでプレデビューということで、う
3: ん、プレデビュー、
0: 皆さんもご自愛くださいということで
1: うーん
0: 今年花粉やべえらしいからね、
3: やばいらしいね
1: もう落ち着いたんじゃないの
0: 落ち着いてないよまだ多分
1: あそうなん
0: だ、
1: うん、
0: 落ち着くの
1: は日に飛んだから終わりが早いとか
3: 言うも言うね言うね言うね
0: いやでも大体4月いっぱいぐらいじゃないの
1: あそう
0: でその後から別の花粉が
1: うん、そっかあれかっちゃん結局注射
0: 打った
1: んだ
0: 今年去年打たなかったの1年大丈夫だったのでも、うん、今年やっぱあれだよね1平方メートルに前これ話した
1: ような気もない
0: 1平方センチメートルね、
1: うんうん、
0: 1平方センチメートルに200個が例年なのに2万個だから、
3: ね、言ってた言ってた
1: もうムズムズする今の気
0: 分が、うん、俺もやっぱ目が来るよねだから注射する前まで、
1: うん、
0: 注射する前ってちょっと嫌だね、うん、注射する前までは花粉の
1: 全然わかんない今の
0: 薬飲み薬飲んでたの、
1: うん、
0: だけどそれでも目が朝起きた瞬間にすっごい痒くなる、
1: うんうん、
0: で一回痒いたら終わりね、
3: うん、ああそれはあるよね、うん、
1: ムズムズが始まっちゃう、
0: うんゆうたか大丈夫なんだ
3: これね、もう、
1: はい、大丈夫どっち
0: 多分今のは諦めた
3: 範囲じゃリアルに今年本当にいい、
1: うん、調子いいんだ何注射
0: やった
3: おかげさまで
1: 薬
3: やったって怖いねやったって怖いね
1: 何した注射
3: やったで収める言葉としてやったで収めるのちょっと怖い、
1: ね、怖いえやったの
3: やってないんだけど、なん注射とかじゃなくって、まあ、自分のね、あの仕事のね、関係で、まあ、自分 のうちの会社の製品もそうなんだけど、それで、まあ、あの知った製品とか、
0: うん、
3: そのアレルギーにいいっていう組み合わせとか、
0: うん、
3: そういうのをいろいろ試したら、
0: うん、
3: 全然いい、
0: そう、確かにいつもの4月より目が健康、
1: ちょっと気持ち悪いからやめラジオだ
3: でも本当ね、あのこの充血とかは全然ない、
0: ない

0: 全然
1: よく書いてたもんね、名ね。
0: いつも4月の時がそうなって
1: る、書くのやめなさいみたいな ね、 ね。
0: もうだから鼻むずむずもうないし、その鼻を噛む回数も全然少ないから、年々だとそれこそもう鼻噛みすぎて小鼻が赤くなってでヘルペス出ちゃうみたいな。
2: カピカピ。あとマスク今日してた？
0: してたよ。
2: あ、してたね。
0: してたらし
1: い。全然見てなかった。
0: する。
2: 誠は？
1: はいはい。
2: R1。
0: あ、そうね。
1: R1？
2: うん。
1: 飲んでる、飲んでる、飲んでる。
2: あ、それで大丈夫？
1: 大丈夫かも。
2: 俺今海外とお話をしてるん
1: ですよ、時差が
0: 挙動がね、
1: うん、R1、
0: はい、今自覚症状とか特にない？なんか前に言ったらなったかもみたいな。
1: あ、そうそうそう、やばかった。
0: 今年はないの？
1: あ、今年やばかった。
0: あれ
1: 目かゆかった。
0: まだ終わってない、
2: ね、今も？
1: え、今は全然かゆくない。
0: あ、じゃあ、今ちょっと一時期
2: ちょっともう怖いよ。
1: 一時休戦してると思う。認めてない
2: から。あ、だからこの人と同じような感じってことね。
1: あ、そうそう、ね、認めてない、
0: 認めてないもんね。
2: サンクロクロスケさんと
1: 認めてない。
0: これからね、長い付き合いになるか
1: と。そうだよ、まあでもね、だって年中花粉飛んでるからね。
2: そうそう、いやでも漢方とかいいって言うもんね、やっぱ
1: ね。
0: いいと思
2: った。そうで、あとやっぱ飲み続けると他のアレルギーとかっていうところも落ち着けるかもしれないし、そうそうそうそう。でどんどんどんどんね、
1: アレルギー検査してたもん、ね、
2: してた、
1: してたん
0: だ。俺もしてた。
1: あ、そうなんだ、うん、じゃあしなきゃ。
0: だからもう全般的にあった。してないんかいって
1: 、ね、そう、唯一してない。
2: うん、したらいいよ。
1: したらいい、
2: したらいい。なんか健康診断のオプションで簡単につけられる
1: よ、ね。あ、そうなんだ、うん、終わっちゃったもん健康診断。
0: はい、
2: 今年
0: でも血液検査とか普通にできるから、いつでも。
2: そう、
0: 病院に行って
1: 血液、
2: うん、
0: 病院に行って血液検査してくださいって。花粉症気になるんで、アレルギー気になるんでって言ったらやってくれる。
1: なんかでも細かいの知りたくない？それは別で。
0: あ、細かく出してください
2: 。さあ、皆さんたくさんのお便りありがとうございます。僕たちのサンズクロスの3チャンネルでは皆さんからのたくさんのお便りを募集しております。宛先は 3ch@soundscross.com、 もしくは、僕らの X、 あるいは、ブログの方から、募集用のフォームをご用意しておりますので、そちらを活用してください。はい、お便り用のフォームね。はい、ということで2026年、来月は5月になります。
0: 5月です。
2: はい、ゆたかさん、お便りのテーマ。
0: 5月と言ったらね、
2: 大丈夫？
0: 5月と言った
2: ら今年飛び石らしいからね、だいぶ
1: 連休だってこと、
0: ね、全然塊取れないんだよね。
1: あ、
0: ちょっとイラつく、
1: うん、何にも見…あ、気をつけて。お言葉に。
2: でも塊で取ったらなんか12連休とかそのぐらいまで行くらしいよね。
0: 取りたい。2個、1個みたいなね。
1: そう、あ、そうなんだ、ね、
0: わーって取れるけど
1: 取ろう、
0: 取れるか。
2: さあ、ということで、ゆたかさん大丈夫？
0: はい
2: はい、じゃあゆたかさんの発表の後にせーのでお別れしましょうかね。
1: はい
2: はい、それではゆたかさん発表お願いします。
0: はい、5月ですか。もう毎回です。
1: はい、
0: 僕は5月で、
1: はい、
0: よしよしよしよしよ
1: しよ
0: しよしよし
1: よ
0: しよ
1: し
0: よしよしよし
1: よしよ
0: しよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ大人であってほしいな、
1: うん、
0: でいてほしいし、あ、そういう言葉にね、
1: うんうん、
0: 欲しいし、あとは過ぎてしまった方は、
1: うん、
0: こういうことを気をつけなさいでもいいし、うん、誕生日を迎える豊か44歳にアドバイスをください。
1: うん、プラス、
2: はい、
1: お祝いメッセージも
0: いりません。
2: 2026年5月のお便りのテーマは、
1: あー、そっか、
2: 44歳になる豊さんへのアドバイスということで、
0: はい、
2: 皆様よろしくお願いいたします。
0: 本当によろしくお願いします、
2: はいはい、それでは誠さんの 曲振りの後に、はい、いきましょうかね。、はい、じゃあ誠さん曲振りお願いします。
1: はい、じゃあ聞いてください、ダンディズム。
2: それでは皆さん、せーの。

0: FM 川口、ここからの時間は魔法のメガネ。こんばんは、工藤塾塾生小田島です。今週も東川口に本社を構えるペットショップのオーナー工藤博之さんとともにお話を進めていきたいと思います。工藤さん、久しぶりにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 最近ね、そちらにお伺いすることも多かったので、スタジオ久しぶりのような気がしますけれども。そうです
1: ね、しかも収録自体がね、ちょっといろいろな事情があって。
0: そう前倒し前倒しでしたからね。今日は本当に放送日の1日2日前ということで、放送日はゴールデンウィーク最終日というところになっておりますけれども、
1: 再放送はね、
0: あ、そうですね、
1: 真っ只中、
0: 再放送はもう終わってる。
1: 5月6日が最終日の人もいるけども、長い人は10日までだから。
0: そっか、休んでる人もいるのか。
1: わ、そこから関係ないから。
0: そうね、確かにね、あまりこうゴールデンウィークとか関係ない感じでしたけど、でもゴールデンウィークね、川口、結構イベントが多くて、私とかは割と取材も兼ねて遊びに行かせていただいておりましたけれどね、天気も良かったから、3、4、5あたりは良かったですよね。
1: これからどんどん、今年はスーパーエルニーニョ現象で、
0: 何
1: 10年に1回スーパーエルニーニョっていうのがあって、それの10回に1回ぐらいの超スーパーある。もうめちゃめちゃ暑いらしいですよ、今年は。
0: え、そうなんですか。
1: もう5月後半ぐらいからもうとんでもない暑さ。
0: あ、そうなんだ。なんか確かに、ね、急に暑くなりましたよね。徐々に、そろそろ半袖かなとかじゃなくて、今日から半袖みたいな、いきなり感がなんかあった気がしますけど。今年はちょっと異常気
1: 象らしいんでね。
0: うわー、そっか。まあね、どうしようこうしようといったところで、来るものは来るんで、ね、皆さんもね、ちょっと熱中症対策、早めにしておいた方が良いかなというふうに思います。私もちょっと前に、なんか何も考えずに、ちょっと朝早かったから大丈夫かなと思って、そのまま、用事があって30分くらい歩く感じだったんですけど、帰りがしんどくて、もう日傘とか帽子とかやっぱもう、ね、朝でも必要だなっていう、感じだったので、ぜひ皆さんもお気をつけください。それでは、本編の方もこの後引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。

0: 魔法のメガネ。
1: さあということでゴールデンウィーク真っ只中の人もいれば、うん、まあ終わった人もいればというところですけど、うんうん、なかった人もいるでしょうけど ね、 はい、久しぶりに
2: 今年はね、うん、なんかね、ペットホテルがいっぱいになってないんですよ。
1: あ、へー。
2: 毎年あれ今年旅行行く人少ないのかなとか言いながらも、うん、直前になると、うん、本当にお断りというかあのペレットを預かってくれるところが少ないっていうのもあるから、
1: ね、なるほど、
2: 基本的にはうちで買っていただいた方を優先しないと、うん、本当にいっぱいでお断りみたいになっちゃうんで、うんうん、っていうのが今年はあのガラガラなんですよ。
1: へ
2: ー。だから旅行にみんな行かなくて本当にちょっと前に言われた安近短というか、
1: ほう、
2: 近場で過ごしちゃってっていう人が多いのかな。
1: あ、そうでしたか、うん、あ、そうなんだ、意外にそうなのかな、まあ、でも市内の川口市内のイベントとかも結構、うん、まあ、人ではあったのかなと思うから、うんうん、
2: だからそういう近場で終わらせちゃうってい
1: う、そうですね、
2: 旅行に行ってとか、
1: あ、海外旅行、うんうん、あ、確かに最近ちょっとニュース見てなかったからあれですけど、うん、どうなんだろう、ゴールデンウィークとか毎年ね、あの
2: でも毎年そういう旅行は行く人は2割ぐらいで、うん、それの比率は変わってないって、
1: うん、あ、そうなんですね、
2: 言うんですけどね、うん、でもどうなんですかね、
1: へー、うん、あ、本当のところはね、うん、どうだったんでしょうか、うん、
2: あとはまあ中東情勢の関係で燃料、はい、燃料サーチャージとか、
1: あ
2: の辺でね、あのプラスで4万とか5万とか買っちゃうっていうのがね、
1: うん
2: うん、家族で行ったらそれだけで、ね、20万とかなっちゃうね。
1: そうか、1人そんなかかっちゃうんですね、うんうん、
2: ただこれからは中東情勢が相当大変になってくるはずなので、
1: うん、
2: まあ、今は割とまだみんなのんきな人が多いというか、はい、のんきでもちろんいいんですけども、うん、
1: はい、
2: これがねいよいよやばくなってくるなっていうところなんで、ちょっと今日はタイムリーなんで、
1: うん、あ、そうですね、
2: お話ししとこうかなと思うんですね、うんうん、
1: はいはい、
2: で、あの世界的に今回は中東のそのホルムズ海峡から原油が来ないっていうのは、うん、日本だけじゃなくて世界的になんですよ、
1: はい、
2: そうすると例えば 3.11 で福島東北がとかっていう時は他のね韓国からいろいろ支援してもらったりとか、
1: はい、
2: ベトナムの人がとかあったけど、あのそこの人たちも今大変なの、だから誰も支援をしてくれないっていうところとね、
1: はい、
2: 石油由来のものがもうこの戦後80年で、うん、もう何だろう、切ってもう切り離せないぐらいになっちゃってるから、
1: うん、
2: 朝起きて歯磨いてって言った時にもう歯ブラシがもう石油由来なんです
1: よ。そうですよね、うん、
2: で、まあ、洋服着てって言っても今綿とか麻とか、はい、うん、なんなら絹とか、
1: はい、
2: そういう服がないから、うん、そうすると全部それもあの関係しちゃうんですね、うん、生地もね、
1: はい、
2: であとはで朝あ薬飲まなきゃって、薬も 90% 石油由来なんですよ、うん、原料がね、
1: へ、
2: でそういうのもあるし、うん、もう本当にいろんなものになってます、
1: うんうんうん、
2: でちょうどうちがあのペレットフードを自社で作っていて、袋から何か全部印刷で作ってるんですけども、はい、それを4月2日にオーダーをしたら、うん、
1: はい、
2: すぐ翌日メールが返ってきて、うん、4月21日から 25% 値上げですって書いてあって、
1: うん、
2: おー、ギリギリセーフと思ったら、うん、よくよく見たら、うん、4月21日納品分からって書いて
1: あった。あー、っとっとっとっと、
2: 4月2日はだいたいこれ 2,3 ヶ月かかるんですよ、
1: はい、
2: だからいや何パー上がってんのって、
1: へー、じゃあ2,3 ヶ月かかるってことは、うん、もう3月ぐらいに、25%
2: どころじゃない
1: って、そうですよね、3月ぐらいに、うん、もうオーダーしてる人はその料金と思ってオーダーしてるのに、うん、支払いは 25% プラスぐらいになっちゃうってことですよね、う
2: ん、しかもその、まあ、まあまあ大きいところなんですけど、服屋さんなんだけど、うん、聞いたら3月はそういう状況が厳しいよっていうのは、うん、あの言わないようにって言われてるらしいんですよ、
1: へ、
2: うん、で4月になってもうさすがにもう言わないと、あの新規の人とかは受けられないとか、
1: うんうんうんうん、
2: あの営業人生30年で初めてごめんなさいって言ったっていうぐらいな大手さんなんです
1: ね。あ、そうなんですか、うん、
2: そしたらまた別のところでもうそれはビニール関係は全部ダメだと思って、
1: うん、
2: うちの関係してるものを全部あのオーダーしようと思ったら、一つのところが人間の鰹節も作ってるところ、うん、袋を作ってるところで、はい、そしたら鰹節も作れないって言って、
1: は
2: い、なんでって言ったら鰹を取りに行く

0: 船が燃料が高くて漁に出れないんだって。そしたらこの間鎌倉でもやってましたけど、シラスが有名ですけども、はい、シラスを取りに行くのも不漁であんまり取れないとなると、うん、燃料代でマイナスになっちゃうから、
1: はいはい、
0: 確実に、うん、大量の火しか出れなくなっちゃう、とかそういうところがね徐々に出てきてるんですよね。
1: あ、なるほどね、うん、
0: で袋関係とか、まあ、印刷系がもうダメなんで、うん、っていうのは、うん、シンナーがないんです。シンナーっていうのが薄めたりとかするものなんだけど、うん、だから今は結構ペンキ屋さんとかああいう関係の人が仕事があるのに仕事に行けない。
1: 材料がなくてというか、
0: うんうん、でもいろんな人にこの話をしてるとまだ、ね、8割方の人がいやうちの業界とかは全然平気ですね、人の周り平気ですねって言ってるんだけど、はい、うんうんうん、政府も200日は備蓄があるよって、200日分もって言ってるんだけど、戦争がさ200日で終わるかどうかも全然分かんない状態になってない、
1: うん、
0: はい、今年いっぱいは相当そういったものが厳しいよと、いうようなことで、一回 TOTO がお風呂のユニットバスとかを接着剤がないからって言ったけど、うん、それで受注を停止したら、うん、次の日イナックスに注文が殺到しちゃって、で TOTO が、まあ、慌てて再開したっていうようなところですけども、はい、本当にね根源のものがないからどうにもならないんですよ。で一番、まあ、そういうね歯ブラシだったらもう毛先が曲がろうかなっていうのは、うんうん、
1: まあなん
0: と
1: かね、
0: とりあえず使えばいいけども、うん、一番問題はやっぱり食料ですよね。
1: そうですよね、
0: 食料自給率が日本はカロリーベースで 39% って言われてるんですね、
1: うんうんうん、
0: だけどもそれは豚は国産ですよとか言っても、はい、うん、豚の飼料はほとんど輸入なんですよ。
1: なるほど、
0: うんうんうん、あとは肥料、
1: うん、
0: 肥料もほとんど輸入なんです。そうするとそういうのが止まってもできるかっていうと、ね、9% ぐらいになっちゃうらしいんですよ。ちょっと1億人いる中の 9% しか食料が間に合わないとなった時に、じゃあブラジルから取ればいいやって言っても、
1: うんうん、
0: もう世界中どこでもそうだからね、
1: うん、
0: そういうような状況になってるんで、ね、震災に備えてっていうここでよく、
1: はい、
0: ローリングストックとか言ったけど、うん、いや何をどんだけ持っておけばいいのって
1: 分かんないですね、うんうん、だってね生ものとかそんなものなんてずっと持ってたってどうしようもないものもあるしね、うん、
0: で缶詰を持ってるとか、ね、
1: うん、
0: ご飯も砂糖のご飯とかって言ってもこれは韓国で今なってるように車が今日は5月例えば6日だったら、
1: うん、
0: 偶数の車しかナンバーが、
1: うん、
0: まず偶数の車しか走っていけないよとか、
1: あそんな規制、
0: うん、で明日は奇数の車とか、で1回の給油も20リットルまでとか
1: 始まってるんですか。
0: そういう規制がもうなってるんです。で日本も本当はそういうぐらいの状況らしいんですけども、まあ、このゴールデンウィークは、
1: うんうん、
0: 行楽とか行ってほしいから言わないみたいなことは言ってて、そんな理由ですね。でこれがまたトイレットペーパーがないとかさ、
1: うん、
0: 第二次オイルショックの時みたいに何かがないとかって言って買いに走っていっちゃうから、
1: はい、
0: これからの時代というかは自分の一番大切なもの、
1: うん、
0: 例えば、うん、小田島さんはあまり関係ないと思うんだけど、
1: はい、
0: 口紅はねこの色は絶対ないとかっていう人はたくさんストックないといけないけど、うん、小田島さんだったら口紅別にいらないけどみたいな、
1: いらないな
0: それだったらワインをたくさんストックしておかなきゃとかさ、それは関係飲めない人はワインだけあったってどうにもなんないよとかって、
1: そっか、
0: うん、あるから自分がこれがないとダメだなっていうものはちょっと多めに持っとくっていうぐらいにしかもうならないよね、
1: うん、なるほどね、うん、あとはもう本当にいつも言ってる周りとの協力じゃないけど、
0: うん、
1: いや私はワイン持ってるわよ、
0: うん、
1: いや私は口紅持ってるわよ、うん、私は何持ってるわよみたいなね、
0: そういうぐらいで助け合っていかないと、
1: うんうんうん、
0: ただまあ一番このコーナーで言っとかなきゃいけないのはやっぱりペットフードね。
1: ああペットフードね、
0: 特にフェレットとかそういう動物なんかは、
1: はい、
0: 決まった銘柄しか食べないとかっていうのがあるから、
1: うんうんうん、
0: それはちょっと多めに持っておくっていうようなことで、まあ昭和に戻るみたいなもんでさ、
1: うん、
0: 要は全部プラスチック製品がダメになるから、
1: はい、
0: そうすると昔ほら豆腐をさ鍋を持って買いに行ったりとか、
1: ね、うん、
0: 今ね30代ぐらいの子はね
1: そんな状況
0: は
1: ね
0: 分
1: かんないね、うんうん、
0: って言いますけども、
1: うん、
0: とかあとはなんだろうペットボトルが作れなくなるとかっていうとラベルがまずラベルからラベルレスになっちゃうんだって。
1: へー。

0: そうするといろんな家門とかいろんなお茶あるけど、
1: あ、どれも分かんないね
0: そうするといろいろバレてきて、はい、こんなに必要だったのかなって。
1: あ、確かに。もうそしたらキャップをこう見えるこう並べ方も変えてこう、
0: そうそう、陳列はね、変えるぐらいになってるし、そうですね、シャンプーとかそういうのもなくなっちゃうから、石油由来 の界面活性剤っていうのは、はい、そうするとじゃあシャンプーはさすがに何だっていうと、あのぬかなんですね。
1: ぬか、
0: へ、米ぬかでこうやって体洗ったらしいんですよ。
1: あ、昔は
0: さすがにね、僕らもちょっと分かんないからことですけど、だからそういうので例えば、まあ、ナフサっていうのがないっていうと、あのスーパーのお肉のトレーとか、ああ、はい、あれもなくなるよっていうけど、うん、なんか竹とかさ、なんか木の
1: なんかみたいで、本当に正しい記憶かどうか分かんないけど、うん、子どもの頃魚屋さんに魚買ってくるとき、うん、新聞紙にくるんで、うん、なんか持ってきた、
0: う
1: ん、
0: ただそうなるともう新聞紙が昔ほどないのよ、うん、
1: なるほど。
0: で竹の皮もとか木の皮でもあれを作る職人がもういないんだって。でペットボトルじゃなくて昔みたいに重いけど瓶だなって言っても、今瓶作る工場もどんどんペットボトルに押されてなくなっちゃってるから、うん、だから結構ね、あの昔に戻ればいいやと思っても、うん、結構厳しいんですよね。
1: なるほどね、うん、いやこんな便利な世の中に慣れちゃうといきなり戻られてもちょっと混乱しちゃいますもんね、うんうんうん、ちょっとずつ戻ってもらえてもいい
0: けど。そうですね、うん、だけどまあまあ、こうなったら石油に由来したものにどっぷり使ってたっていうことで、またそれじゃないものが出てくるっていうことはねありますし、まあその不自由な生活をちょっと楽しむぐらいのね、そのためにはだからどうしてもワインだけは欠かせないって
1: 本当に自分のね、そういうものはね、
0: そう、だからそれがほらペットフードとワインだけあれば、
1: そうね、
0: あと私は塩でいいやみたいない
1: やでもまあ確かにね、まあ、どういう状況になるかわからないですけれども、うんうん、まあ、全部備えるなんていうのはなかなか無理だしね、うん、
0: 無理だし、その大体がその原油がないということで、うん、火力発電とかああいうのも厳しくなるとなると、うん、まあ、さっきの韓国のガソリン入れられないじゃないけど、
1: 知らなかったその状況、
0: エネルギーもあんまり使うなとかなると、これからね超スーパーエルニーニョなのに、
1: そうですよね、
0: エアコンかけられないとかなっちゃう。
1: 確かに怖い怖い怖い、うん、うん、
0: だからそういうので、でもちょっと見ると結局今なんで温暖化っていうか、あのヒートアイランド現象、都会だけ暑くなってるっていうのは、うんうん、全部の家にエアコンがついてて、うん、室外機から出る熱で
1: 1、
0: 2度上がってるっていうのを言われてるから、みんなが使わないと、うん、
1: あ意外に一気に1ヶ月みんな使わないってなったら一気に冷えたりして、うん、
0: かもしれないし、ね、
1: あ、うん、なるほど。
0: だから恐れる不安ばっかりを見てると、うんうん、そうだけども、うん、まあ、違うやり方があるなとかね、うんうんうん、いうことでちょっと知恵を使っていくっていうかね、う
1: ん、なんかね、そういう時代になってくるのかなというところですよね、うん、確かにね、もう怒る、もうなんか本当に今の情勢だけ聞いてるとと驚いちゃうけど、うんうん、でもまあ来るね、それは個人で変えるのはね、うん、なかなかね、うん、できることじゃないから、
0: そう、個人で変えられないからね、
1: そうですよね、だから、うん、まあその状況に慌てないような、うん、まあ、気持ちとかね、生活、
0: そうね、うん、それだから根本から変わってくるから、もう新築の建物は建てられない。
1: へ、
0: いや部材もほとんど輸入だし、
1: そうなんだ、
0: その接着剤とかそういうのも高いから、うん、そうするとあのもうリフォームして住むっていうのが主流になるっていうんだけど、うん、もう今日本に300万戸ぐらいあの人が住んでないっていう、
1: そうですよね、空き家問題、うん、
0: 本当にね新しいのを作る必要はないんだよ。
1: いや確かに本当にいつもあの川口もマンション、ね、うん、おすごい高層マンション多いけど、うんうん、建つたんびにここにがすぐいっぱいになったら、うんうん、あれ前住んでた人たちはどこに前の住居はどうなってんの、
0: 人口が減ってってるのにね、
1: そうそうそうっていつも思っちゃうけど、
0: そう、あ、だからそういうので、ね、いろんなところにこの今までとちょっと違う常識というか、うん、いうところが関係してくるかなっていうところですよ ね、
1: な、 ね、
0: う
1: ん、なかなか難しいけどちょっと柔軟にね、うん、あの気持ちも頭も柔軟にしてね、うん、ちょっと対応していきたいなというところですよね。
0: 将来を考えるからそうなっちゃうだけで、あの動物をね見習いなさいって言ってね、
1: うん、
0: 動物は過去をねくよくよしたりっていうこともないし、将来ね
1: 確かに
0: 明日ご飯もらえるかなとかっていうのもなくて今しかない、
1: なるほどね、だ
0: から本能、ポジティブな動物しかいないって言って、うん、やっぱり人間はそういう過去のトラウマだったり、うん、
1: 感情がね、
0: うん、将来の不安を勝っちゃうから、うん。

0: ポジティブになれないっていうところがあるらしいから、うん、まあ、こういう時こそね、あのペットを飼っている方は一緒に遊んでとか、
1: ね、そうですね、楽しくね、うん、そう本当にね、社会情勢、世界情勢、うん、いろいろそこだけ切り取って聞いちゃうと、うん、って思っちゃうけどね、うんうん、今のようなお話でちょっと本当に気持ちも頭も柔軟にいきたいと思います、はいはいはい、ありがとうございました、はい、
0: 失礼しました。
1: ここからは動物図鑑のコーナーです。このコーナーは触れなければペットじゃないがモットーのペットショップ熱帯クラブと犬の超専門店犬心の提供でお送りします。工藤さん、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: さあ今日本放送5月6日、うん、いよいよ浅草でのアニマル、はい、
0: 再放送でも明日ですね。
1: そうですね、はい、まだ間に合う、
0: はいはい、アニマルエキスポ2026、
1: はい、浅草で行われるという、はい、
0: おかげさまでありがたいことに、うん、あのクラウドファンディングも、はい、総勢158名、109万2千円
1: 目標達成、
0: はい、いただきまして、
1: はい、
0: で、前売り券も今お店で前売り券を販売しているのと、はい、E プラスっていうところで、うんうん、ネットで買えるっていうのも合わせますと、
1: はい、
0: もうね約500ぐらい、
1: すごい
0: なってまして、一応あの当初の予定は1000人集めるぞって言ってたのに、うんうんうん、なんだ半分かって思ってたんですが、なんと会場がそんなに大きくないとか、まあ、200坪ぐらいあるんだけど、
1: はい、
0: 会場のレギュレーションで規定で、300名で1回
1: あ
0: の止めてくれって言われてるんで、なんと恐ろしいことに入場規制がかかりそうです、うん、
1: は
0: い、で お客様のお問い合わせとしては、うん、あの何時から並んでいいですかとかいうなお声もいただいたりして、
1: はい、
0: 先行入場で10時から入れるよっていうのがクラウドファンディングでやってたんですが、はい、それがね約60名ぐらいいらっしゃるので、
1: はい、
0: といってももうそれは終わっちゃったので、うん、それはもう買えないから、
1: そうですよね、
0: うん、あの選択肢としてはそれが一番良かったなっていうぐらい、
1: 確かに、うん、
0: ゆったり見れて、
1: うん、
0: ただその後はだからあの前売り券を持ってたとしても、うん、まあ、最初に来ていただければ入れますけど、うんうん、300人になっちゃうとあの1回入場規制で止めないといけないので、
1: うーん、
0: 嬉しい悲鳴になりそう。
1: あ、そうですね、うん、あ、すごい、やっぱりな、でもな、その、まあ、フェレットだけじゃないですけれども、フェレット好きの私としてもそれだけ多くのフェレットをちょっと、うん、間近で見れるっていうのはすごい魅力的。
0: 今ね、
1: う
0: ん、お店で今日もこのゴールデンウィークで幕張店もゼロになっちゃってるし、
1: 本当に
0: だけど一応あの4月末に入荷したファーファーのフェレットを30匹が確保してるんですね、
1: うんうん、
0: それと他のとか、あとは NC ファームの赤ちゃん、
1: うんうんうん、
0: 普段は赤ちゃん見せないんだけど、見せないっていうかなんだけども、
1: ね、それを、ね、店頭には並べられないけどってことですよね、
0: はい、それを連れて行ってとかっていうところがあるんで、うん、まあ多分50匹ぐらいは集められると思うんですね。
1: すごいすごいすごいすごい。
0: あとはフェレットとかそういうモチーフの雑貨屋さんとかが、うん、ネットとかそういうのでしか買えないのが実際にクリエイターさんの直で見えたりするんで。
1: あ、確かにね、うん、なんか私この間あの幕張店 の、うん、あのフェレットワールド幕張店 の、はい、あのサイトで見たのが、
0: うん、
1: フェレットの顔 の、 あのピョッピョってなる、うん、かわいいと思ったけど、はい、なんか10個しかないとかってえ、そんなにそれみたいな、
0: そう10個しかないのはああいうところでアナウンスするんじゃないと思ったんだけど、5月4日にある程度の数行って、イベントには100個ぐらい持ってきてそうなんで、
1: あ、本当、あ、うん、あれあるんですよ、あれ、うん、本当にね、聞こうと思ってたの、うん、今日かわいいなと思って私もあの行かせていただこうと思ってるので、うん、その時はちょっと購入できるのか聞こうと思った、はい、あ、よかったです、買わせていただきます。
0: 普段見ないようなそのフェレットの雑貨類がたくさんあるんで、うん、
1: はい、
0: ただあのお店がそれぞれにあの全部が NC でやってるわけじゃないので、
1: うん、いろんなところ、
0: いろんなところで、はい、うちは現金だけですよとか、あのカードも使えますよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、うちのブースは、まあ、カードも使える、現金も使える、
1: う
0: ん、
1: UR
0: も使えるんだけど、はい、まあ、そういうでもまたいろいろお客さんいて、あのペポカってうちのポイントカードは使えないんですかとか言う人
1: があって、
0: いやいや、お店じゃないから
1: 確かに
0: 機械を持っていけないからね、
1: はい、
0: とかそういうのがあったりするんで、本当にいろいろお客様の声は本当に神の声だなと思って
1: なるほどね、そういうのも聞きながら、うん、今後にあれにも、ね、うん、対応にもというところですけれども、ね、
0: そう、だからこんだけ本当に集まっていただくと、
1: いや、すごい楽しみ、
0: 出店もね、あの小田島さんが紹介

0: してくれた方にお断りしたわけじゃないけど、うん、もうお断りっていうか入れない人がたくさん、あの出店していただく側もあの入れない人がたくさんいたので、うん、やっぱりちょっと大きい箱で、うん、まあ、クラウドファンディングもこれだけ集まるっていうと、はい、あのなんだろう、アーティストが武道館が夢でっていうみたいにビッグサイトが夢でかな
1: と。ああ、いいですね、
0: うん、あの賃料が20倍ぐらいするんです
1: まあ確かにな、確かにそうですよね、
0: ビッグサイトはね、
1: そうですよね、
0: うん、ちょっと本当にいつかはみたいな夢になっちゃうんですけど、
1: はい、いや楽しみです、うん、でも今回のも本当に楽しみです。もうフェレットもねすごいたくさん、集合してるということです、うん、それ以外のね、エキゾチックアニマルとかも
0: そうですね、
1: うん、はい、いろんなのが来るということですので、はいはい、皆さん楽しみに私も行かせていただきますので、はい、はい、当日よろしくお願いいたします、はい、
0: お待ちします。
1: このコーナーは触れなければペットじゃないがモットーのペットショップ熱帯クラブと犬の超専門店犬心の提供でお送りしました。

ホーナーズのこだわりチューズデイ。さあ5月5日火曜日夜7時を回りました。いつでも気持ちは減量中。ゴールデンウィークもう終わっちゃうよ、一人なのにオーナーズのオーナー休んですということで、今週も始まりました。もうねゴールデンウィークもあと残り1日ということで、日曜日しかね休みがない私にとってはですね本当何も関係ないことなんですが、まあちょっとやっぱりこのね休みモードになってるんで、まあ仕事も休みモードかなって感じなんでちょっと私も楽なんですけどね。まあ4月からね新しくあのなったね新入社員の方々とかはね、ああもう仕事始まるなと、とっても憂鬱になっていると思いますが、とりあえずまあなんくるないさで頑張っていただければ、なんとかなりますんで、不安に感じた時には、この番組を聞いて笑ってくださいということでよろしくお願いいたします。はい、それでは、今月の曲です。オーナーズで新しい風に乗って。この番組は目指せ自己撲滅埼玉県トラック協会川口支部、川口に根付いて70年、暮らしと物流を支える力川口トラック協同組合、不確かな手と目、手塚工のプロフェッショナル株式会社クラフト工業の提供でお送りします。

0: さあオーナーズの新しい風に乗って、お聞きながら、ゲストをご紹介したいと思います。今夜のゲストは久しぶりのご登場です。ファイナンシャルプランナーで FM 川口の番組を持たれていた藤井彩さんです。
1: こんばんは。
0: こんばんは。どうもご無沙汰しております。
1: 今年はとりあえず初ですね。
0: そうですね、前回は、7月の22日ということで
1: 去年、
0: ね、まあ、ちょっと半年くらいの感じで
1: ちょうどいいタイミング。
0: あれ番組終わったのってもう、
1: ね、2024で終わったので1年ちょっと今お休みしてますね。そうなんですよ。ちょっと早く復活したいところですが、
0: まあ、いろいろとなんかもうね
1: 全然忙しい。
0: すごいですよ。
1: おかしいんですよね。
0: で車いっぱい
1: 見て、そうでレース行って仕事して。
0: レース観戦年に何回してるんですか？
1: シーズン始まっちゃうと、もう月2回は週末埋まっちゃうから。でシーズンがまあ4月ぐらい3月とかね、4月から10月11月までなんで、シーズンが長いっていうね。
0: ゴールデンウィークこの時期もやっぱある。
1: 行きます行きます。多分そうですね、もうずっと行く感じですね。春から夏で、夏がでも暑いんで、
0: あ見てしかもアスファルトじゃないですか。
1: そうだからもうね灼熱って感じ。そうだから
0: ずっと見てる。
1: ゴールデンウィークくらいがちょうで、うん、そうです。
0: 一週
1: 耐久とかだったら、
0: 一レースって何時どこやってるんですか？何時
1: 耐久レースとかだと2時間とか3時間ぐらいで、もっと長いやつだと6時間とかで、一番長いのは24時間。
0: それ見てる方も耐久レース
1: ですもんね。見てる方が耐久
0: です、ね、見てる方が大変なんじゃないかって。
1: なんかレーサーの人も1時間乗りっぱなしとか。
0: あけど見てる方はずっと見てる、
1: ね、ずっと見てます、ずっと見てます。
0: そっちの方が大変です
1: もう日焼けとか。
0: そうですよね。
1: 夏はね大変なんですよ。
0: 今日はあの5月5日の子供の日ということで、はい、
1: 子供の日、
0: ね、1948年に制定されたみたいで、
1: うん、なんかワクワクしますよ ね。
0: 子供の人格を重んじ、子供の幸福を図 る、
1: なるほど、
0: とともに母に感謝する日
1: です。あいいですね。
0: それ知らなかった。だから母の日なんですかね、近くに。
1: あそうかも。
0: 関係ないですかね。
1: 5月だもんね。
0: そう、
1: おいいですね。
0: ちゃんとなんか調べたらそんなことが分か
1: る。素晴らしい。あのキッズ向けの、ね、セミナーとかもやるので。
0: そうちょっとそれも来たかったんですけど、あれ去年のなんかキッズ向けの
1: や
0: なんか
1: やってましたよね。ね、そう、
0: あの どんな内容なんですか？
1: 関東でもやってるんですけど、関西からもオファーが実はあって、今やっぱりこう出産、まあ、結婚も遅いんで、出産第一子が遅いんですよね、年齢が昔よりも、はいはい、だからあの大人ママ向けセミナーって言って、そうだいたい30代後半から40代前半で初めてお子さんができたっていう方たちが多いので、となると教育資金と自分たちの老後資金が重なっちゃうんですよ、準備するのに。そうで両方話せる先生を呼びましょうみたいになって、なのであのキッズ連れてきてくれるんですけど、1歳半とか、一番ちっちゃくて3ヶ月とかの赤ちゃん連れてきてくれたママもいて。
0: じゃあもう子育て終わったら老後ですよね。
1: そうなんですよ。でもご主人が大体もう40代50代だから、
0: あ奥さんはちょっと若くても。
1: そうなんですよ、そうなんですよ。だから両方一緒に考えましょうっていう、まあ、内容は過酷なんですけど、キッズ前なので笑顔で、セミナーされ
0: っていう。そうなんですよね。
1: そうでそれをやっぱり市区町村の方も、まあ、同時にって大変だからっていうことで、今からまあ市区町村も何かできることはないかって言って情報提供セミナーやってます。
0: まあ、早く子供ど、まあ、何がいいか分かんないですけどね。本当にそうなんですよね。
1: まあ、でも大人ママの方が気持ちも落ち着いてるので、お子さんも落ち着いてる気がします、見てると。なんかこう一瞬1時間のセミナーなんですけど、一瞬キッズたちが全員聞いてる時間があって、
0: あそう
1: そうまだちっちゃいのにおむつしながら、
0: で
1: なんかみんな聞いてるねって言ってママたちは、そう
0: みんなやっぱお金は好
1: き、そうそうそう自分たちの将来の話なんで、そう集中してる時間がありました。
0: そ
1: う、うん、
0: まあそう、まあ、聞いといて悪いことないですからね。
1: そうですね、今みんなもうジュニアニーサだったりとかいろいろね、今までもやってたと思うんですけど、まあ、小さいうちから

0: からもう金融教育も始まってるんで、ママたちもね一緒に勉強してくれました。
1: あの健康管理士
0: 一般指導員、あ、去年ね、
1: 去年、そうそう、あの封開けてなかったんですよね、来た時まだね。そうですよね、
0: あ、合格の、
1: ね、あ、合格されたということで、
0: そうそうそうですね、その時期でした、取りました、無事に。
1: どんな更新もあるんですか、これ。
0: 更新ないです、ないんですか。はい、一回取れば大丈夫。
1: どんなことやるんですか。
0: 一応筆記で体のこと、ね、まあ、栄養学のこと、はい、あと病気のこと、ね、まあ本当に全般ですね。お、そう、
1: あ、そのまあその指導員としてはどういうことを指導しながら、
0: 一応そういろんなお仕事をしてる方が取っていて、まあ、看護師さんとか医療に携わってる人もいれば、私のように例えば保険とか扱ってる人とかもいますし、あと会社にお勤めの人事の方とか、社員さんがこうメンタルとかでとか体調不良になっちゃう方も多いので、こう何に気をつければいいのかっていうのを勉強しに来てる方もいました。
1: もう最近社員より社長の方がメンタル悪くて、
0: 社長大丈夫、
1: 社員気遣いすぎてちゃんとメンタル悪くなっちゃうんじゃないかな。
0: そうですよね、そう、なんかまあやっぱり健康が結構大事というか、
1: まあそうですよね、
0: そう、病気になっちゃうとやっぱりお金にも影響してくるので、両方こう勉強しときたかったんですよね。
1: ねえ、だって病気になって死傷病手当もらったって、なんでそこから社会保険料引かれちゃうんだろうって、俺あれが不思議に思うんですよね。だって働けないから死傷病手当もらうわけじゃないですか。なのになんで保険料払わなきゃいけないのって。
0: もらえるだけでもいいですけど、
1: まあね、
0: もらえない方もね、
1: ああそうですよね、
0: そうそうそう、社会保険から出てるんで、そうなので健康な方がお金ももちろんそうですけど、働けるしお金も貯まるので、まあそこを抑えておこうということで勉強しました。で結構資格取ってから情報もねいっぱいくれるんですよ、最近のその健康に関するものとか、あとこんな病気増えてますとか。なので私お客様にはいつもニュースレターっていうのを出してるんですけど、まあ今までお金に関することを、あの金融に関することの情報提供だったのが、まあちょっとそういう健康に関してとか、まあ今時期だったらまあ早めの熱中症対策とか、そういう情報もこう提供できるようになったので、まあちょっとそれも役に立ってるかなっていう感じですかね。
1: あとなんか夏になんか特別企画で教育資金相談会ってなんかやったみたいで、
0: やりましたやりました。
1: いや、あのね、
0: ちょうどね、そう、
1: うちの息子も大学、
0: おめでとうございます、ありがとうございます、素晴らしい、お金のかかりそうな大学に、
1: なんとかボーイの
0: なんとかボーイのところ ね、
1: ね、
0: そうなんです、
1: 本当お父さん伸びないなくなっちゃうよ本当に、
0: いつでもご相談ください。
1: いやけど本当大変ですよねやっぱね、だみんなね、公立からですよ、あの国立とか、そういうわけないじゃないですか、
0: なかなか難しいですよ ね、 ね、そうなんです。まあ今国公立もかなり値段はね昔よりは上がってはいますけど、まあ、それでも私学よりは、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、安いというか、まあ、少しね少なめなんで、
1: まあ、さっきちょっとあの番組は喋ったので、
0: はいはいはい、
1: あの受験する時もね何校も受ける、昔は本当2校とか、ね、そんなもん
0: 3校、ね、の時代はね 2,3 校でしたよね。
1: 今はすごい受けるわけじゃないですか、
0: 大体10校ぐらいは受けるんじゃない
1: ですか、ね、それだけだけでも金額がさらにそこで抑えてさらにドンみたいな感じじゃないですか。本当
0: そうなの、あの私もねよく記事とかコラムに書くんですけど、1校だいたい3万円ぐらいの受験料で、はいはいはい、10校でもう30万ですよね、で合格するとそこ抑えたい時は入学金を払わなきゃいけないから、はいはいはい、その金額と全部合わせるとざっくり100はもう受験費用にかかっちゃうんですよ、
1: そうそう
0: 塾代とか以外に、
1: はいはい、
0: で皆さんやっぱり学士でね貯めてきたから足りるかなって言って全然足りないっていうことになるので、今このぐらいかかりますよっていう話をやっぱりねしてます。
1: でそこからまたなったらなったらかかりますからね、
0: かかります、入ってからもね、ね、活動費とかもねかかりますから、ね、
1: そこに浪人するとやっぱ相当かかりますよね、
0: 大変ですよね、
1: ですよね、
0: まあ、ただ障害賃金はやっぱり大学に行って学んだ子の方が、
1: あ、なるほど、
0: その後、はいはいはい、あの、まあ、得る収入で比べると高いんですね、なので、まあ、その時期ちょっと投資大変なんですけど、お父さんお母さんも大変だと思うんですけど、将来で考えるとあのペイはできるというか戻ってくる率は、まあ、
1: 子供に戻ってくるってことで、
0: そうです、そうです、高くなるっていうのは出てます、なんか諦めない方がいいと思います、
1: まあ、子供もね頑張ってくれればいい
0: よ
1: ね、
0: そう、
1: 親だけ頑張ってもねなかなか
0: すごいですよ、ね、合格したの、やっ
1: す
0: んの子って
1: 私本当は周りに言われましたよ、
0: 今3回ぐらいいましたよね、
1: もう私周りに言われましたよ、誰の子供だと、まあ、私なんか勉強しないと一切言わないんで、だって自分が勉強してないのに、い
0: や自分
1: そう子供に言うのは絶対おかしいと思ってるんです
0: ごい、
1: そう、うちの姉が結構ねそんな感じだったんで、いやダメでしょそれはと思って、
0: すごい、でもね一生懸命勉強して
1: ね、だから、

0: とかね、そういう、うん、なんかテスト休みってあるんじゃないですか、うん、よく、うん、1週間とか、うん、勉強してたからびっくりしちゃって、なんで勉強してんのって、なんでお前テスト休みなんだ、遊び行く時間だろって思、ね、ったら勉強する
1: 時間だ
0: よって言われて、そうなんだっ て、 思って、中学校の子なんかもうね、そっか1週間
1: 休みなんてやったらね、
0: 活がないから遊ぶわけじゃないですか
1: 絶対嬉しいよね、
0: 嬉しいじゃないですか、
1: もうその時期に勉強なん
0: ですよ、なんですよね、
1: 偉すぎる、
0: もう戻っ、だからね、その年代に戻ったらもう一回そのちゃんと勉強しますけど、多分ね
1: 本当しない気がする、
0: ね、いやけど本当大変ですよね、資金もこの
1: 大変です、ね、だから一応三大資金のうちの一つが教育資金で、次がまあ住宅資金 で、はいはいはい、で一番皆さんかかるのは老後資金なので、あ、まあ、老後は皆さん来ますからね、
0: もう老後は道路でいいですもんあとどっかのお寺に
1: 行って
0: どこで、
1: あのちょっとギター片手に、
0: ね、お掃除してね、
1: 細々と、
0: 細々と、
1: そうなんですよ、だから老後資金のこともそのね、ママ向けではそう、キッズの教育資金と一緒にちょっとでもいいから老後資金も貯めていきましょう、増やしていきましょうっていうお話を
0: またやるんですか、
1: まあ、そうですね、あのオファー来たらもう私も断らないので、あの交通費とホテル代だけで行かせていただきますっていう、どこでも行
0: って
1: ます、
0: だいたいその考えなきゃいけない、何歳頃から考えなきゃいけないんですか、もう、
1: 老後
0: じゃない、その教育的
1: に、教育資金は、まあ、できればもうお子さん誕生したら早めがいいですよね、ちっちゃいうちってそんなにかからないので、
0: あ、まあ、そうですよね、
1: そうなんですよ、やっぱ小学校上がってからだとちょっと間に合わなかったりするんで、もう生まれ、もう私お腹にいる時からもう声掛けはしてます、あの生まれて児童手当出たらそのまま貯めようねって言って、はい
0: はい、うちもそれやってたんですよね、
1: そう、もうだからね、そのまま、そしたらもう気にせず、うん、入ってきたのそのまま貯めればいいんで、 その方が負荷はないですね、そうそうそう、
0: なるほど、
1: まあ、なるべく早めですね、何でも、その方が本人は楽ですね、ちょっとずつやっていけるんで、
0: 私は何も考えておりません
1: 私もね、FA になるまでは考えてなかったんですけどお仕事になっちゃったんで、あの考えてますけど、
0: なかなかね、やっぱ子育てしながらじゃ考えられないですよ ね、 やっぱね、
1: そう、習い事とかも
0: いっぱい、ね、うん、習い事今大変、いろんなのあるじゃないですか、
1: そう
0: 昔ってピアノ、習字、
1: そ
0: ろばん、
1: ま
0: あスイミング、
1: スイミング、
0: それぐらいだったじゃないですか、ですよね、もう今いっぱいあるわけじゃないですか、
1: もう機械、こうね、メカニックとかね、プログラミングとかね、うん、そういろいろある、
0: だ逆にやってない子の方が少ない、
1: 少ないですよね、で年収、親の年収に限らず、お子さん の、 その習い事費用って大体一緒なんですよ、
0: あ、そうなの、
1: そうなんですよ、高収入の人がいっぱいやってるかっていうとそうではなくて、あの収入が低い方でもお子さんにかける金額は大体一緒なんですね、なんかやっぱり皆さんね、もう子供可愛いじゃないですか、
0: まあね
1: ね、だから同じように習い事させたくて、
0: ね、子供がやりたいって言ったらダメって言えないじゃないですか、
1: 言えないですよ ね、
0: ね、
1: で兄弟で差をつけることもできないし、お兄ちゃんやってるからじゃあ弟もとかなるんで、
0: あ、
1: だ結構ね、費用は上がってきてます、
0: あ、なんかお兄ちゃんやってて、息子の下の子はうちの場合聞くんですよ、やりたいから、ね、やりたくないとやらない、
1: う
0: ん、やらないし、なんか結構そこで無理くりやらしちゃうと、
1: そうですね、
0: なんかどうなんだろうな、
1: うんうん、続かない子もね、ね、いますもんね、わかります、
0: なるほど、
1: そうなんです、だからいろいろね、まあ、人生こう何かやりたいってなるとお金はどうしてもかかってきちゃうので、
0: とか起こってないですかね、ね、どか
1: ね、宝くじとか ね、
0: うん、ね、いいですね、
1: なかなか当たらない
0: 当たらないですね、
1: なかなか当たらない、
0: ビッグだと当たらないし、ね、
1: そうそうそう、
0: 今年なんか全然当たってないですからね俺も最近なんか全然ダメです、見捨てられてます俺も、
1: あ、なんかじゃあ行いが
0: 悪い
1: じゃない
0: 、
1: でも全部ほら息子さんの合格に行ったんじゃない、うん、なかなかないもんだって、そんな、
0: あ、だから私新年早々1月3日にあばら3本打ったんですよ、うん、
1: そんな大事件が、
0: そうなんですよ、咳して、まあその去年の10月の、ね、終わりぐらいから咳止まんなくて、
1: あ、
0: ね、原因分かんなくて、
1: ずっとこう出るやつ、
0: そうなんで1月の3日にボキッと
1: 三が日目で
0: で、どうにか咳を止めなきゃいけないということで
1: ねえ、だって薬もらいに行ったら、うん、
0: あその中の咳出ながら歌うんですけど、うん、
1: それもすごい、
0: その時は歌えるんですよ、咳も止まって、しかも今まで歌ってたらいい感じで歌
1: える何プロみたいプロ、
0: いや、なんかアドレナリン出るんですかね、わかんないですけど、そうだけど終わった後もガッサガサすからね、
1: むせ込むような咳ね、
0: そう本当それではもう、あ、だけど保険ってその時分かった、
1: 出た、
0: そうありますよ、あばら、そのなんだっけ、咳だとダメなんですよね、
1: まあ、病気じゃないもんね。そう、
0: 直接的な外傷がないとダメだって言われて、は
1: いはいはい、ぶつかったとかじゃないもんね。
0: そう、うん、ダメだって言われて、って皆さん聞いてください。そうなんですよ。ちゃんとその辺はね、あの、
1: そうそう、病気じゃないってことですよ。怪我でもない
0: ってことですよね。ね、そうそう、ダメだって言われちゃって折れてんだけどと。もうと
1: あります、それのね。
0: なんすね、知らない人いますよね。
1: いると思います、ね、でも骨折給付とかつけてれば、
0: ああなるほど、
1: そっちは出るんですけど。
0: あ、そっか、だからそう、1個は出たの、
1: うん、ですよね。そうそう、ただ骨折給付って回数制限あるんですよ、ね、やっぱ折れちゃう人多いんで、5回までとか。
0: 私2年に1回ぐらい骨折してる
1: そう、そういう人いるからあの意外とね、回数制限あるんで。
0: そうなん
1: ですか。そうなんですよ。だから、まあ、でもご高齢の方とか女性は骨折しやすいんで、ちょっとつけといてあげると安心かもしれないですよね。
0: あ、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: なるほど、
1: うん、結構ねショックじゃないですか。
0: まあ高齢になる方は病気より そういう方のが多くないですか。
1: 怪我も多いかも、
0: ね、うちの母親なんて9月にあの旅行行った先で、うん、前につんのめて手首折れちゃって。
1: そう、本当そういうの多いです。
0: そのまま痛いまま我慢して、
1: いや、
0: 2日間、帰ってきた真紫で、これ
1: よく大丈夫でしたよ、その
0: 子。みんな救急車呼んで行きなよって言ったけど、うん、いや、いいっつって。
1: あ、ね、旅行行ってるからってことか。
0: うちの母はちょっとね我慢強かったんで、
1: ほっといたらね。
0: そうなんです。
1: そう、でも車降りた時にあの骨折しちゃったっていう人多いです。やっぱり足ついただけで。
0: あ、うん、なるほど。そうい
1: ますいます。
0: だからそういうのやっぱ皮があるんですね。
1: そう、気をつけなきゃいけない。そうだから、やっぱりね、健康は大事。そうですね。そう、あの急にねこうプランニングが狂っちゃうんで、あの、そうなんですよ。なので両方ね、あの健康とお金大事ですよっていうお話をし
0: て
1: ます。
0: 私も通り過ぎて今なかなか入れなくなってきました。まあ、結構前のやつ、
1: ね、身長体重ね書かなきゃいけないからね。
0: 本当まずいですから
1: ね。ちょっとね、そう、そうですよね。
0: ということで、ちょっとこれ、はい、リクエストの曲を聞きたいんですが。
1: はい、
0: ぜひぜ
1: ひ。今回は、はい、今回リクエストしたい曲は、はい、セレーナ・ゴメスの Love You Like a Love Song です。
0: どうぞ。

0: さあ聞いてもらいました。
1: はい、ありがとうございます。
0: セレナ・ゴメスさん、これは
1: なんか、そうなんですよ、これね、そうさっきもね、あの、ラジオこれ入る前にちょっと話してたんですけど、セレナ・ゴメスさんももともと知ってました、人気のある、ね、歌手だし、ジャスティンね付き合ってたり、てかジャスティン・ビーバーが、セレナ・ゴメスが好きで、で自分が歌手になって、
0: あ、そうな
1: ん、そうなんですよ、それでアプローチして付き合ったんですよ、かなり前ですけど、っていうぐらい人気だったのも知ってる、でこの Love You Like a Love Song っていう曲もずっと最近私聞いてて知ってて、でそれがセレナ・ゴメスの曲だっていうのに気づいたのが、この5

0: 50になってからだったんですよ。それぞれ知ってたのにあれってなってて、だよく今曲って誰の曲か分からずどんどん流れてくるじゃないですか、はいはいはい、こう選んでないんで、でこの曲セレーナ・ゴメスだったんだってなってあなんかもっといろんなことにちゃんと興味持たなきゃいけないなっていう反省とあやっぱり私の好きなこのセレーナ・ゴメスのいい曲だったんだと思って、結構前の曲なんですけど、
1: そうジャスティン・ビーバー初めて聞きましたね。
0: そうなの、そうなんですよ。
1: ジャスティン・ビーバーが売れる日本でこうやって売れる前、うん、あれなんですよ、うちの姪っ子が大好きで、でまあ、ちっちゃい頃から英語やってたんで、はいはい、うち兄貴がその海外転あの赴任アメリカにしてる時にそこに行ったらたまたまその近くでジャスティンがイベントやってて、
0: すごい、
1: そこでインタビューされて、小学生低学年の娘あの姪っ子が、
0: ちゃんと
1: 普通に英語で答えて、しかもそれ YouTube に全世界に流れるやつに載ってて、おすげえこっち喋ってる
0: わ、えらい、やっぱ習ってたからですよ ね素晴らしい、
1: そうすげえなと思って、
0: そうなんですよ、だからジャスティンが憧れてたセレーナ・ゴメスっていうね、そうなんです、そうでやっぱり曲も聴くとあいいなと思って、そうでもなんかそれに気づいたのがこの御年50になってからっていうちょっとショックと
1: それはいいんじゃないんですか
0: 昔ならねこの曲誰だろうと思ってこうね、はいはい、探したりアルバム買ったりとかするけど、今ね勝手に聴けちゃうから、
1: そうですね、このセレーナ・ゴメスさんはあの親両方とも17歳と16歳とかの時に生まれた、
0: あそうかもしれない、
1: 子供で、ね、で離婚して他の人に引き取られたんですよね、うんうん、その人が、うん、劇場でそういうのやなんかその女優さんやってたみたいですよね、
0: なるほど、
1: そっからやり始めたって書いてあります
0: ね、
1: 本当かどうかは
0: でももう本当最初から人気だし、歌手としても女優さんとかもちょっとやったりとか、
1: うん、すごいですね、
0: そう人気でした、
1: ユニフェブ親善大使、
0: あそう今はねもう立派にそういった活動もされていて、
1: ね、
0: うん、そうなんですよ、結構最近そういうあ知らなかったみたいなことが多くて、そうなんです、なんかもっといろんなことにね興味を持ってやんなきゃなと、
1: なるほど、
0: 思いまして、はい、リクエストしました。
1: あとあのうちの母親がですね1月の末に亡くなりまして、
0: はい、
1: ちょっと聞きたいこともありますので、
0: 伺いました、
1: 相続のなんか注意点なんかありますかねちょっとね、あ
0: そっか10ヶ月ですからね、
1: そうなんですよ、
0: あら大変カウントダウンが始まっております、
1: いろいろとまあけど、うんうん、うちの会社の決算もや
0: ら
1: なきゃ、
0: ね、
1: やらなきゃいけない、そういうのもあるんで、
0: う
1: ん、終わってからじゃないと、
0: うん、でき
1: ないですかね、でうちの人生に頼もうかなと思ってるんですけど、
0: はいはいはいはい、そうですね、まずはでも相続って発生が急じゃないですか、だから事前に準備してない人、わーってみんななるんですよね、で遺言はないですよね、でもしちゃんとこう残したいことがあれば、やっぱり遺言にしといてもらうのがベストで、そうなんです、あの民法よりも優先させるされるのは遺言書なんですね、
1: ああそうなん
0: ですか、そうなんですよ、なので遺言書に書いてあることが第一順位です、なのでもしないのであれば、一応民法にのっとった分割割合になるんですけど、まあそこでお仕事ねしてたりとかするんで、家庭によって事情も違うので、一応相続人って言われる人たちでまあ相談をして、どの財産をどういうふうに分けようっていうのを一応そう協議といって相談をします、うん、でそれが整えばもうそれ通りに分ければいいですし、民法で決まってる割合ってあくまでまあ例なので、うんうん、
1: やることいっぱい
0: ですよね、ありますあります、なのでそれちょっと税理士さんとかと相談しつつ、うん、協議をしていくって感じですね、
1: びっくりするのが、
0: うん、
1: 私にかけてた保険とかがある、
0: うんうんうんうん、
1: それだけの契約者はうちの母親、
0: はいはいはい、
1: そうなるとそれがまた手続きも結構大変、めんどくさいんですよ、
0: 大変ですよ ね、まあ、でもまだ保険とか預貯金は楽な方で、もし株式とか持ってるとちょっと大変です、そう受け取る方が口座を作ってそっちに移してとかしなきゃいけないんで、はい、10ヶ月間に合わないケースもたまにあるんですね、そう保険はねそこまで時間かかんないと思うんでまだいい方ですね、
1: けど何でしたっけ、腹子戸籍とかって取らなきゃいけないじゃん、生まれてから、
0: う
1: ん、
0: 生まれてからのね、そうそうそうそう、
1: 全部取らなきゃいけないんで、
0: そうですよ、
1: いろんなところに転勤してる人とかはすごい大変なんですよね、すごい量
0: で、でも今ね割と取りやすくはね、まあ、昔よりはなってきてはいますけどね、でも今私後見制度とかもいろいろあるので、遺言書の作成のサポートもしてるんですけど、90歳の方の遺言書の作成をね2人やったんですけど、昭和10年生まれの方たちの戸籍がねもう手書きでした、最初の方の、
1: あそうです、うん、昔だからもう辿っていけないんですよ、
0: そうなんですよ、ね、そうでこういろいろ手続きして で公衆役場一緒に行って、でまた公衆役場混んでて、予約取りづらくてみたいな、大変でした。
1: あと年金の手続きとか
0: 手続きとか大変ですね。

0: らでもねお若いからそこまで大変じゃないと思うんですけど、まあ、早めにやっといた方がいいですよ ね
1: 年金事務所もなんか予約がしないと空いてないって言われて、たまたまうちあの上国信用金庫、うんうんうん、うちの母親やった、私も口座持ったんで電話かかってきてお手伝いしますと、
0: よかったです、サービスで、うん、優しい、
1: そういうのがやるのだったらしくて、
0: 新人さんってね本当優しい、ね、そういう時サポートが、ね、
1: 全然わかんなくて俺いやわかんないじゃないそんなの、
0: わかんないです、
1: うちの家でもわかるわけじゃないし、
0: 急にね、そうなんです、しかも急ですし、
1: そう、うん、でなんかいっぱいなどこに何だかねあるとかそうなんだこれって話になって、
0: だから通帳いっぱい持ってたりとか、
1: そうそうそう、
0: あとどんな契約してたかが分かんなかったりとか、だから本当はまああのもっとご高齢の方とかは、あの全部こうノートに入れといたりとか、何かあったらここに連絡してねっていう連絡先をこう名刺とか入れといてもらえると、何かあった時にご家族が連絡しやすいんですよね、
1: 突然亡くなると本当に大変ですよね、
0: 大変です、ちょっと思いましたね、大変だと思います、
1: あれがもしも別々に暮らしてたりして本当に、
0: そうそうそう、遠方だったりとかね、
1: 全くわからないじゃないですか、残り何があるとかって、
0: そう、わかんないんです
1: で、葬儀もしなきゃいけない、うん、で口座も止まっちゃえば、
0: ね、なんであのこのね10ヶ月っていうね期限があるんだと思う
1: ね、本当でも知ってからっていうことなんですよね、
0: そうです、そうです、なのであ
1: れって一人でも知らなかったらそこから始まるんですか、
0: いやもうどなたかがもう手続きとかスタート預貯金とかし始めたらもう知ってるよねっていう扱いにはなるので、
1: そういうことなんですね、
0: はい、で結構10ヶ月ってあっという間なので、
1: そうそう、ね、
0: 早めにまあ対処はした方が、まあ、なので本当は遺言とかがあるとそれ通りにやっていけばいいんで、あの楽なんですけど、
1: いや
0: まあ、急な場合は本当しょうがないですよね、
1: 一緒に、ね、住んでるうちの姉ちゃんとも全然もう分からなくて、うんうん、
0: 意外
1: に、
0: ね、ね、
1: 一緒に住んでるの分からないぐらいだから、
0: そうそうそう、そうなんです、あと急なのと、あと経験値が低いんですよ皆さん、相続ってまあ両方の親のがあってとしても2回じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: なので
1: そっかそっか、そうそう、
0: 何度もやったことあります、あの経験値が高い人っていないはずなので、
1: そうですよね、
0: そうなので、まあ、できればちょっと事前に相談してもらったりとか、まあ、私たちプロにちょっと相談しながら進めていくって感じですよね、
1: いや今回いろいろとこのまた家もね小規模宅地とか、そうすると減免税されるとか ね、
0: はいはい、ね、
1: そういうの知らなければできないわけじゃないですか、
0: だからいろいろそういうのを使ってなるべくこう節税というか
1: ですよね、
0: うん、対策、
1: 一人でやろうと絶対できないですよね相談しないと絶対できないなって思いましたね、
0: そう、あといろいろみんなからこう教えてもらった方が、でたまに役所の方とか、それこそ親近さんとかが、はいはい、あのサポートしてくれる人もいるんですけど、なかなかねそういう方に出会えないと大変だと思います、何、まあ、かあったら聞いてください、
1: わかりました、うん、あとあの今月、はい、いろいろと今月来月と、
0: はい、
1: あ、そうですね、
0: そうなんですよ、もうゴールデンウィーク終わったらもうすぐまたお仕事って感じなんですけど、5月30日に、FP さん向けのですね継続教育セミナーっていうのをやります、これ毎年やってるんですけど、 FP ってあの単位取んなきゃいけないんですね、はいはいはい、なってからもで私の講義を受けていただくと単位がもらえて、まあ、かつ勉強にもなるよっていうことで、まあ、それこそ介護とか相続の話もするセミナーです、
1: え、藤井さんもじゃあ別の人の受けて単位を取らなきゃ、
0: そうですよ、
1: あ、そういうことな
0: の、はい、私先週も墓じまいのセミナー行ってきました、受講しに、
1: いやうちも冗談半分で聞いたんですよ、
0: いやそう、
1: いや本当にけどやっぱりそうそ
0: う、でも、ね、あれすごいためになりました、
1: なんか墓を処分するのが、墓石処分するのが一番結構大変な
0: 話なんですね、そうですね、そうそうそう、いろいろね、まあ、お寺さんと相談するんですけど、そうだから私も勉強して単位取ってる感じです、はい、なので5月30日はそういうちょっと介護とか相続の話をするセミナーですね、はいはいはい、で6月は、埼玉県さんもこのラジオのご縁があって続いております埼玉県さんの就職支援セミナーが、
1: はい
0: はい、今年も6月とあともう1回は秋ですね、10月とかかな、はい、
1: やります、年2回、
0: はい、やらせていただいてます、
1: すごいですね、
0: もうだから4年目とか、
1: あ、そんな経つ
0: かね、そうなんですよ、本当にこの FM 川口さんのご縁でずっとつながっているという、
1: もう神奈川の方
0: もやってました、やってますよね、はい、東京もやりました、
1: すごいですね、
0: はい、この埼玉県のその女性キャリアセンターさんっていうところがバックアップしてるんですけど、そこの方が皆さん転勤されるんですね、
1: あ、なるほど
0: 神奈川行ったり東京行ったり、はいはいはいはい、で行った先でまた呼んでくださるというですね、なんと素晴らしい、
1: あの、すごいですね、
0: 良い連鎖がずっとありまして、
1: まあ、同じところやっててなかなか、ね、同じになっちゃうけど、うん、別の時がまた新しく
0: そうなんですよ、で皆さん行った先で呼んでいただけてるので、今いろんなところで ぜひあの やらせてもらってます、はい、でこれも毎回ウェブと来場なんですけど、両方ミックスでやって、はいはい、だいたい100人ぐらいは
1: すごいです よ。この間なんか185人とかってですよね、10月かなんか。
0: そうなんですよ、そうすごかったんです。もうそれをこう準備したりウェブの環境を整えるスタッフさんも 4,5 人ベースで皆さんやってて、もう感激です。いつも
1: パブリックビューイングってその場所
0: をパブリックビューイングしてます。
1: 場所を用意しなきゃいけないから大変ですよね。そうなんです。
0: 熊谷さんとかねパブリックビューイングやってくださったりとかして、そうなんです。何者なんだっていうくらい私もねあれなんですけど、まあ、でも皆さんその就職支援セミナーなんで、まあ、働くきっかけになってほしいっていうことで、はいはい、まあ、さっき言ってたようにお子さんがやっぱり受験とか学費かかるってなると、ちょっと再就職を躊躇してたお母さんたちも まあ、いよいよやっぱり働こうみたいな感じで結構皆さん再就職してくださるんですよ ね、うん、
1: じゃあちょっとこの辺で、はい、あのトラック協会のコーナー行きたいと思いますんで、お願いします。
2: はい、小野です。こんばんは。
3: はい、福祉部長です。
1: いや、いつ入れんのかなと迷って今日はちょっと、はい、イレギュラーなんで、
3: わかりました。
2: この時期の交通安全情報をお送りするコーナーです。お手伝いいただきますのは埼玉県トラック協会川口支部福祉部長と安寸幹事と、今月あの舞台で忙しい佐久間千恵さんに代わり、古井翔子さんに来ていただきました。
4: お願いします。
2: 5月4週にわたっていろいろお話を伺いながら進めていきたいと思いますので、今月もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: 今年度も交通、安全情報以外にも、埼玉県トラック協会の取り組みや川口市の情報、その他いろいろ取り混ぜて、いっております。では、早速古井翔子さんを、ご紹介いたします。古井翔子さんは、T1 プロジェクト、出身で舞台俳優、今の男優とか女優とかって言わないんですよね。
4: あんまり俳優って聞くことが多いです、ね、舞台役者とか、
2: ね、形ですよ、
4: はい、
1: 看護婦さんも言わないですもんね。看護師さん、
4: あ、看護師、確かに。
1: あとスチュワーデスさんも言わないですよね、
4: う
1: ん、
4: キャビンアテンダントって言い換えだったりとか、
2: ね、ほとんどそうなってきてますので、俳優さんということですね、うん、はい。でビートビジョン Q シートの、5代目パーソナリティを務められまして、はい、他にもラジオパーソナリティ、演出助手、ということで、あと DJ とかあとレポーターにも書いてありましたので、はい、またおいおい、はい、聞いていただきたいと思います。ということで古井翔子さん、あと付け足しというか、はい、何か足らなかったことで自己紹介ありましたらどうぞ。
4: はい、ありがとうございます。私古井翔子、山口県出身でございまして、告知ちょっと2点ほどさせていただければと思います。私が所属している T1 プロジェクト、そして今佐久間千恵さんが出演中の動物園2サイドアルファと今ライフゴーズオンが同時上演しております。5月3日から10日まで下北沢の劇場劇場で上演しておりますので、よろしければぜひ皆様見に来てください。そして私の方から最後に告知がありまして、私が3月に出演しました見るマーダーミステリー聖ジャンヌ女子学院談話室22時という舞台が今映像配信がスタートしております。ぜひカンフェティさんの方でひらがな見るマーダーミステリーのマダ、見るマダと検索して、ぜひよろしければ配信見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございました。
1: すごいですね。あれ、この配信は有料とか、はい、それと
4: そうです、有料配信でやっております。はい、
2: マーダーミステリーというのは簡単に話せる範囲でどんな内容なんでしょうかね。はい、
4: マーダーミステリーって聞くと皆様ちょっと分かる方がいるか分かんないんですけど、人狼ゲームって皆さんご存知ですか。
2: はい、はい、
4: なんかだいたい一晩で一人亡くなってみたいなところからあるんですけど、はいはい、今回私が出演した舞台も一人の女の子が亡くなったとこからスタートして、なぜ亡くなったのか、誰に殺されたのかみたいなことを舞台上で推理していく、そんな舞台になっております。
2: ああ、じゃあこれはもうミステリーファンには、
4: いや本当に
2: もう欠かせないというか、
4: も私たちも舞台上で誰が犯人なんだって一緒に推理しながらお客様と同じ気持ちで舞台上に立っていたので、ちょっとそのハラハラを画面で、
3: 台本に書いてないんですか。
4: 実は台本は本当に10行ぐらいしかなくて、はい、ここ会話何分間討論投票タイムぐらいしか書いてなくて、
1: そうなん
4: ですよ。なので当日舞台上で何が起こるかわからない状態でやってました。
3: それ作った方手抜きじゃないですか。
4: いやいやいやいやいや、ね、いや ちゃんと緻密に構成されてたんですけど
3: 大丈夫ですか。
4: そうです、やってました。
2: これ見てみないと。
4: いや本当

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは

は FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

0: Friends。
1: ごきげんよう、ピアニストの大須賀絵里です。 E フレンズ、先週に引き続きまして素敵なゲストのお二人とご一緒です。
2: ピアニストの藤原亜美です。
3: ピアニストの長尾博史です。
1: こんにちは。
3: こんにちは。
1: 今週も3人で、お届けしたいと思いますが、4月10日にリリースされましたこの、長尾さんと亜美さんのお二人の CD、
3: ドビュッシーピアノデュオ作品集。
1: はい、私ね、このドビュッシーっていうのがなかなか素敵に言えないので、長尾さんに今タイトルを話していただきましたけれども、先週は連弾の作品、連弾というのは4種なんですけども、1台のピアノをお二人で弾くという作品をお届けいたしましたが、今回は2台ピアノ、2つのピアノにそれぞれお弾きになって、2台のピアノで演奏いたしました作品をゆっくりご紹介したいと思います。まず1曲目は皆さんに何をお届けいたしましょう。
2: はい、では、牧神の午後への前奏曲をお聴きください。

0: 今週のこの2台のピアノっていう魅力ですけれども、先週お話ちょっとね、お話しそびれてしまったなっていうことがあるので、先に連弾と2台ピアノっていうことについてお話をしたいんですけれども、連弾のね難しさっていうのがあると思うんですけど、実はね1回だけ私長尾さんとね連弾をさせていただいたことがあるんです。
1: はい、そうです、
0: はい、ですけどね、私ねもう長尾さんと2人だとね、この2人のこう窮屈感っていうんでしょうかね、もうなんかね鍵盤からはみ出そうなぐらいの、
1: 2人とも細いのに
0: ね、えおかしいよね、ほんと行儀悪かったのかしらね、そのいやなんか2人の1台でっていうのはね大変窮屈だったりね、こうペダルをどちらかが踏むんですね。はい、ちょっとその連弾の難しさっていうんでしょうかね、このなんで混み合っているんだっていうの、足ペダルを踏むっていうのはピアニストのまあね奏法であるんですけど、足4本の足がピアノの下にあるわけで、この連弾っていうのはそうするとそのうちのどちらかの足で踏むわけなんですけど、その辺もなんか大変だったよね。なんかね長尾さんと対するとなんか足を混雑しちゃって、なんか亜美さん細いからねもうスッとこう入ったと思うんですけど、ちょっと長尾さんと二人の時はねなんかね本当にご迷惑極まりなかったです。私ね、
1: 足は別に混んでないと思うんですけど、ま
0: あ、全てが混んでて、なんか混み合ってる感じ感っていうのは私ありあったんですけど、その難しさちょっと連弾の醍醐味を、だってほら4本の手って言ったってもうその4本がこう交差しないっていうことはないわけですよね。
2: そうです ね
0: 片っぽの人の右手とその右にいる人の左手っていうのはほぼ同じような位置だったり、下手するとこう交差したりするっていうことだってあるわけじゃないですか、4本の手がね、
2: はい、
0: もう知らん顔して下と上よっていうことじゃないから、うん、その辺のちょっと難しさ の、
2: はい、
0: 究極なテクニックをちょっと お知らせくださいました、はい、
2: なんですかね、連弾って言ってもなんだろう、イメージ湧かない人がもしかしているかもしれないんですけど、例えばちっちゃい子が最初にピアノを習った時にあんまり音がまだ弾けないから、ちっちゃい子は、ピアノでいうところの高い方の音に、ちょっと座って、簡単な音だけ弾いて、低い方の音に先生が座って、で、伴奏というか、補って弾いてあげるみたいな形のを、連弾っていうんですけども、それが、だんだんまあ難しくなってくるというか、連弾のために書かれた曲とかをやっていくと、

0: 何が起きるかっていうと、まずその鍵盤上での交通整理がちょっと必要になってくる、はい、端っこの方の手は、まあ、まずぶつかんないんですけど、内側にある手というのは、まあ、しょっちゅうぶつかるというか、でそうした時に、まあ、どうするかっていうのはよくちょっとどいてよ的な感じは引いてるとあるんです。ぶつかって、
1: はいはい、そうでしょうね。
0: ちょっと爪で引っ掛けたりとか、まあ、そういったことはあるんですけども、そういった時に何ですかね、鍵盤を縦に、まあ、半分というか奥側の方の人 と、手前のお腹側の方の人で、ちょっとその手をこうどけてというか、そういう工夫は、するようにしているので、それが、曲のどの部分で、それが出てくるか、そんなことは楽譜には書いてくれてませんし、
1: はい、
0: そもそも楽譜にぶつかるような音を書いてくださってる作曲家も結構いるので、まずそこのチェックからも始まるし、うん、っていうのがまず最初の、まあ、なんですかね、練習段階で、まあ、そういうことがあります、
1: ね、パッとほら、その私がこの音を弾いたらスッと早く引っ張らないとどいてあげないと、次の人がもう一人の人と、それこそ交通整理ですよね、衝突事故を起こしちゃうみたいなとこがありますよね、
0: はい、ありますね、うん、はい、であとはまあまあ、何ですかね、座る位置、椅子は2つ必要なんです。1つの椅子には座ってないんです。
1: 椅子の高さだって違うしね、
0: はい、
1: ね、
0: でなんかそのなんか並べ方もね、ちょっとこう斜めにこう寄り添えるような、置き方をまあちょっとするんですね、
1: はいはい、
0: なんですけど、まあ、足はちょっとぶつかっちゃいけないし、肩も触れると弾けないしっていうんで、まあ、そこら辺はまあ、パートナーとの関係性というか、
1: ほら合腹のいい方とね、2人ともドンドンって行くと絶対大変よね。
0: 大変ですよね。
1: だから私と長尾さんはシュッてした
2: 曲だった。2人とも細いのに。
1: そうなのよね。なんかスペースがありすぎちゃったのかもしれないんですけど、いや本当にその辺のバランスって難しい。大きな手の人とね、ちっちゃいの人で、大きなもの同士だったらまたスッて引っ張るにしたってね。
0: そうですよね、
1: うん、思う、交差しなくてもいいんじゃないっていうところまでぶつかるかもしれない可能性だってあるわけで、演奏家同士ね、いろんなタイプがありますよね、はい、体的なことの手の大きさ、手の太さ、はい、いろんなこともあるから本当大変。それでペダルを踏む人は一人なので、一人はいつもこう本能的にペダルっていうのは踏みましょう、離しましょうっていうものじゃなくて、実際出てきた音に対して動物的に足って動かしながら自分で調節してるじゃないですか、はい、こうペダルマークが時々楽譜にあって、ここで離せと言ってるから離しました、踏みって言いましたから踏みますとか、そういうものではなくて、我々は演奏するときには出てきた音に対してペダルを踏むわけなので、その辺って一人は全く足を踏まないから、この時欲しいなっていう時にこうジャミさんがこの時こう音を響かせたいなって時に、スッとこうやっぱり素晴らしいコンビネーションの2人っていうのは、長尾くんは自然と音を響かせてくれてるってことですかね。
0: そうよね。
2: 今ペダルの話が出ましたけれども、
0: はい、
2: そこが連弾の、まあ、難しさでもあり面白さの、大きな部分だと思うんです。普段、我々ピアノ弾きがピアノ弾く時には、まあ、今エリさんおっしゃったように、まあ、半ばなんていうか本能的にっていうか無意識的に、うん、
0: はい、
2: まあ、ペダルを踏むっていうか、言い方を変える と、タッチそのものとペダルがいつも、まあ、協力し合ってるっていうかね、
0: はいはい、
2: 音の長さを、まあ、作るのもその手だけので音の長さを作る場合もありますけれども、手で作る長さとペダルの残し方の、まあ、いろんな組み合わせで、はい、いろんな、例えばボンっていう感じとかボーンっていう感じとか、うん、
1: 音の取り方とかね、
2: そういろんなその余韻の作り方とか、うん、はい、関係してくるので、
0: はい、
2: だからその自分のためだけじゃなく、まあ、連弾は基本は、まあ、下の、まあ、この場合は私の方がペダルを踏むんですけれども、
0: はい、
2: だから自分のに対して だけじゃなくて、その、まあ、アミちゃんのためにもペダルを踏むという、はい、だから、まあ、例えば、まあ、分かりやすく言うと、セカンドっていうか私が引かない部分、アミちゃんだけが引いてる部分も、まあ、私がペダルは普通、まあ、そうじゃないとわざわざその足をね、うん、交代するのも、ね、なかなかあの面倒くさいし、うんうん、あのバタバタするので、まあ、便宜上、まあ、あの私が踏むんですけれども、だからそのアミちゃんがその私にまあ要はペダルを託してくれてることになるんですが、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: まあ、その辺は結構気遣いますね。本当にこのペダルで大丈夫なのかっていうふうなことは、うんうん、まあ、努めて私の方からまあアミちゃんにあの問いかけてあの確認するようにしてるんですけれども、
1: でもほらあの先週もね3人でお話をしたんですけれども、あのアミちゃんがこう考えることが一緒なんだと似てるんだっておっしゃった通り、やっぱりここで欲しい、ここが欲しいんだろうなっていう、その作品としてね、長尾さんが弾いてるパートは長尾さんだけのものではなくて、長尾さんのパートプラス亜美さんのパートで一つの作品なわけだから、その作品に対する聞こえてくることに対する足の動きだから、きっとその辺は自然とはい、流しもう少し踏んでましょうなとかって、そういう問題じゃなくて、もう多分感覚的に聞こえてきた音で長尾さんは自然に踏むんだと思うんですね。でもそれこそ今交代っておっしゃったけど、もし亜美ちゃんがね自分の一人のところだけあのペダル踏もうかななんて思ってもね、右足はですね一番右端にありますから、そこからえいなんて右足をいきなり普段あの踏んでいる右足を持ってこようなんていうのは大変なことなんですよね。
0: あの衣装によりません？
1: ああ
0: の長いですか？だからドレスの時だと、うん、まずちょっと足をチェックしてちゃんと何ですか、ペダルのところにドレスの裾を巻き込まないようにして、
1: うんうん、
0: ちゃんと足を出してからペダルを踏むとか、
1: そうだね、
0: ちょっとなんかそんなことがあったり、
1: はい、うん
0: うん、しますかね。
1: ね、
0: うん、
1: 本当にあの見えないところで実は本当にいろんなからくりがあって、もうそれはあの商業秘密ですみたいなあの企業秘密ですという感じに、もういろんなところでこう上行った下行ったり、こうね取り方は上に行くの、私は下で行くよみたいなね、はい、手首も上だ下だってやりながらも足もっていうのはさりげなくあって、お客様にはそうわからないし、ましてやこの CD の、 あの音を聞くとそんなことはもうみじんも感じない、演奏なんですけれども、今日はそこの、連弾から発展ってことはないね、今日は2台ピアノで、この CD は2枚組なんですけれども、1台1枚目がこの素敵なブルーなんですけど、これが、連弾、そして私のなんかとても好きな組み合わせで、もうブルーとブラウン、このブラウンディスク2が2台ピアノになっているんですけれども、この2台ピアノの魅力というのはやっぱり連弾と違ってどんなものですか？
2: まあ、そういうわけで、まあ、本来、まあ、1人であのピアノって弾ける楽器ですから、まあ、その自分もちろんペダルも含めて、まあ、思う存分、まあ、1台のピアノを一人占めをして、まあ、それこそペダルも自分の思うようにあの、まあ、扱って、まあ、あの随分世界は違いますね。あの連弾はなんていうか家庭的な感じがするんですよ。昔からあの、まあ、アップライトピアノでもあのお家にあの、まあ、1台のピアノがあれば、で弾く人が2人いれば、うん、まあ、それをあの、まあ、分け合って、うん、なんとなくこう親密な感じっていうか、あのお家の中で奏でる音楽っていう雰囲気が出るんですけど、
1: うん、
2: まあ、2台ピアノが並んでるお家ははるかに少ないと思うし、はい、でやっぱりスペースも、うん、あの必要になるし、
1: うん、
2: だからそうするとやっぱりこう音響もね、もちろん豪華になりますから、
1: 2台分ですもんね、
2: ですからあのやっぱり家庭的っていうよりはやはりこうちょっと演奏会場でやるっていう雰囲気の音楽になりますね、うんう
1: ん、はい、はい、 ね、よりなんかプロフェッショナルっていう感じでね、さっきアナミさんがおっしゃったみたいに連弾だと例えばちっちゃなあの娘さんがメロディーだけ片手でチャンチャンチャンって弾いても、先生なりお母さんなりが両手でこう豊かな音楽の伴奏をつけるとわあ素敵なんて可愛い

0: 曲なのかしらっていうような、あこう発展っていうかね、華やかな感じにもなるところから、2台って言うとそういう雰囲気からもうドンと2人のピアニストだっていう感じのイメージが強くなると思うんですけども、この2枚目のディスクより、何を今日は皆様にお聞きいただきましょう。
1: ですね、あのオーケストラの作品で、海というのがありまして、3曲からできているんですけども、それを、2台、ピアノバージョンに、編曲されているものを、今回、ディスクの方に入れております。その中から、第2曲目の波の、戯れをお聴きください、
0: ぜひね、このいわゆる海、ドビッシーって海たくさん使われてますけど、やっぱりあの前ちょっと伺ったことあるんですけど、海でよくね、あの海の岩場に座って作曲したってご本人がねっていう話もあるぐらいなので、とてもその海感、水っていうような、部分がとても2台のピアノによって表現されるんじゃないかと思いますけれども、ぜひお楽しみください。

0: はい、海の世界いかがだったでしょうか。この連弾と二大ピアノってまた違うと思うんですけどね、先週お届けいたしましたこの連弾の話、まあ、前半でも話しましたけれども、連弾の場合は一つのピアノで二人弾いてますから、距離感っていうのはもう本当に、一つの楽器で二人並んで弾くから、それなりのこうやっぱり家族感っておっしゃってたけど、こう近い感じあると思うんですけど、アンサンブルという面でいくと二台ピアノって結構遠いですよね、二人の距離って。
1: はい、
0: どうですか。なんかの向かい合って2台ですね、皆さん2台っていうと、向かい合うんですね、うん、ピアノが置いてありました、はい、正面から逆向きに、もう1台がステージにあります。そうするとこう向かい合った感じだけど、やっぱり距離って随分あると思うんですよ。
1: そうなんです。だから見えるのが頭だけなので、うん、連弾だと手元を見ながら大体今音、はい、あ出ましたとかそういうのが分かるんですけど、はい、2台だと頭をこう動かすことで、まあ、大体そのタイミングを測っていくんですが、頭を振り下ろしてすぐ音が出るかっていうとそうじゃなかったり、そこの時間って本当にピアニストによっていろいろなんですよね。
0: だって、うん、はあ、いいって言ってもそれこそ打点、打鍵のスピードとかもあるし、ね、出してるつもりでいても、いやこれね、ピアニストがピアノ同士、ピアニスト2人が同じように音が立ち上がるっていうのは神業だと思う。
1: 思います
0: ね。だって一緒に息して一緒に入っていってもそのスピードと違うから、
1: そうなんです、
0: ね、立ち上がりが違いますよね、
1: うん、
0: 大抵にレフィアノっていう時って合ってない。

0: るね。
1: そうですね。
2: 合ってないんですか大抵。
0: 大抵合わないと思うよ。合ってないけど合って聞こえる、はい、っていうことは、あるにしても、ポンドで、ましてやね、この例えば、こう2台ピアノを CD として録音としてリリースするっていうのって神業じゃないかと思うんだけど。
2: でも録音は何回もね、取り直しもできるし。
0: いや取り直すっていうのでもそうでもさ、もう合わない人とはずっと合わないんじゃない？
1: だからその何ですかね、そのピアニストの癖というか、うん、この人はこの頭の振り落としでこのぐらい後に音が出てくるっていう、それを見込んで、うん、やっていくっていうかな、なんかそういう風にしていかないと本当に合わない。
0: そうですよね、いくら一緒に弾いたい、なんかの直先生が、
2: でもね、
0: はい、
2: だってオーケストラでね、指揮者一人でね、一応みんなジャンって合うじゃない。だからその指揮棒の振り下ろしに対してここで音を出そうっていうのが一応みんな揃ってるから合うんだから、それと同じだと思いますけれども
0: 。でもそれは指揮者の技術だったりコンサートマスターの技術だったり、そこだっていうのはあるじゃないの。だけど合図の人によるって感じですか。じゃあ
2: まあ、だからこういう合図を出せばこのぐらいのタイミングで音が出るだろうと思って合図するんでしょ、
0: うん、でも合図って意外と上手い下手ってあるんだよね。得意不得意か、はい、ってなりますよね。でこのお二人の場合どっちが合図出すんですか。
1: 場所によるかな、ね、
0: 曲によるの、
1: うんうん、曲にも、うん、
0: それはもう、あ、うんって感じですか。
2: いや僕はまあこう見えてもなんていうか怖がりなので、まあ、例えば演奏会なんかの時は「あみちゃん合図はっきりめにね」とかって言いますけど、まあ録音だとね、まあその前に、まあ、もちろん練習してることもありますけれども、まあなんていうかな、次にこういう音楽こういう音が出てくるためにはこういう合図っていうふうに、まあ、お互いに思ってるわけですから、まあ、もうちょっとざっくり言うと、その音楽に対するイメージとか、うん、そういうものが一致してれば、うん、まあ、大体思ったタイミングで同時に音が出るんじゃないかと思いますけどね。
0: まあそうよね、それはもう本当に2人のプロフェッショナルなピアニスト2人だけどね、本当にこのピアノの演奏が上手いとか下手とかプロだプロじゃないっていうのに別としても、本当にね、ピアノの2つのピアニスト2つのピアノという楽器がポンってブレンドできるってね、本当に意外と難しいことだなっていうことなんですっていうのをちょっと皆さんには知っといていただきたいとは思いますね。それで私もう一曲皆さんにお届けしたいと思うんですけど、今までお聞きいただいたこの2台の、作品はアレンジと申しましょうか、編曲されたものなんですけど、ドビッシーオリジナルな、2台ピアノの作品があるんですけれども、
2: はい、白と黒でという、3つの、曲からなる、ものがありまして、その中の、最初の曲を聴いていただきましょう。
0: この白と黒って何ですか。
1: 鍵盤。
0: ピアノってね、実は白鍵黒鍵っていうふうに言ってますけど、白い鍵盤と黒い鍵盤、その白と黒でございます。ではお聞きください。

0: E フレンズ、本日は2人のピアニストとご一緒に2台のピアノをご一緒に演奏しているという作品を、お届けしてまいりましたけれども、最後に長尾博史さん、そして、藤原亜美さん、それぞれ一人ずつもう立派なピアニストでいらっしゃいます。今後の演奏活動と申しましょうか、それぞれの、
1: 私はそうですね、最近考えることというか、いろいろ後世にちゃんと残していけるような何か、そういったことをやっぱりやっていきたいというか、つないでいくというか、そういった点で今までやってることとあまり変わらないですけども、教えてる、学生さんたちがいるので、はい、その彼らに、何ですかね、音楽をやっていく上で大切なこと、大切なこと、非常に抽象的ですけども、アンサンブルをやっていくその楽しさとか、そういったものをやっぱり、実際一緒にやってあげて、ピアノだけを弾いている

0: は、まあ、いわゆる現代曲といわれるちょっとその新しい作品、今生きていらっしゃる作曲家なんかが、はい、まあ、どんどん曲を、やっぱり書いているというのを、実際に音に出して、いく。でそれをやっぱり音に出さないと後に残っていかないので、そういった、ことも続けていきたい、
1: うん、皆さんにねご紹介して聞いていただくっていうことですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: まあ、まあ継続してもう素晴らしい演奏家との共演も続けていきたい、
1: うん、
0: まあ最終的にソロで自分でなんか楽しめたらいいかなみたいなね、
1: はい、
0: そういうのは、考えています。
1: はい、あの藤原亜美さんです。この亜美ってどういう字ですか？
0: アジアの亜に美しいです。あの亜美って友達っていうあの意味があって、
1: うん、
0: あのそう、これ面白い。フランスにいた時に、地方にリサイタルに行くって言ってポスター作ってくれて、亜美 AMI って書いてったら、実際に地方に行ったら、あら女の子だったのって言われて、最後に E、なんか E がつくと、
1: うん、
0: まあ、女性名詞というか、うん、E がついてなかったもんだから、なんか男性と間違われてて、
1: はい、アミーってなってると、
0: そうそうそうですね、
1: はい、
0: うん、でもすぐ覚えてくれた名前でしたね。
1: 素敵ですね。
0: ありがとうございます。
1: 長尾さんいかがですか？
2: 今あのアミちゃん の, あのお話聞いて、あのちょっと感動したんですけど、やっぱりそのピアノはまあ大抵の場合はまあ習い事として始めて、でまあ、あのまあ一人であの弾ける楽器って言いますかね、あの一人でメロディーを弾きながら、まあまあ、伴奏やら和音も一緒に弾けるっていうとっても便利な楽器であることのことゆえ、まあ、ついつい一人でだけ弾いてしまいがちな楽器だと思うんですね。で、うん、そうじゃなくて、あのピアノってまあいろんなアンサンブルであの出番がありますし、まあ、あの伴奏っていうとなんか聞こえが悪いですけれども、まあいろんな楽器とのアンサンブル、まあ2人でも3人でも5人でもあの弾けますし、あのオーケストラの中でも弾けますし、
1: はい、
2: まあ、とにかくあのアンサンブルの楽しみっていうのが、あのこれは一回経験した人じゃないと本当にわからないので、まあその経験する最初のチャンスがどこにあるかにもよるんですけど、
1: はい、
2: まあ、今亜美ちゃんがおっしゃったように、やっぱりその学生さんや、まあ、あのあのピアノ習ってるお子さんも、うん、にもそのアンサンブル、人と一緒に音楽やるっていうのは本当に楽しいっていうことを、やっぱり少しでもあの分かってもらって、
1: うん、
2: でその素晴らしい世界に、まあ、誘いたいっていう気持ち、まあ、本当に私もそう思っていて、
1: うん、
2: まあ、あの毎年恒例 の, あの行事なんですが、今年は7月の24日、
1: はい、
2: 土曜日ですけれども、うん、東京都内の、ある会場で、あの丸一日、あの、まあ、亜美ちゃんにもあの何回も出てもらってるんですけども、
1: はい、
2: まあ、いろんなあの弦楽器、管楽器、歌、それからピアノ同士、まあ、いろんなアンサンブルを楽しむ会を、まあ、あの今年もあのやりますので。
1: それなんていう会でしたっけ？
2: リップルっていう、リップルっていうのは例えば、まあ、波紋とかっていう風な意味があって、うん、まあ、例えばそのあの水面に、まあ、小石をポチョンと、まあ、落とすと、その水門っていうか、その水 の, その輪っかが、
1: はい、
2: まあ、広がっていくみたいな、はい、まあ、そういうことから、そのアンサンブルの、まあ、結局人と人との、うん、まあ、つながりっていうことが初めなんでしょうけど、
1: はい、
2: まあ、そのアンサンブルの輪が広がっていくっていうことで、うん、まあ、名付けたんですけど、今年で13回目で、亜美、は
1: い、
2: ちゃんは今年はちょっとたまたまあの他の演奏会と予定が重なっていて、あの出られませんけれども、
1: はい、
2: あのまあ、それを、まあをはじめ、まあ、いろんなアンサンブルの機会を、まあ、大切にしていこうと思っております、うん、
1: このねお二人、なかなかピアニストが二人でね演奏会をさせていただくっていうチャンスっていうのかな、それはもうあのなかなかあるようでないんですが、このお二人本当に今日聞いていただいて、先週も聞いていただいている方は、本当にこのお二人の素敵なピアニスト同士のこうピアノの魅力を感じていただいたと思うんですけれども、ぜひぜひ、我がホール、我が、サロンで、藤原亜美さんと長尾博君のこの素敵なデュオを聞きたい、 弾いてほしいって

0: いう方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご連絡をいただきたいと思います。もっともっともっと皆さんにこの2人の演奏を、日本中世界中で聞いていただきたいなと、私はもう一ファンとして願っております。 FM 川口へメールくださっても結構ですし、それぞれの、ホームページなり何かしら連絡を取れますので、お名前だけ入れていただくと検索しても必ずどこかにはつながりますので、ぜひぜひ、お声をかけていただけたらと思います。いいフレンズ、楽しく3人で2週間にわたってお届けしてまいりましたが、締めくくり最後はどの曲にいたしましょうか。
1: はい、神聖な舞曲と世俗的な舞曲から、世俗的な舞曲をお聴きください。
0: これは2台ピアノですね。
1: はい、そうです。
0: はい。

0: イーフレンズ、ピアニストのお二人、藤原亜美さん、そして長尾博史さんとお届けしてまいりました。この4月10日にリリースされました CD ドビュッシーはどうすると求められますか？
1: ええ、あの主要な CD ショップ、はい、それからあのネットで、販売している、いろいろな、まあ、サイト、それからあのもちろん、まあ、亜美ちゃんや私の、まあ、直接の知り合いの方は、まあ、直接あのお申し付けくださればあの、そのように、購入できます。
0: これってドビュッシーって検索すると出るのかしら、それとも長尾博史とかあの藤原亜美とかっていう名前で出てくるのかしらね。
2: それちょっとなんかやってみたんですけど、でもなんかドビュッシーだけでも2台連弾で入れてもちょっとなかなかまだこれから引っかかるかもしれませんけど、
0: ね、まだ新しくね、まだ新発売というかう、ね、リリースしたばっかりだから、
2: は
0: い、
2: 名前です
0: かね。名前の方がじゃあピアニストの、はい、藤原亜美って言ったり、はい、長尾博っていうところをピッてすると、はい、もう CD とかにすると、はい、シュッて出てくるかもしれないですね、はい、でこのドビュッシーのこう2枚組はもちろんなんですけど、実はお二人もっと随分前にもう1枚あるんですよね、作品。
1: 二人でですか、
0: うん、
1: はい
0: はい
2: はい、メシアンという、はい、あの作曲家の、
0: はい、
2: 2台ピアノの作品を入れております。だいぶ前、もう10年ぐらい前ですね、うん、
0: 実はこの、ね、ドビュッシーでわー素敵だと思って検索しておりますと、メシアンの CD も登場すると思いますので、ぜひねこの2人のドビュッシーだけじゃなくてメシアンも聴いていただくと、このお二人の素敵なアンサンブルをお楽しみいただけるかと思います。お楽しみに。では、残念ながらこの3人の、放送もお別れが近づきました。ここまでのお相手は
2: 藤原亜美、
1: 長尾博史、
0: 大須賀絵里でした。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるようにケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。

ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

0: 川口すごかるたのレレンが積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は知っています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。